0: Bizar bazar.
1: Halo, le, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter in danes bova v bizarnih zapiskih. Najprej šla v Singapur, kjer bo taksist moral za 3 leta v zapor, zaradi tega, ker je na svojo roko izganjal hudiča na seksualni način. To se ne počne. Pol kot kaže, najhitrejši motor na svetu je v Maleziji in sicer z nadzvočno hitrostjo, ker je pač nekaj radar zafrknil in motor, ki sicer zmore dirjati okoli 260 km na uro, je peljal vsaj 6-krat več. Baje. Ni ravno fajn, se končalo, grški policist se je maščeval svoji nezvesti ženi njenemu ljubimcu, tako da ga je kar zaprl, ne, z lažno obsodbo. In še na koncu ena zdravstveno-medicinska, vsaj v teoriji, v praksi, jaz tega glih ne bi delal, na Tajskem urin uporabljajo kot eliksir, ne, v boju proti opeklinam, aknam, ajcu, kožnemu raku, sladkorni bolezni, tuberkulozi, ekstremih in tako naprej. Izvedeli boste vse o teh bizarnostih, če ostanete točno tu, ščeval svoji nezvesti ženi njenemu ljubimcu, tako da ga je kar zaprl, ne, z lažno obsodbo. In še na koncu ena zdravstveno-medicinska, vsaj v teoriji, v praksi, jaz tega glih ne bi delal, na Tajskem urin uporabljajo kot eliksir, ne, v boju proti opeklinam, aknam, ajcu, kožnemu raku,

0: Bizar bazar.
1: Ime mu je Lin Ponhuat in moral bo za 3 leta v zapor, sodišče pa ga je še dodatno kaznovalo z 12 udarci s palico zaradi spolnega nasilja nad neko gospodinjo. 47-letni taksist iz Singapurja je nad žensko izvajal obred izganjanja hudiča. Gospodinja in njen mož sta morala za obred celo plačati preračunano nekaj več kot 3.300 evrov. Izganjalec hudiča po domače je med svojim obredom pretiraval in gospodinja je povedala, najprej jo je večkrat otipaval, potem pa je po njej vlekel svoje spolovilo in je rekel, na tak način bo hudič šel ven. Dogodek je prijavila policiji, taksist je oblastem priznal krivdo za spolno zlorabo, žalitev osebnosti gospodinje in prevaro. Zdaj za 3 leta v čuzo, pa še malo bo tepen s palico. Mora biti pa lahko tudi v zaporu služi na tak način, da bo svojo čudežno palico izganjal hudiča iz sojetnikov. Na kakšen način mu bodo plačali, pa si lahko predstavlja vsak po svoje.

0: Bizar bazar.
1: Tudi ta prihaja z drugega konca sveta. Policija v Maleziji je nedavno oglobila nekega motorista, ker naj bi njegov jekleni konjiček drvel po cesti skoraj z nadzvočno hitrostjo. Grešnik se ni dal, menil je, da njegov motor zmore dirjati največ 260 km na uro. Gospod po imenu Lim Ang-Hing je prodajalec tekstila, pravi, ni povsem dolžen, ker se sicer rad bolj hitro pelje, ampak je prepričan, da se ni vozil s hitrostjo 1147 km na uro, kar je bilo napisano na obvestilo o prekršku. Zvok sicer pri sobni temperaturi sem preveril, potuje s hitrostjo 1220 km na uro. No, ni se zgodilo prvič, da bi kakšnega malezijskega voznika obdolžili vožnje z nadzvočno hitrostjo. Februarja je namreč obvestilo o prekršku prejel tudi nek taksist, ki naj bi vozil, so rekli, to je čisto uradno, ker se radar ni zmotil 1120 km na uro. In kar nekaj časa je bilo potrebno prepričevati vrle može, da gre najverjetneje za tehnično napako. Omejitev hitrosti na avtocestah v Maleziji je 90 km na uro, Če pa bi se kdo z motorčkom peljal tam dolžen 147 km na uro, pa verjetno ni kandidat za kazen, ampak za Guinnessovo knjigo rekordov.

0: Bizar bazar.
1: Grški policist je zdaj v tej bizarni zgodbi. Svoji nezvesti babnici in njenemu ljubimcu se je poskušal maščevati tako, da je dal svojega tekmeca zapreti kot domnevnega preprodajalca mamil. On je bil policist, ljubimec njegove žene je bil po poklicu gasilec in zaprli so ga pred nekaj tedni, potem ko so policisti na podlagi anonimnega klica preiskali njegov avtomobil in v prtljažniku našli 2,5 kilograma kanabisa. A ljubimec je sicer vse skozi trdil, da je nedolžen in da je bil žrtev zarote prevaranega moža in da je zares nedolžen, so na to pokazali kar policistovi kolegi, da so dokazali, da so na zavoju z marihuano bili prstni otisi policista. Zdaj v zaporu baje sedita oba, eden, ker je tja prišel na novo, drugi pa, ker še ni uspel priti ven. In žena, ja, po policistu in gasilcu se najbrž zabava s kakšnim reševalcem.

0: Bizar bazar.
1: Število privržencev knjige, ki hvali zdravilne učinke urina, se kljub opozorilom akademikov nezadržno povečuje, tako piše tajski tisk. Bestseller z naslovom Si upate piti urin, ki so ga zdaj izdali že v 9. ponatisu, je pravzaprav prevod nekega tajskega budističnega meniha, ki se je lotil dela japonskega zdravnika iz davnega leta 1994. V knjigi so opisane metode uporabe urina, ki naj bi deloval blagodejno pri podhladitvah, bolečinah v grlu, astmi, tuberkulozi, ekcemi, kožnem raku, sladkornimi bolezni, ter nekateri celo pravijo v boju proti AIDS-u. Učinkovita terapija z urinom naj bi bila tudi pri sončnih opeklinah in aknah. Omenjena terapija na Tajskem pa tudi drugod po Aziji sicer novost, ker tamkajšnji menihi pogosto pijejo urin, da bi se obranili pred boleznimi. Zdravniki pozivajo k previdnosti in opozarjajo na tveganje obolenj, ki utegnejo nastati zaradi vsebnosti bakterij in drugih škodljivih klicev urino, čeprav naj bi veljalo, da je urin, ki sveže priteče iz zdravega organizma, pravzaprav sterilen. Dobesedno pa je, tako se strinjamo, terapija z urinom stvar okusa in to dobesedno. Za danes bizarne duri zapirava do naslednjič, ko bova spet našla kakšne zapiske, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V Avstriji so se pojavili pozivi k skrajšanju poletnih počitnic. Združenje staršev na Dunaju se je zavzelo za to, da bi počitnice sedanjih 9 skrajšali na 6 tednov. Menijo namreč, da pretirano dolge počitnice vodijo do izgube znanja pri otrocih, zlasti pri matematiki in pravopisu, staršem pa povzročajo težave pri varstvu otrok. Ob začetku zbiranja podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, pobudniki referenduma pozivajo civilno-družbena gibanja, nevladne organizacije, sindikate in politične stranke, da podprejo referendum. Svoboda, SD ter Levica in Desna predlagajo začetek postopka sprememba ustave, s katero bi volitve poslancev v državni zbor izvedli v 18 volilnih enotah, v katerih bi volili po 5 poslancev, uvedli pa bi tudi relativni preferenčni glas. Cilj je več neposrednega vpliva volivcev na to, kdo jih bo dejansko zastopal v državnem zboru. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je napovedal dialog s predstavniki kmetijskih nevladnih organizacij. Med njegovimi prvimi ukrepi na čelu ministrstva je umik novih prehranskih smernic za leto 2025 spletnih strani vlade. Zato so se odločili, ker kot minister ne bo dovolil, da se da aktivizmu prednost pred stroko. Letošnji maj je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Kopernikus drugi najtoplejši maj doslej. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 0,55 stopinje nad majskim povprečjem v obdobju 1991-2020. Evropa je medtem doživela svojo tretjo najtoplejšo pomlad doslej. Zjutraj bo na zahodu še možna kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16 stopinj. Čez dan bo precej oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 18 do 25 stopinj. V petek bo jutro sveže, čez dan pa večinoma sončno. Popoldne se bo na severu prehodno zmerno pooblačilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

malo mi za srečo treba, pravi Doris Dragovič, ob 3 zjutraj na aktualu. Dobro jutro, družba, Teja Arlič sem z vami in tukaj moram priznati, da se kar strinjam z Doris. Sreča se skriva v majhnih stvarih, naprimer v dobri glasbi, pa tudi če ob 3 zjutraj.

0: aktual.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

Rohen me ali paraj ne v srce, Rokement. Dobro jutro na Aktualu. Dragi aktualovci, dajmo skupaj preveriti, kaj se kaj novega dogaja po svet. Ja, po spletu je zakrožil eden bolj nenavadnih prehranskih izzivov, in sicer sardinski test. Ko nekdo dva dni je izključno sardine, brez kruha, brez prilog, brez sladkorja, samo ribe iz konzerve. In kaj se zgodi? Telo v zelo kratkem času dobi ogromno omega-3 maščob, beljakovin in vitaminov, zato nekateri poročajo o večji sitosti in manjši napihnjenosti. Ampak hkrati pride tudi druga stran, zelo enolična prehrana pomeni veliko soli in pomankanje raznolikih hranil, kar v bistvu dolgoročno ni idealno, ne? Seveda, da ne. Trokovnjaki zato opozarjajo, da takšni ekstremni mini izzivi niso problem, če trajajo en ali dva dni, ampak postanejo vprašljivi, če se raztegnejo. In po domače, telo ti v dveh dneh ne zameri sardine, ampak

Vedno za ljubav, pravi Danijela Martinović na Aktualu. Dobro jutro, družba. Dragi aktualovci, a se vam je še kdaj zgodilo, da ste ravno kar kupili pijačo v trgovini, prišli ste domov, želite jo dati v hladilnik in se zgodi ding-dong, obiski. Kaj pa zdaj, pijača še ni mrzla, kako jo v najkrajšem možnem času ohladiti? Na srečo je zdaj po spletu zaokrožil trik, kako ohladiti pijačo v najkrajšem možnem času, celo hitreje kot hladilnik ali pa zmrzovalnik. Vse, kar potrebujete, je skleda ali vedro, hladna voda, led in malo soli. Ja, prav ste slišali, malo soli. Ko vse skupaj zmešate, se ustvari izjemno hladen, lahko bi rekli ledena kopel efekt, ki veliko hitreje odzame toploto pijači kot led. Pivo ali katerokoli drugo pijačo samo potopite v to mešanico in jo rahlo premikate. V nekaj minutah je hladna za pitje. No, zanimivo pri tem pa je, da sol zniža ledišče vode, zato lahko mešanica postane še hladnejša kot običajen led v zmrzovalniku. Zanimivo, ne? Bo treba tole testirati. Smo že namakali pijačo v vedro z ledom, ampak da bi vodo solil, nekaj takega še pa ne.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. V središču Evropskega pakta o migracijah in azilu, ki se bo v petek začel celoti uporabljati, je tako imenovana obvezna solidarnost med državami članicami Evropske unije. Zakonodajni sveženj, ki so ga od sprejetja pred dvema letoma še zaostrili, prinaša tudi nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošenj za azil in boljše upravljanje meja. V Belfastu so po napadu z nožem, ki je sprožil val ogorčanja, izbruhnili protesti proti priseljencem, med katerimi je več sto izgrednikov zažigalo stavbe in vozila ter blokiralo ceste. Iz politike se vrstijo obsodbe nasilja. Sudanski begunec je medtem obtožen poskusa umora in je že stopil pred sodnika. V svetu je miru vse manj, je pokazalo poročilo Globalni indeks miru, ki padec ravni varnosti ugotavlja že 12. leto zapored. Stanje na področju miru se zlasti zaradi številnih oboroženih konfliktov v zadnjem letu poslabšalo v 99 državah, največjem številu doslej. Slovenija se je tokrat prvič prebila v prvo peterico najbolj miroljubnih in z lanskega šestega napredovala na četrto mesto. V Avstriji so se pojavili pozivi k skrajšanju poletnih počitnic. Združenje staršev na Dunaju se je zavzelo za to, da bi počitnice sedanjih 9 skrajšali na 6 tednov. Menijo namreč, da pretirano dolge počitnice vodijo do izgube znanja pri otrocih, zlasti pri matematiki in pravopisu, staršem pa povzročajo težave pri varstvu otrok. Svoboda, SD ter Levica in Desna predlagajo začetek postopka sprememba ustave, s katero bi volitve poslancev državni zbor izvedli v 18 volilnih enotah, v katerih bi volili po 5 poslancev, uvedli pa bi tudi relativni preferenčni glas. Cilj je več neposrednega vpliva volivcev na to, kdo jih bo dejansko zastopal v državnem zboru. Zjutraj bo na zahodu še možna kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16 stopinj. Čez dan bo precej oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 18 do 25 stopinj. V petek bo jutro sveže, čez dan pa večinoma sončno. Popoldne se bo na severu prehodno zmerno pooblačilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

dobro jutro, družba, 4 odbila ura, kar pomeni, da bo v tej uri čas za novice iz sveta športa, tole namreč športno jutro. Tejo Arlič se prebujam z vami in skrbim za dobro glasbo.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski kolesar Jakob Klemenčič je v turški provinci Sakraja obranil naslov evropskega prvaka v krosu na izpadanje in slavil že tretjo zmago v tej disciplini. Kot so sporočili iz krovne slovenske zveze, je bil odličen tudi Matic Kranjec Žagar, ki je po zmagi v malem finalu zasedel peto mesto.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Zvezdnik španskega nogometnega prvaka Barcelone, Yamal, najboljši igralec španskega prvenstva v sezoni 2025-2026, bo po poškodbi nared za uvodno tekmo Španije na svetovnem prvenstvu 15. junija proti Zelenortskim otokom. Kot je dodal selektor, bo na voljo za nastop tudi mladi Nico Williams.
0: Športno jutro na Aktualu.
2: Ti si žena koja zna što želi, samo jedna stvar je nejasna, dok ti život

0: To je športno jutro na Radio Aktual.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Slovenska odbojkarska reprezentanca je na Kitajskem zmago začela nastope v Ligi narodov. Za uvod prvega turnirja s 3-2 je premagala domačo zasedbo Kitajske. V četrtek sledi še precej zahtevnejši test, ko bo nasproti mreže varovancem Fabija Sulija, italijanskega stratega, na slovenski klopi stala Poljska.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, ki se bo začelo v četrtek, končalo pa 19. julija, bodo tudi trije slovenski sodniki. Te prva naloga čaka v noči sobote na nedeljo. Glavni sodnik Slavko Vinčić in njegova pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačić bosta sodila tekmo med Brazilijo in Marokom.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V svetu je miru vse manj, je pokazalo poročilo Globalni indeks miru, ki padec ravni varnosti ugotavlja že 12. leto zapored. Stanje na področju miru se zlasti zaradi številnih oboroženih konfliktov v zadnjem letu poslabšalo v 99 državah, največjem številu doslej. Slovenija se je tokrat prvič prebila v prvo peterico najbolj miroljubnih in z lanskega šestega napredovala na četrto mesto. V Belfastu so po napadu z nožem, ki je sprožil val ogorčanja, izbruhnili protesti proti priseljencem, med katerimi je več 100 izgrednikov zažigalo stavbe in vozila ter blokiralo ceste. Iz politike se vrstijo obsodbe nasilja. Sudanski begunec je medtem obtožen poskusa umora in je že stopil pred sodnika. V središču Evropskega pakta o migracijah in azilu, ki se bo v petek začel celoti uporabljati, je tako imenovana obvezna solidarnost med državami članicami Evropske unije. Zakonodajni svežen, ki so ga od sprejetja pred dvema letoma še zaostrili, prinaša tudi nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošen za azil in boljše upravljanje meja. Grška obalna straža je v dveh dneh v več operacijah na morju južno od Krete in ob otoku Gaudos prestregla ali rešila skoraj 550 prebežnikov, med katerimi je bilo tudi več 10 mladoletnikov. Rešeni prebežniki so povedali, da so odpluli z libijske obale in tihotapcem za pot plačali približno 2600 evrov na osebo. Letošnji maj je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Kopernikus drugi najtoplejši maj doslej. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 0,55 stopinje nad majskim povprečjem v obdobju 1991-2020. Evropa je medtem doživela svojo tretjo najtoplejšo pomlad doslej. Zjutraj bo na zahodu še možna kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16 stopinj. Čez dan bo precej oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 18 do 25 stopinj. V petek bo jutro sveže, čez dan pa večinoma sončno. Popoldne se bo na severu prehodno zmerno pooblačilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Gremo vsi na Aktualo v Facebook.
3: Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
2: Pridi tudi ti.

0: Aktual. Gradite ali prenavljate dom?
1: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
0: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
1: Vaš najboljši partner.
2: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo in dobrodošli na današnjem časovnem popotovanju. Naša časovna kapsula je pripravljena, da smuknemo vanjo in odletimo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov, pa tudi ljudi, ki so zaznamovali današnji 11. juni. Z vami potujem Mojca Mladenovič. Pričenjamo v letu 1509, ko se poročita Henrik VIII. Angleški in Katarina Aragonska. Leta 1534 Jacques Cartier in njegova posadka se udeležijo prve katoliške maše v Severni Ameriki. 11. junija 1770 James Cook nasede na velikem koralnem grebenu. Ruski raziskovalec Gerasim Izmajlov doseže Aljasko leta 1788. 1898 pa ameriške bojne ladje odplujajo proti Kubi. Papež Leon 13. leta 1899 posveti celotno človeštvo Jezusovemu srcu. Nova Zelandija si priključi Cookove otoke 11. junija 1901. 1903. leta srbska vojska ubije kralja Aleksandra Obrenoviča in na njegovo mesto postavi Petra Karadžorđevića. Britanci bombardirajo Dženovom leta 1940, potem pa še leto 2004, ko vesoljsko plovilo Cassini Huygens se približa Saturnovi luni Febi. Na današnji 11. juni praznujemo, na primer v Združenih državah Amerike. Zdaj predstavljajte si, da smo na Havajih in praznujemo Kamehameho. Sliši se dobro, sploh to, da smo na Havajih. Drugače pa seveda tudi mi praznujemo, tako kot v sedmi v letu, praznujemo in slavimo življenje, ter se potrudimo, da se 11. juni zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Premier Janez Janša je strankam v državni zbor in poslancema narodnih skupnosti poslal vabilo k partnerstvu za uspešno Slovenijo, ponuja sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje. V resnici v dokumentu želijo konkretne predloge sodelovanja, v Levici in Vesni so sodelovanje že zavrnili. O morebitnem vstopu v partnerstvo bodo po napovedih odločali organi strank. Tanker z nafto, ki je konec maja izplul iz Perzijskega zaliva, je na poti proti Evropi in prevaža 2 milijona sodčkov surove nafte, kažejo podatki. To je prva tovrstna pošiljka od začetka marca, potem ko je Iran po ameriško-izraelskih napadih praktično zaprl pomembno hormuško ožino. V Avstriji so se pojavili pozivi k skrajšanju poletnih počitnic. Združenje staršev na Dunaju se je zavzelo za to, da bi počitnice sedanjih 9 skrajšali na 6 tednov. Menijo namreč, da pretirano dolge počitnice vodijo do izgube znanja pri otrocih, zlasti pri matematiki in pravopisu, staršem pa povzročajo težave pri varstvu otrok. Združenje meni, da bi bilo trebili z reorganizacijo uporabiti za izobraževalne programe, za katere je sicer malo časa. Slovenski smučarski skakalni as Domen Prevc je preizkusil v drugačni obliki letenja, kot je vajen. Z vojaškim pilotom Stotnikom Andrejem Fiorelijem sta skupaj poletela z vojaškim letalom. Prevc je po poletu dejal, da je bil presenečen nad sposobnostmi letala in izkušnjo opisal kot noro. Pojasnil je še, da sta letela do nekje 500 km na uro. Naredite si lepo jutro, v vaši družbi bomo zopet čez eno uro.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
7: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
6: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
1: 6 minut čez 6 je, prebujamo se v miren četrtek po včerajšnji fronti, ki je zajela precejšen del Slovenije. Srčno upam, da ni pri komu pustila posledic. Danes Primorska, sredi dneva pa se bo razjasnilo po celi Sloveniji. Najvišje dnevne temperature danes med 17 in 22, na Goriškem in v slovenski Istri tudi do 25 stopinj.
8: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov

0: tega si. Wow! Big Bang!
1: Sedem minut čez šesto, dobro jutro. Na ceste promet se že gosti na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano. Ostale ceste zaenkrat normalno prevozne, sicer predved na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec. Vozniki v Mariboru pa pozor, povožena srna leži na cesti proletarskih brigad v smeri Supernove v Mariboru. Če ste opazili policiste v tem jutru, pa dobrodošli brezplačno, vedno 0880 13 02. Srečno pot!

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Za vso Slovenijo, na aktualu v živo, Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šva.
3: To je 11. juni, dobro jutro, dobrodošli v četrtkovo jutro v dvoje v studiju. Hajdi, dobro jutro tudi
4: Jure, tebi. Jure,
3: Martina Švab namreč danes odpotuje predstavljati naše aktualove barve na največji festival v regiji, CMC festival v Vodicah. In še vedno lahko razmislite, še vedno se ji lahko pridružite v Vodicah ta fantastičen vikend.
4: Danes je že ta dan, ona je verjetno že na poti. Jure, si ti predstavljaš Martino, koliko bo ona blestela na tem odru.
3: Jaz vem, sem prepričan, da bo blestela.
4: Ljudje bodo kričali, jaz bom kričala nadaljavo. Martina, če se že voziš proti Vodicam, en lep jutrni pozdrav, mi dva z Juretom, držima pesti.
3: Si v naših super mislih in verjamemo, da boš eksplodirala
4: točno
3: na
4: to
3: odru.
4: Drugač pa Jure, Matijas, Matijas Stojanovič.
3: Matijas z relaksom, Matijas aktualov, kam in aktualov
4: si. Napago, sigurno mu ni hud, ga uživa v hudem tempu. Fešte od zjutraj pa do naslednjega jutra. Zdaj je ura, koliko je ura? 6, nekaj če
3: 6. 9 minut če 6, ja.
4: On zdaj verjetno spi. Včeraj so imeli izlet z ladico.
3: Ja.
4: Slike so kazale, da se imajo res dobro, no. Upamo, da se nam oglasi v tem jutru in nas pozdravi. Ni pa nič sigurno, ne.
3: Koliko optimizma ti premoreš v tej uri, to je nevedno. Še eno vprašanje. A je kdo z nami v tej uri, ki gre ta vikend v Vodice? Dajte se nam oglasiti, pa povejte, česa se najbolj veselite. Nič 4, 1, 30, 40, 50. Gremo koktejl si zdaj.
2: Jutrani show za vso Slovenijo. Uživaj življenje.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
2: Ferroterm. Črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
4: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
5: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
6: Za

0: 1700 evrov samo na ani.si.
1: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
6: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
5: S popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
6: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje.

0: Petom s človekom. Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, Bastino. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.

0: Da je zreče bilo, jaz mi stavro staki na aktualno 27 minut še šesto in vse je pripravljeno, ogrevamo se pred velikim festivalom CMC Festival ta vikend v Vodicah in Martina Švab je na poti, dobesedno je na poti. Je tako, dobro jutro, Martina.
1: Dobro jutro, Slovenija, dobro jutro, Jure, dobro jutro, Heidi.
2: Čau.
1: In dobro jutro, Aktual. Ja, res je, jaz sem že v avtu, še par lepotnih zadev, potem pa naravnost na poti v Vodice. Moram reči, da ko mi čakam, da malček tiste zdrave nervoze je prisotne, ampak to je tista zdrava nervoza, ko si želiš, da je vse super in da res so najboljši ljudi, če zastopam aktualove barve. Če sem se jaz najbolj veselim,

0: Jaz se najbolj veselim naših aktualovcev, lani jih je bilo veliko pod odrom, veliko objemov, veliko stisk rok, veliko čestitk, tako da se vidimo, da nas zdravimo in da kaj zapojemo skupaj. En perfekten dan želim in se škmalo, kaj slišim.
1: Enako, Martina, enako.
2: Tako nadušena. Že ob tej uri, Martina, jaz ti slišim po glasu, da si ti vstala s ta pravo nogo in da boš blestela, drugač pa lepotni popravki, upam, da misliš samo make-up in frizura, ok, to ja, drugega
1: ne. Kaj bi pa lahko imela še v mislih, v enem dnevu se ne zgodi noben drugi poletni lepotni popravek.
2: Ne, veš, to ni samo lepotna operacija, ženske, ti si, Jure, ne misliš, kaj vse lahko mi, pa nohti, pa tisto, pa tisto. Martina, samo frizura, make-up in upam, da si popravila tisto modro obleko, ki je bila prevelika.
1: Modra obleka je torej.
2: Modra obleka. Če jo je popravila.
1: A srečno pot, Martina. Vodice te čakajo, aktualovke in aktualovci te čakajo, pričakujejo, da skupaj za s tabo zažurajo na tole fantastično pesem Napila se. Duša moja, gre še kdo v Vodice ta vikend? Nič 4-1, 30, 40, 50 in toliko ljubezni imamo za njo, toliko podpore, da vse posod, Rajko, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro. Naj se še jaz pridružim lepim željam in sicer vsem aktualovcem, ki ste na poti nekam, kjer boste lahko podprli in podrili naša.
1: Martino, ja, v Vodicah? Rajko?
3: Nekaj si. Moramo nadaljavo Martino pred tako zelo močno, da bo tam žarela in uživala v kar se ji bo danes, oziroma jutro še dogajalo. Martina, vse lepo, pazljivo na cesti in srečno na cilj. Držimo pesti.
1: Čoč. Se pridružujemo, nobena velika
2: Mislim,
1: zgodba.
2: Mislim, da je šel v Rajko samo čez tunel pravkar.
1: Si opazal, da nobena velika zgodba na aktualu se ne zgodi brez Rajko, tako da Rajko, hvala za želje, Martina je slišala pravkar na poti in naj se
2: Mislim,
1: zgodi.
2: Mislim, da je Rajko v avtu, Rajko tudi vam srečno pot in hvala za lepe želje, Martina je gotova vesela.

0: Dobro jutro, danes na nebu zagotovo mirnejše kot včeraj. Nekaj ploh je možnih le na Primorskem, popoldne pa pričakujemo sonce po vsej državi. Čez dan bo med 17 in 22 stopinj na Goriškem in v Slovenski Istri tudi do 25.
1: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
2: Dobro jutro na ceste, prvi jutranji zastoj proti Ljubljani na Štajerski avtocesti od Lukovice naprej in na cesti Trzina Tomačevo predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti v smeri Kopra, med počivališčem Lom in priključkom Unec, pa tudi med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Vozilo v akvariju ovira promet na cesti Hoče Pesnica v smeri Pesnice, zaprt je vozni pas. Radarska kontrola Črnkedi v Cigonci pri Slovenski Bistrici pred Vieduktom. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang!
2: Mimo grede ne potrebuje lepotnih popravkov. Martina Švab bo najlepša, najbolj blesteča na CMC festivalu v Vodicah ta
3: Martina bo
2: vikend.
3: Žarela.
2: A gre še kdo v Vodice? Nič 4-1, 30, 40, 50.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo.
5: Uživaj življenje.
4: Že zjutraj na Aktualu.
6: Jutro. Sandi tukaj.
2: Sandi,
6: ja. Poslušalec 200. Ja, jaz pa ne grem na žalost v Vodice, ker imam danes rojstni dan.
2: Wow.
6: Imamo v soboto žurko.
2: Yes.
6: Pa ste lepo vabljeni. Ob tem se pa še rad Eriki zahvalil, ki me že 5 let prenaša. Takšen, kakršen sem. Lep dan želim.
2: Adio. Enako, Sandi, lepo praznujte, vse najboljše.
3: Vse najboljše, prvo kot prvo. Erika, kuk lepo, da se javno to na radiju zahvali. No.
2: In Erika,
3: kako
2: Erika,
3: pozoren Sandi.
2: Erika, lahko ste srečni, da imate Sandija, da je tako lepo predstavil vajno ljubezen. In verjamem, da Sandijem je zelo enostavno delati in da ima, za moški smo enostavna bitja.
3: Definitivno bolj kot ženske. A sem jaz ujela prav, Jure, da je Sandi nas povabil na to praznovanje.
2: Smo povabljeni, Sandi, rabimo naslov, rabimo informacije, darilo prinesemo sabo. Sandi potrebuje, kljub temu, da Erik posluša, Erika, dobro jutro. Nekaj poljubov mu lahko daš, Sandiju.
3: Jaz,
2: izberi
3: Erika.
2: Lokacijo, pošli.
3: Erika mu da poljube. Absolutno. Mi dva pa...
2: En poljub, no.
3: Mi dva pa...
2: En poljub za Sandija.
3: Evo, Sandi, ste najboljše.
4: Aktual na CMC festivalu 2026.
2: A gre še kdo na CMC festival? In česa se najbolj veselite? Nič 4-1, 30, 40, 50, tudi ona bo tam začeta v pesmijo. Ivana Kovač.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS, največ za vašo varnost.
1: Ste pripravljeni na poletni črni petek v Modijani? Izkoristite odličnih 40% popusta na izbrane kolekcije Pomlad poletje ob nakupu nad 50 evrov. Pohitite, akcija traja samo od četrtka do sobote. Se vidimo v Modijani. Igralni salon Kazino As Radenci vas vabi na otvoritev letne terase. Pridružite se nam v soboto 13. junija od 20. ure dalje. Čaka vas kulinarična pogostitev in zabavno nagradno žrebanje Kolo sreče. Kazino As Radenci. PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na Velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendi Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
3: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
1: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem na svetu.
2: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
4: DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Maribor si pripravljen na nov ritem.
1: V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice.
5: Tvoj je lahko že za 10 990 evrov, ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje.
1: Mladost nima let, Twingo nima konkurence.
5: Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
1: Vse sveže svinsko meso s 50% bonom na kartico Eleclerc. Samo danes v Eleclercu. Leclerc. Poletje je tu.
6: Zaplavaj v razkošje poletne termalne riviere.
1: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
6: Preveri na terme-cates.si.
1: Gremo v Čatež. Prvič, spet, vedno.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Ko zapoje Miro Todosovski, poletje ne potrka, ampak kar vstopi. Pridite na pozdrav poletju z Mirom Todosovskim v petek 12. junija ob 19. uri v gostilno Štirje ribniki. Glasba, dobra hrana, pijača in večer za družbo. Vstopnine ni, rezervacije na 041-676-132.
7: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
8: Samski.
9: Samska.
8: Onaon.com.
10: Doživite nepo!

0: mestih vstopnine ni.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

0: ga obožuje Martin Žunec in ta zlati rekec. Enkrat si ga bom sposodil, sem že rekel, in enkrat si ga sposodim od tebe, Siniša. 6 minut do 7. Informacija je prišla včeraj in sicer Evropska unija se je lotila ene prav zelo občutljive teme. In sicer počasi prihaja konec tistih mini hotelskih šamponov, tistih malih plastenk losjona in druge ostale hotelske klasike. Celo sladkorja v posameznih vrečkah ne bo več.
1: To resno? Uh-huh. Ja, kako si mu pa pol odmerila, ko gre cukra v kavo?
0: To je dobro vprašanje, ja. Zakaj? Ker želi Evropa do leta 2030, to je čez 4 leta, manj plastike, manj odpadkov in manj stvari tistih za enkratno uporabo. Skratka, obstajata dve vrsti ljudi zdaj, tisti, ki priznajo, da vzamejo hotelske šampone domov in tisti, ki se trenutno pretvarjamo.
1: Kdo se pretvarja? Jaz ti priznam, da čist vedno iz hotela vzamem te šampone, ker vem, da bodo enkrat prišli mi prav, recimo na naslednjem potovanju.
0: In potem, ko greš na naslednje potovanje, ga vzameš seveda s sabo, ne?
1: Ja, ga ne, ker ga pozabim, ampak pol na naslednjem potovanju spet vzamem novega za naslednjič. Je res.
0: Zakaj?
1: Ja, zato, ker vem, da ga bom uporabila, pa zato, ker je valjda
0: zastonj. Ja. Vidiš, potem pa se smejimo včasih babicam, ki hranijo doma tiste vrečke, plastične vrečke iz trgovine. V resnici pa imaš ti, recimo, predal poln
1: šamponov in vrečk.
0: Šamponov.
1: Nihče se ne smeji babicam, ker imam jaz tudi doma v kuhni en predal, namenjen vrečkam iz trgovine. Ne.
0: Zdaj mi pa reče, da imaš tudi doma tiste prazne steklene kozarce od kumarc, pa embalažo od jajc.
1: Ja, prav hranim kartone od jajc, ker ko grem k mojim v Savinsko, grem s praznim kartonom od jajc, mi ga napolnijo s frišnimi jajci in imam domača frišna jajca.
0: Oj, bo, koliko si stara? Ti si ena stara duša.
1: Ne, jaz sem trajnostna, Jure.
0: Hajdi, ja, ko bom imela podstrešje, ko bom velika, bom imela podstrešje, da bom spravila gor vse tisto, kar ne rabim, ker nikoli ne veš, kdaj rabim. Ja, si ti.
1: Ti se hecaš, ampak jaz bom res imela to podstrešje za kartone in šampone in vse, kar bom še enkrat mogoče rabila.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japel. Slovenijo je včeraj dosegla izrazita hladna fronta z nalivi, točo in vetrom. O težavah poročajo iz dela Gorenjske, Koroške, Savinjske doline in Štajerske. Kot kaže, je neurje veliko škode povzročilo med drugim v Komendi, odkoder se je oglasil minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj in povedal, da je orkan odkrival strehe in podiral stavbe. Neurje je povzročilo tudi obsežen izpad električne energije. Okoli 22. ure je bilo po podatkih Elektra Ljubljana brez elektrike približno 6400 gospodinjstev. Vlada bo obravnavala predlog za odpravo začasnega ponovnega nadzora na notranje šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Kot so pojasnili na notranjem ministrstvu, bo policija nadzor izvajala drugače in obenem pripomogla k večji pretočnosti prometa na že tako preobremenjenih cestah. Britanski princ William je prepričan, da je brezdomstvo v Združenem kraljestvu mogoče preprečiti s pomočjo umetne inteligence. Oznanil je, da bo njegova fundacija uporabljala orodja umetne inteligence, da bi preprečila, da bi ljudje postali brezdomci. V praksi bi to vključevalo izmenjavo podatkov o financah, socialnih prejemkih in zdravju posameznika med različnimi organizacijami. Odbojkarska reprezentanca je začela z nastopi v Ligi narodov za sezono 2026. Prvi nasprotniki so bili domačini Kitajci. Varovanci selektorja Fabija Solja so bili blizu nepričakovanega poraza, a so se izvlekli zmago v petem nizu s 3-2. V nadaljevanju prvega turnirja Slovence čakajo še obračuni s Poljaki, Kubanci in Japonci. Želimo vam lepo in mirno jutro, preživite ga v naši družbi.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com. Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: 4 minute čez 7 je, prebujamo se skupaj v četrtkovo jutro, bolj mirno bo danes, deževno bo samo na Primorskem. Popoldne pa pričakujemo razjasnitev in en lep sončen popoldan. Med 17 in 22 stopinj bo na Goriškem in v Slovenski Istri se bo grelo tudi do 25.
8: Tri minute čez 7, dobro jutro na ceste. Jutranji zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih, pa na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Dramljami, prav tako proti Ljubljani na zdravje.
1: Hvala.
8: Pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zastoj na dolenjski avtocesti, prav tako med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Predmet na vozišču, vira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec. pa tudi med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Okvara vozila ovira promet na cesti Hoče Pesnica v smeri Pesnice, zaprtje vozni pas, prav tako na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Radarska kontrola Črnkedi v Cigonci pri Slovenski Bistrici pred viaduktom. Časa policisti še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Ulice, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
1: 11. junij, Matijas, na divjem terenu, divji poti, ne ni na divje poti, na divji ekspediciji, na Pagu s relaksom in aktualovkami in aktualovci, ima zelo divji, naporen delovnik.
2: Več kot očitno, Matijas, kje so tisti pozdravi za aktualovce, ki si jih obljubil?
1: Pusti človeku, da uživa. Drugače pa Martina Švab na poti na največji festival v regiji, CMC Festival. Dobrodošli vsi na nič 4.1, 30, 40, 50. Vsi, ki greste v vodice, vsi, ki imate eno dobro, lepo, bodrilno, optimistično besedo za našo Martino.
3: Dobro jutro, aktual. Bom nekaj rekla. Gospe Martini, želim vso srečo, bo najlepša, najboljša v Vodicah. Tudi aktualno, lep pozdrav, Katjuša Ivnik iz Ljubljane. Srečno.
1: To, Katjuša.
2: Lep pozdrav, Katjuša. Martina v tem jutru rabi te spodbudne besede. Martina, vem, da poslušaš. Hvala aktualovci za tako lepe želje. Pridružujemo se jim. A mama, kje se dodati, Jure?
1: Nič 4, 1, 30, 40, 50, gremo.
2: To se to.

enkrat iz tunela ven. Hajdi, res je, bil sem v tunelu in sedaj, ko imamo novo vlado, jaz apeliram na kogarkoli že, naj poskrbi za to, da bomo tudi v tunelih imeli radijske signale. Hvala, Martina, vse dobro in, a veš, šteje največ to, da si tam, da zastopaš naše barve in da boš uživala. Nič drugega, samo to, da uživaš.

0: Minea, Doza Rizika. Ljubakanje, 13 minut čez 7. Prihaja glasbeni dvoboj, pred katerim potrebujemo en mini trening in sicer... Pripravljeni, gremo!
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.

0: Zato le je res potrebno malo ogreti glasilke.
1: Absolutno.
0: To si naredil dober trening. Drugač pa, tale je sigurno ena za našega Rudija iz popovdneva. Blestel je Dražen Zečič na Roštiljadi pri Dolencu. Od tega je zdaj že ene 2-3 tedne, ampak spomini so še živi. Čudovito je bilo, Dražen Zečič. Dobrodošel absolutno tudi na katerokoli od prihodnjih let na naši Roštiljadi.
2: To je prvi predlog. Lahko že preverimo Instagram profil, Facebook profil, TikTok profil Rudija, kaj se dogaja in ali že glasuje. Sem prepričan, da je že glasoval. Na drugi strani, fantastičen izvajalec, Giuliano, ampak tokrat imaš zelo, zelo, zelo velik izziv. Sr naivu.

0: Željana rabi vašo pomoč,
1: močna konkurenca.
0: Čas je, da se aktivirate in stopite na stran Željana, ker je v težkem dvoboju Facebook, Instagram, Radio Aktual, Pikasi, 24 ur časa za glasovanje. Petkovo pesem rabimo.
2: In aktualni zmagovalec
3: je?
0: Neda ukraden je dobra, lavanda je dobra, ampak ko pride Doris Dragovič, to klasiko, to je moj izbor, top 10 pesmi vseh časov. Moj.

0: A se jaz prav spomnim, da si ti včeraj spet pravilno napovedal zmagovalca?
1: Ah, ne govori,
0: imaš ti tak čut? Ali imaš kje prste vmes?
1: Kaj, di se mi bo še nerodno, ne govori.
0: Spet si imel prav, Jure.
1: Doris, gremo čez.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
0: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
2: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
5: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
7: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in Kalija.si.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda. Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
10: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in laserjsko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
11: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
13: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia
9: merne telesne mase in debelosti.
10: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in laserjsko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
11: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Prezračujte z najboljšimi

0: Rečem za nepozabno poletje. Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
1: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
2: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
3: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.

0: Jutrišnji skok na Hvalu, minuta čez pol osmo. Dobrodošli in dobro jutro.
1: Dobro jutro, počasi se segreva. V Kranju imamo 11 stopinj, Maribor, Celje, Slovenjgradec 12, Ljubljana in Murska Sobota 13, na obali pa 16 stopinj. Danes bo deževno samo na Primorskem, po drugod bo bolj sončno, popoldne razjasnitev in res po vsej Sloveniji en lep sončen popoldan. Med 17 in 22 stopinj bo, na Goriškem in v Slovenski Istri se lahko ogreje tudi do 25. Jutri pa sončno, popoldne se bo predvsem na severu malce pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo do 10 stopinj, najvišje dnevne pa med 19 in 25.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Dve minuti čez pol osmo, dobro jutro. Na ceste na primorski avtocesti jutranji zastoji proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, pa tudi pred Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo v Domžalah od Krtine, pa tudi pred delovno zaporo v Slovenskih Konicah do predora Golo Rebro zastoj, v obratni smeri pa od izvoza Dramlje. Na gorenski avtocesti zastoj od Povodja in prav tako proti Ljubljani. Zastoj nastaja tudi na južni in severni ljubljanski obvoznici, pa tudi na vseh vzporednih cestah z obvoznicami in avtocestami, cestami, kjer so zastoji. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti previdno v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec. Radar še vedno črn, kedi v Cigonci pri Slovenski Bistrici pred viaduktom. Časa policisti še kje nič 80 13 02. Srečno pot!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: 3 minute čez pol osmo, danes je 11. juni. Jutri štarta največji festival v regiji, CMC festival v Vodicah. In skupaj se ogrevamo, skupaj ustvarjamo vzdušje. Dobili pa smo. Ime je Lili. Ona je veteranka CMC festivala. Je tako, Lili?
5: Ja, mi dva z možem gremo leto že 14. na CMC festival.
4: Wow.
5: Vsako leto je super. Tako da, Martina, se vidimo. Lani smo se videli, letos se tudi vidimo.
4: Veteranka.
6: Kako lepo, Lili, česa se najbolj veselite letos?
5: Ja, naših treh, ne, se pravi Martine, Luka Basja, pa Marjetke.
4: Jaz bi se veselil, jaz grem pa naslednje leto, Lili. Lili, se vidiva naslednje leto.
6: In jaz se ti pridružim, Jure. Gremo vsi. Drugač pa, Lili, a sem jaz prav ujela, da grete vi letos že 14.
4: Prav si
6: kaj,
4: ujela, ja.
6: Kaj vas vrača in vleče znova, znova vsako leto v Vodice?
5: To je pa to vzdušje, ko ga lahko trčarajo samo v Vodicah.
4: Jaz komu čakam, da ga doživim. Mi z možem gresta, Lili, še na misel, seveda, za vašega moža.
5: Kaj naj rečem? Najboljši je, zato ko me vsako leto pelje tja.
4: Jasno.
5: Vsako leto festival.
4: Lili, uživaj ta srečno pot, pa povejte še, kaj se pije dol?
5: Ja, ponovno
4: pivo.
6: Ja, kaj pa, kaj gemiš, Lili?
4: Ne.
5: Pivo.
4: Veseli človeka z gemištom, če... Lili, pivo. Lili ima rada pivo. Lili, srečno pot, Lili.
6: Hvala, pa pivo, v redu.
4: Uživaj ta.
1: Novo na Aktualu.

Dobro jutro, Aktual. Zelo rada poslušam, kličem iz Pirana. Poznala sem Nonota od vašega Jureta Ličana. Želim pa Martini vse dobro na festivalu. Upam, da bo zmagala, ker je punca v redu, dobra mamica in vso srečo ji želim. Vseh vas na Aktualu pa lepo, lepo pozdravljam.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
5: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
4: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
5: Barjans, tradicija čistega.
6: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
7: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
8: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 15.30 na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
9: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
10: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
12: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
13: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
14: Ej, kako prideš na Brač?
15: S trajektom.
14: Kako pa do trajektne karte?
15: Z Aircashom.
14: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
15: Z Aircashom.
14: In napolniš ENC?
15: Z Aircashom.
14: Kako pa je tepi ime, ko si tako cool?
15: Kar Aircash mi reci.
13: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
16: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
17: Ste pripravljeni na poletni črni petek v Modijani? Izkoristite odličnih 40% popusta na izbrane kolekcije pomlad poletje ob nakupu nad 50 evrov. Pohitite, akcija traja samo od četrtka do sobote. Se vidimo v Modijani.
18: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite KTL. Pikasi.
19: Pizza da teka.
20: Od Julči.
19: Telefon 70 551 200.
21: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
22: Prvi Brassfest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si.
23: Maribor si pripravljen na nov ritem.
24: V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice.
23: Tvoj je lahko že za 10.990 evrov, ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje.
24: Mladost nima let, Twingo nima konkurence.
23: Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
25: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
26: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
27: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center, za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Italia, na kvalu.
1: E posteljujem neka su de ljubav je kap ne pozna.
0: Zdaj, ko pričakujemo naraščaj, skrbno izbiramo vso opremo za malega, oblačila, igrače, pripomočke, skratka, seveda tudi voziček, ampak hajdi. A veš, kaj je največja težava tudi najboljšega otroškega vozička?
2: Da se ne pelje samo sebe.
3: Jasno, voziček potrebuje voznika.
0: Ok, točno to, zato v sodelovanju z Baby Centrom iščemo najboljše, najbolj iznajdljive, skratka, najbolj samozavestne voznike, to ste vsi, jasno, ampak čas je, da se predstavite. Torej, najbolj samozavestne, najboljše pravzaprav voznike otroških vozičkov. Zanima nas, zakaj bi ravno vi... Zakaj ste pravzaprav ravno vi najboljši voznik otroškega vozička?
4: Dobar dan, Branka, pri telefonu spet. Jaz bi rada imela voziček.
0: Mm.
4: In to, ker bom postala prababica.
0: Wow.
4: To je tako veselje, da grote strah. Ne vam povem. Da sem pa najboljša voznica. Bi pa rekla vnuku, pa njegovi ženi. Bi rekla, veš kaj, ljubček moj.
0: Mm.
4: Vi dva lepo zdaj počivajta. Deta si duška, dosti. Se smejta in se zabavajta. Da rečem tisto, ne, kar spada še zdraven, ne bom, pa vi veste, kaj je to. In smatram, da bi bila najboljša voznica, zaradi tega, ker imam že od 74. leta vozniško,
0: starost
4: pa 72.
0: Čestitke.
4: In smatram, da bi bilo to a najbolj srečna prababica bom, ko bo dojenček. Hvala lepa. Najboljši aktualna svetu, tudi kveste, ne? Lepo se imete. Veliko se objemajte in veliko se smejte.
0: Branka, čestitke.
2: Prababica.
0: Yep.
2: Ampak obstaja ta povezava, če je dobra voznica na cesti, je morda tudi zato še toliko boljša voznica vozička.
0: Absolutno, ker najboljši voznik pomeni najbolj varen voznik in
2: to
0: ko je
2: to.
0: Vprašanje, ko je v igri otroški voziček in otroci, seveda najbolj varen voznik je najboljši voznik.
2: Ja,
0: nič 5, 1, 70, 80, 90.
2: Tako, SMS ali telefonska tajnica, ker bomo namreč med vsemi sodelujočimi 19. junija izžrebali nekoga, enega srečneža, ki bo prejel vrhunski, res vrhunski, zložljiv, enostaven za uporabo in varen športni voznik ček Jules v vrednosti kar 400 evrov.
0: Je izjemno lahek, je potovalni, je tisti, ki ga odpeljemo enostavno na dopust in počitnice zloži se z eno roko v eni sekundi in je kot ustvarjen za potovanje, spravimo ga lahko tudi v tiste predale na letalu.
2: Mm-hmm. Sicer pa, če ste slučajno v pričakovanju dojenčka ali ste že noseči ali pa načrtujete, potem je Baby Center pravi naslov, ker imajo tam največjo izviro vseh možnih športnih vozičkov, ki so junija celo znižani do 26%. Več informacij pa na babycenter.si.
3: Voziček potrebuje voznika.
5: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby Centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje. Samo do 30. junija. babycenter.si.

0: Aktual. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Slovenijo je od zahoda proti vzhodu prešel nevihtni sistem, ki je prinesel nalive tudi točo. Silovit veter je ponekod lomil drevesa in podiral električne drogove, odkrival strehe. Najmočnejši sunek vetra so po podatkih Arsa zaznali na brniškem letališču, in sicer sunek s hitrostjo 105 km na uro. Po napovedih hidrologov lahko posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke, predvsem v severni polovici Slovenije, hitro narastajo. Opozarjajo tudi na zastajanje padavinske vode. V zdravstvenem domu Ljubljana poskusno uvajajo nov način dela, in sicer bo zdravnik en dan tedensko namenil administrativnemu delu. Sprememba se nanaša na predpisovanje receptov in medicinskih pripomočkov, urejanje bolniških staležev, izdajo kontrolnih napotnic in druga administrativna opravila. Namen ukrepa je zagotoviti bolj kakovostno in učinkovito zdravstveno obravnavo pacijentov. V zdravstvenem domu Ljubljana trdijo, da se za paciente ne bo spremenilo nič, sta pa za zdaj v poskusni sistem vključena dva družinska zdravnika. Neja Filipič iz ljubljanskega Žaka je na mitingu celjskih knezov v Celju v troskoku zmagala z osebnim rekordom 14,50 metra. Odlično formo je pokazala tudi kapetanka slovenske atletske reprezentance Tina Šutej, ki je v skoku s palico preskočila 4,75 metra in dosegla nov rezultat visoke svetovne vrednosti.
2: Super tekma! Pogoj smo imeli kar dobre in ja, rezultat mi veliko pomeni, še posebej zato, ker je bilo to pripravljalno obdobje malo pač kar veliko prilagojeno. Dejansko nisem trenirala tehnike, tudi nobenih šprintov nismo delali, zato ker sem imela res težave s tetivo, tako da sem v bistvu sezono začela nekako na blef, nisem vedela, koliko bom skočila. To se je pol tudi ja pokazal na prvi tekmi v Rabatu, da nimam pravih občutkov, ampak izgleda z vsakim skakanjem gre na boljš.
1: Naredite si lep dan tudi v naši družbi.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Stop event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen. Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: Mi, Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: Vprašanje v gibanju. Hervis.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: 4 minute čez 8 je, danes bo najprej precej oblačno z nekaj manjšimi plohami, sredi dneva in popoldne pa se bo od zahoda delno razjasnilo. Med 17 in 22 stopinj bo na Goriškem in v Slovenski Istri, pa se bo ogrelo tudi tam do 25.
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
3: Pet minut čas osmo, dobro jutro, na ceste previdno, čisto sveži kosi počene pneumatike na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred odcepom za Dragomer, zastoji pa še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, pa tudi pred Postojno. Štajerska avtocesta zastoji proti Ljubljani pred delovno zaporo v Domžalah od Krtine, pa tudi pred delovno zaporo v Slovenskih Konicah do predora Golo Rebro, v obratni smeri pa od izvoza Dramlje. Na gorenjski avtocesti zastoji od Povodja vse torej proti ljubljanski obvoznici. Zastoji nastajajo tudi na južni in severni ljubljanski obvoznici, pa tudi na vseh usporednih cestah z obvoznicami in avtocestami, kjer so zastoji. Dve vozili v okvari na primorski avtocesti sporočate v smeri Ljubljane med Uncem in Logatcem, pa tudi med Vrhniko in Dragomerjem. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno. 0880 13 02. Srečno pot.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švan.
3: 6 minut čez 8, Martina na dobri poti na CMC festival. Mm-hmm. Drži se in rasturaj, Matijas. Tako,
4: Matijas tudi rastura.
3: Na Pagu z relaksom in aktualukami in aktualovci. Danes pa je sicer 11. juni, mednarodni dan igre. Razglašen je bil z namenom, da poudari ključen pomen igre pri razvoju otrok, njihovem duševnem zdravju in učenju življenjskih veščin. Torej, čim več se igrajmo s svojimi otroki. Ko se igramo z otroki, se igramo tudi sami seboj. Strokovnjaki namreč pravijo, da igra ni pomembna samo za otroke, ampak tudi odrasli pomaga zmanjševati stres, izboljšuje ustvarjalnost in celo krepi odnose.
4: Ja, čaki, pol bi mogli namesto sestankov danes se igrati skrivalnice.
3: Če imaš zagovor pri šefu, je to zelo pogosta igra. Tako?
4: To ti dam skor prav. Ne, drugač pa res, Jure, mi kot otroci, jaz se najbolj spomnim, a veš, ali je kaj trded most, a lahko gre naša vojska skozi.
3: Ja, poznaš spomnim,
4: to?
3: Veš, da.
4: Pa gumi twist, zemljo krast.
3: Skrivalnice po piranskih ulicah, veš, kakšna dogodivščina.
4: Po piranskih ulicah, ja. To mora biti zanimivo. To jaz, med dvema ognjema smela je sotrada.
3: Jaz tega danes... To so vse igre, ki smo se jih mi igrali. Sem dobil občutek, da si ti moja sošolka, tudi tvoja generacija se je igrala te igre. Ker danes več ne opažam na ulicah.
4: Veš kaj, meni se zdi, da sem se jaz igrali. Med zadnjimi generacijami, ki so se to še igrale. Pa tudi razlika, ja, veš, jaz sem iz vasi, sigurno je to malo drugače kot v mestih.
3: Čekaj samo malo, ti si influencer, ti imaš TikTok, ti imaš velik TikTok.
4: Ja,
3: a bi postala ti TikTok promotor tudi za te retro stare otroške igre, da bi morda kakšen telefon manj prodali?
4: Ja, recimo. Z veseljem. Sam bolj bi rabila nekoga, da se te igre igra z mano. A veš?
3: Za ta namen gen s tabo na TikTok. Za ta, to je dobro namen.
4: Jure?
3: Ne, za ta namen, ja.
2: Ok. Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktu.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
1: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
3: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si.
1: Ferroterm. Črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
5: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Puranji kordon Blu z Lidl Plus 50% ceneje. In sladoled Planica z Lidl Plus 40% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
6: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
12: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
11: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
13: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
14: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
15: Motoristi in nautiki, pozor!
16: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki v soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Več na moto-nautika.com.

0: 200 evrov samo na ani.si.
1: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
2: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: evidenca, Marcel Benzon na aktualu 26 minut čez 8. Veš, da starši pred prihodom dojenčka preverijo praktično vse, pobarvajo prave barve stene sobe, vse od igrač do oblekic, plenice, vse je pripravljeno in ključna stvar za varnost in za tisti prvi stik z realnostjo, z naravo je seveda voziček.
1: Voziček potrebuje voznika.
2: Na aktualno.
3: Pa logično, ko enkrat kupuješ, izbiraš tisti pravi voziček, valjda hočeš najboljšega.
0: In najboljšega dobimo seveda v baby centru, torej iščemo pa tistega, ki ga bo vozil. Zato v sodelovanju, torej s baby centrom, iščemo najboljše voznike otroških vozičkov. To ste pravzaprav vsi, ampak čas je, da se predstavite, da izberemo enega, ki gre v žreb. Oziroma vsi greste v žreb, en dobi ključno veliko nagrado. Baby centrov voziček v vrednosti 400 evrov. Povejte nam torej zdaj, zakaj ste prav vi najboljši voznik otroškega vozička na 051 70 80 90. Pisala je babica, pravi, da je najboljši šofer otroškega vozička, ker ima več izkušenj, ovinke vozi gladko, luknje na cesti opazi prej kot radar in moja navigacija vedno najde najkrajšo pot do igrišča. Bravo, babi, edina težava je, da moja Sofija je mate.
3: Sofija
0: noče izstopiti, ko je vožnje konec. To pa je res dobra voznica.
3: Da noče otrok iz vozička.
0: To je redkost. To je redkost. Bravo in greste v žreb. Ste najboljša, tako kot ostali, najboljša kandidatka za najboljšo voznico otroškega vozička. Naslednji petek podelimo veliko nagrado.
3: Veliko nagrado, res se splača deliti svoj odgovor, zakaj ste najboljši voznik vozička, ker bomo 19. junija izmed vseh, ki boste odgovorili, izbrali nekoga, ki bo prejel imeniten, lahek, zložljiv, res odličen otroški športni voziček Jules v vrednosti kar 400 evrov. Zdaj, zakaj je toliko res super in uporaben? Ker se zloži z eno roko in gre tudi v tisti mali prostor na letalu.
0: Predalu, ja, tako nad glavni
3: tako in je res uporaben. No, če pa ste slučajno ravno v iskanju svojega vozička, pa imate ogromno super ponudbo v baby centru in v juniju, morate to upraviti nakup v juniju, ker imate namreč zniženje do kar 26%. Več pa si preberite na babycenter.si.
1: Voziček potrebuje voznika.
4: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v baby centru pravi športni voziček.

Maček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Babycenter.si.

0: Ivana Kovač, aktualen užitek je popolnoma brezplačen. 2 minuti čez pol deveto, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Danes dopoldne bo še oblačno z nekaj manjšimi plohami, sredi dneva pa se bo od zahoda začelo jasniti. Ogrelo se bo do 22 stopinj na Goriškem in v Slovenski Istri tudi do 25. Trenutno pa po Sloveniji takole Trbovlje, Celje, Kranj 13, Ljubljana, Novo mesto in Murska Sobota 14 stopinj, na obali pa najtopleje s 16 stopinjami. Jutri bo večinoma sončno, na severu nekaj več oblakov, za vikend pa prav tako sončno, če se odpravljate v hribe, pa pričakujte tudi kakšno kratkotrajno ploho.
2: Odkrito zmagovito. Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Minute čez pol deveto, dobro jutro. Na ceste jutranji zastoji še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, pa tudi pred Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo v Domžalah, pa tudi od Krtine, pa tudi pred delovno zaporo v Slovenskih Konicah do Dramelj. V obratni smeri pa kolona nastaja že od Celja, torej proti Mariboru. Zastoji nastajajo na južni ljubljanski obvoznici od Rudnika proti Kozarjam in severni od razcepa za Dobrova proti Novim Jaršam. Še vedno dve vozili v okvari ovirata promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, med Uncem in Logatcem, pa tudi med Vrhniko in Dragomerjem. Če so policisti, ki je v tem jutru dobrodošli brezplačno, da to poveste na 080 13 02. Srečna pot!

0: Leon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Vse je pripravljeno, da štarta vrhunski vikend CMC festivala na Aktualu.
4: Ja, mi dva z možem gremo leto že 14 na CMC festival. Vsako leto je super. Tako da Martina, se vidimo. Lani smo se videli, leto se tudi vidimo. Evo.
3: Lili, veteranka, je že na poti na CMC festival in še ena veteranka prihaja na Aktualu, živo po deveti, Anita Gošte. Sej ne šteje, mislim, da je skoraj da od začetka. Bo še enkrat nas spomnila, mislim, da od začetka.
5: Misliš,
3: da je
5: več kot Lili?
3: Pri odprti v CMC festivala.
5: Ja? Sem prepričan, da ja. Anito, po deveti. Ne, drugač pa res.
3: Pride tudi, tudi novo pečena CMC fenica letos. Prvič, Mojca Mladenovič prihajata za Anito. Imate spakirane kovčke, tako da iz
5: direkt
3: studija
5: po intervjuju
3: odrineta. Wow. In morda še koga odpeljeta sabo. Prtljažnik imata fraj.
5: Zdaj je pa res tista ciljna ravnina.
3: Yep.
5: Martina je, po moje, se že približuje meji. Pripravljena, urejena, čudovita. Zdaj se opeva.
3: Itak, da boš razturjena, Martina.
6: Jutro dolazi.
3: Marija!
7: Pozdravljeni, moji dragi Aktualovci. Pozdravljena, Martina. Želim vam veliko uspeha. Najprej srečno pot v Vodice in ne dvomim, da bo vaša pesem čudovita in da bo lepo sprejeta, ker poznam vaše kvalitete. Date vse od sebe in tako je prav, takšni smo ljudje in takšni smo Aktualovci.
3: Mhm.
7: Želim vam vse dobro in lepo, srečno pot in da se srečno tudi vrnete. Lep pozdrav vsem skupaj pošilja Marija in srečno držim pesti.
3: Srce je Aktualno.
5: Marija, wow.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualno.

0: srca.
1: Viktorij, ali boš še verjela 17 minut? Do 9. že Andraž Zupančič, dobrodošel.
2: Živjo.
1: 24. Vem, da veš, kje je. Martine, ni tukaj danes in vem, da veš, kje je. In me zanima včeraj, preden sta se poslovila, oziroma ko sta se poslavljala, kakšna je bila tvoja misel, preden je odšla na CMC festival?
2: Ko bom rekel najprej, previdno na cesti, da priješ tja v enem kosu, zdrava, dobre volje. In pa predvsem potem ne uživa. Tole, veš kako, sej, festival je fajn, pa da si, ki je pri vrhu, z vrstitvami, karkol, ja, to je že v redu, ampak predvsem mislim, da mora uživati. To je najbolj pomembno.
3: To. Isto je rekel Jure.
2: Samo to je najbolj pomembno.
1: Kako znaš ti z besedami?
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
1: Zdaj pa noč je bila kar burna, neurja že uničujejo Slovenijo, pišete, predvsem so jo skupile že tale.
2: Ja, to res noč. Je zanimivo, no? Mislim, to noč ne, prejšnjo noč.
1: Prejšnjo noč.
2: To je zanimivo, ne? To noč, oziroma to prejšnjo popovdne je bila tam komenda zelo, zelo prizadeta, no? Že tale pa tudi. In najhulje pri vsem tem je, da je v eni uri nastalo za nekaj milijonov evrov škode. To je majhna občina, tam jugo na meji s Hrvaško. In zato seveda na občini pravijo, če nam zdaj država ne bo priskočila na pomoč pri sanaciji, lahko to občino kar zapremo in mislim, da jim lahko verjamemo. Najhuje pri vsej tej celi zgodbi pa je, da so že nekaj časa opozarjali tudi odgovorne ministrstvo za infrastrukturo, naredite kaj s tistim našim mostom, 70 let je star, naredite kaj s strugo pod mostom, pa se nihče ni premaknil, no, zdaj pa imamo.
1: Mislim, da ko vi zapišete stvar, ko date državo pred dejstvo, da tudi država nekaj naredi.
2: Ja, upam, da mogoče tudi to je del našega poslanstva.
1: V Ljubljani pa še čakajo na ta premik in sicer Ljubljana poziva, da naj se ljudje odpravijo na avtobuse, da se naj se poslužijo javnega prevoza, ampak javni prevoz pa je sredi zamud zaradi kaosa in gneče. Kje je rešitev za Ljubljano?
2: Mislim, tako bom rekel, če jo poznaš, bi Jureta dal takoj za župana. Ampak mislim, da to je kar zakomplicirana zadeva, ampak ja, saj dve linije oziroma tri linije bojo zdaj preusmerili oziroma so že preusmerili, spremenili potek, ne bosta več vozili čisto v center Ljubljane skozi center, ampak bodo morali potniki prestopiti. To sta linije 25, pa 51 in 56 iz občine Medvode in Dobrova. Ohogradec in seveda zaradi tega so ljudje zelo, tako bom rekel po domače povedan, jezni, ker to prestopanje pomeni seveda daljši potovalni čas, čeprav pravijo odgovorni na LPP-ju zaradi zamud okoli predvsem centralne postaje železniške in avtobusne so bile zamude do sedaj že pol ure ali še mogoče celo več. No, tudi zdaj se mora s tem prestopanjem seveda potniki znajti, kot se vedo in znajo. Najhuje pri tem pa je, da ne ene druge občine nihče ni nič vprašal, če se s tem strinjajo ali imajo kakšen drug predlog, ampak pa so bili zdaj potniki, so postavljeni pred dejstvo. In tudi invalidi so tisti, ki so zelo prizadeti, ker pravijo, za nas pa je pristopanje še toliko hujše.
1: Se ne predstavljam, da bi delal v centru Ljubljane, kaj šele žive v centru Ljubljane. Sočustvujemo. Drugače pa od 12. avgusta naprej sprememba v restauracijah, torej spremembe Evropske unije v gostilnjah in hotelih. Torej nič več tistih majhnih šamponov, losjonov, predvsem pa sladkorji v restauracijah bodo s časoma odpravljeni oziroma jih ne bo več.
3: Hajdi... Pa kečapi, majoneze, vse.
2: Ja, mislim, ni prav, da ne bo. Bo še, samo embalaža mora biti da je zdaj drugačna. Seveda zdaj seveda v tem boju proti plastiki so nekako se le odločili, da lahko te embalažice, mehne embalaže, vsebujejo največ 5% plastike. Se pravi, industrija verjamem, da se bo zelo hitro prilagodila.
3: Pol verjetno kake bolj papirnate alternative.
2: Recimo, vsebujemo, da se to čisto skozi zdaj tako taki malo papirnati.
1: Sem kečapa ne boš pravi.
2: Lahko mi verjameš, da bodo našli način.
1: Bodo našli način.
3: Ampak naj ostane higienično.
2: Seveda, to je pa največje vprašanje in tudi največji problem. Ampak dejstvo je pa seveda, veš, malo tale ukrep spominja na tiste prepovedi plastičnih slamc, če se spomnite, ali pa teh zamaškov, ki bojo biti recimo pritrjeni na steklenici.
3: Točno.
1: Oziroma, palčke na za ušesa je siščen po trgovinah.
2: To so te stvari, ki sočasno povazi na tone plastike konča recimo v oceanih in samo Evropa pač ne bo rešila tega globalnega
3: problema. Ki je zdaj problema. Problem, točno to.
1: Spremljamo naprej, brezplačna priloga, Liza Maja.
3: Liza Maja, naj samo preberem naslov, kako se zadeti z lastnim hormonom povsem naravno. To je tak res zanimiv naslov in pišete o vseh tehnikah, v bistvu kaj nam poveča, kaj, ko se reče, sprošča, no? Endorfin, serotonin, oksitocin, prehrana, telesna aktivnost.
1: Si sicer povedala pa, vse si povedala.
3: Ja, sicer pa recepti, Jure, same zdrave alternative.
1: Ne, to pa dovolj, to pa se ostavi. Hvala, Andraž.
3: Zdrave alternative.
1: Na svet 24, tega si, super si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
3: GVS, največ za vašo varnost.
4: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov.
5: Slušni aparati iz Neurota.
6: Polni energije, polni zvoka.
5: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
6: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
5: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
7: Igralni salon Kazino As Radenci vas vabi na otvoritev letne terase. Pridružite se nam v soboto 13. junija od 20. ure dalje. Čaka vas kulinarična pogostitev in zabavno nagradno žrebanje Kolo sreče. Kazino As Radenci.
8: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
9: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
10: 3, 2, 1.
11: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico, sedaj kar do 68% ceneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Vse sveže svinsko meso s 50% bonom na kartico Eleclerc. Samo danes v Eleclercu.
12: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
13: Maribor, si pripravljen na nov ritem?
6: V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice.
13: Tvoj je lahko že za 10.990 evrov, ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje.
6: Mladost nima let, Twingo nima konkurence.
13: Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
14: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
15: Dio mi.
16: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
17: Na zalogi več kot 700 vozil.
16: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
17: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
16: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
17: Z vami že več kot 37 let.
18: Doživite nepozabno noč.
19: Moč na vrhniki. To bi radi.
20: Noč na Vrhniki.
21: V soboto, 13. junija.
22: Prvi časopis dneva. Svet 24.
23: Priprava zakonov. Vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice. Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi boste našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
22: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
24: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Slovenijo je prešla močna nevihtna celica, ki je prinesla močan veter in nalive, ponekod tudi točo. Zaradi neurja sta bili najbolj prizadeti občini Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Gasilci so črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa z cest in objektov ter prekrivali odkrite strehe. Poškodovanih je bilo več kot 150 objektov, od tega več kot 100 samo v občini Komenda, govori direktor uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin.
2: Da je poškodovanih več kot 100 objektov, samo v občini Komenda. Če pogledamo še sosedno občino Cerkle, kjer je teh objektov še 30, več kot 30 bo sigurno bilo na tem delu Gorenjske, skupaj s Kamnikom lahko rečemo preko 150 objektov, ki so močno poškodovani. V tem trenutku sodeluje v Sloveniji več kot 165 gasilskih ekip na terenu, praktično več kot 50 občin, ki so včeraj zabeležile te dogodke.
1: Močno neurje je prizadelo tudi okolico Celja, v več občinah spodnjega Podravja pa je toča pobelila domača dvorišča. Kljub temu, da je bila nevihta lokalno izjemno intenzivna in povzročila precej škode, je na agenciji za okolje ne beležijo kot zelo močne. Zakaj je ob tako hladnem vremenu prišlo do pojava toče, pa je za svet24.si povedal dežurni prognostik Andrej Velkavrh. Dejal je, da so pogoj za nastanek toče močni vzgonski vetrovi, ki nastanejo zaradi termičnih vzrokov. Tudi če je pri tleh hladno, je lahko na višini toplo, je še dodal. Po zmagi nad Kitajsko se bo slovenska odbojkarska reprezentanca ob 14. uri na prvem turnirju Lige narodov pomerila še s Poljsko. Zmagovalci zadnje različice Lige narodov in aktualni evropski prvaki predstavljajo visoko oviro za slovensko izbrano vrsto, ki se je v prvem krogu mučila že z domačini. Slovenski odbojkarski reprezentant Alen Pajenk ostaja pozitiven.
3: Bomo sigurno dali, da rečem, se več energije, ker vedno proti boljšim igraš boljše in to nekako moramo resetirati vse skupaj, se ohladiti in ne štartati v novo tekmo, tako kot prvi set.
1: Vso srečo želimo našim odbojkarjem, svežimi novicami pa se vrnemo čez eno uro.
4: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
8: Volkswagen.
9: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
10: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
11: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
12: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
13: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
12: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
13: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
12: Te zanima še več? isotour.si.
14: Hervi se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
15: Tudi na zimski tekstil in obutev.
14: Pohiti v najbližjih Hervis. Postani v gibanju.
16: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
17: Gremo v hribe prav vsi.
16: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: Vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
3: 9:05 je, dobro jutro v čudovito četrtkovo jutro. Danes dopoldne bo še oblačno z nekaj manjšimi plohami, sredi dneva pa se bo od zahoda začelo jasniti. Ogrelo se bo do 22 stopinj na Goriškem in v Slovenski Istri pa tudi do 25.
4: Dobar dan, na ceste 9:06 na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas proti Mariboru med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug. Jutranji zastoji pa še ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, pa tudi pred Postojno. Štajerska avtocesta zastoji proti Ljubljani od Domžal naprej, pa tudi pred delovno zaporo v Slovenskih Konicah do Dramelj in v obratni smeri kolona nastaja že v Celja. Na Dolenjski avtocesti zastoji proti Obrežju med Grosupljem, Vzhod in Višnjo Goro. Dve okvarjeni vozili pa še vedno ovirata promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, med Duncem in Logatcem, pa tudi med Vrhniko in Dragomerjem. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno vedno na 0880 13 02. Srečno pot!

0: Šarčar, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Žvan.
1: 11. junij, 7 minut čez 9.
2: Aktualova
1: ekipa gre v svet, je šla v svet, Matijas na Pagu animira vse tisto, kar je treba animirati, zapleten in dejansko divji delovnik ima na relaksu, torej z relaksom na Pagu. Martina je na dobri poti na CMC festival, že pripravljena, taka kot mora biti in bo eksplodirala v Vodicah na Velikem odru to soboto. Ampak ogrevata pa se tudi fantastičen tandem prihaja od poslanica, torej Mojca Mladenovič, Anita Gošte.
2: Njun obisk je v bistvu zadnji postanek, preden se odpravite na pot.
1: Avtomašina je že aktivirana, ogreta. Že vzgajana. Tako da avto je pustil, so sta pustili teči, tako da tukaj se oglasita, predstavita vse, kar imata zapovedati.
2: Mojca
1: dejansko bo, Mojca bomo vprašali, kaj pričakuje od CMC festivala, ker še ni
2: prvič,
1: bila.
2: Ne?
1: Ja, tako, Anita Gošte pa bo predstavila vse, kar je CMC festival, ker je naša aktualava veteranka in morda bodite blizu, zdaj čez nekaj minut, ker morda vas zasrbijo pete, prsti, da se usedete v avtomobil in ta vikend zažurate skupaj z nami na CMC festivalu Vodica.
2: Še vedno je čas, da si premislite, da se odločite, če še nimate plana. Čez nekaj minut bo ta prepričali vse nas, Mojca in Anita.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
4: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
5: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
6: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
5: Benosi Rudnik, hitro.
6: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
8: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
9: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med. Preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
10: Sobovo za deco
11: in počitek za starše.
10: Gusarske počitnice v Prlekije.
12: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
13: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda.
15: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
16: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si.
17: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji E.T. 16. oktober, štart 21:00. Odiseja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor, na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, eventi, Petrol in Odiseja.
18: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje zaroženih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
19: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
2: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
1: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
13: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
10: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
4: Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
8: Narejen za moja ušesa.
16: Narejen za moje srce.
8: Aktualno.

0: dobro ste izbrali.
1: To smo mi.
0: Skupaj smo Aktual.
2: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: spi.
1: Yes.
0: Kad je fešta,
2: doma sredne spi.
3: Sjesi 2026 si bomo zapomnili po tej pesmi. Duško, Lokin, hvala lepa. Kakšen tandem je tukaj? Tandem naj, jaz si upam reči, da je to najlepši, najbolj čaroben, šarmanten, pravzaprav naj-CMC tandem v zgodovini aktuala. Mojca Mladenovič, Anita Gošte, nekaj minut nas loči od vročega, hitrega štarta v vodice, je tako?
4: Je tako, jaz sem žal te pripravljen.
5: Jaz smo mislili, da imamo dolje, da je en tak lesen avto, mi ga je dal za srečo.
6: Ja,
5: sem res.
3: Ko sta dobri, ej. Jaz bi šel kar z vama.
7: Predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji.
3: Ej, naslednje leto.
7: CMC festival.
3: Naslednje leto pa
5: jaz grem. Leto.
3: Otroke spravimo v vrtec in grem. Naslednje leto gre sta vi dve.
4: Jaz sem tako naredila, da sem jih dala v vrtece, ne? Sem ga dala.
3: Naslednje leto obljubim. Zgledata fantastično. Mojca, Anita.
6: Spočiti, pripravljeni na nove dogodivščine, na nove izzive. Jaz samo poslušam, Anita, kaj vse naj očaka. Jaz sem tako, sam gremo.
5: Ja,
6: tako da demo tole na hiter, da mi je tiči Miki.
3: Daj, štartate.
4: Samo še to, če lahko povem. Jaz sem razdela v maski po moje eno uro s Sašem Avsenikom pa z Lucijo. Mm-hmm. Sta se ogrevala za veseljaka in je rekel Sašo po vseh svojih izkušnjah, dobro jutro se začne zjutraj s prvim pozdravom in jaz mislim, da smo krasne temelje postavili. Eno uro smo bili skupaj in sem pozabila, da ima rojstni dan, tako da je pa rekel, da zdaj le posluša.
3: Danes ima rojstni dan.
4: Saša,
3: Avsenik,
5: vse najboljše.
3: A gre z vama?
6: Jaz mislim, da ne. Razen...
4: Mogoče za nama.
6: Aha, to pa ja.
3: Okay, se vsega ne smemo povedati tukaj. A kdo vozi?
6: Jaz vozim.
4: Mislim, jaz prepuščam res volan Mojci. Mojca je res taka izkušena voznica, večkrat sem se z njo pelala.
5: Okay.
4: Tako da,
3: dobra, mislim, dobra izbira, samo da povemo naprej, zakaj, da bodo tudi na meji, če bo mora biti kdo postavljen tam, da bo vedel, kdo vozi, da bo tudi vedel, koga spustiti naprej, ker Anita, ti si imela v preteklosti, ti si že veteranka CMC festivalov in imela si že kar nekaj zanimivih izkušenj od toče pa do zapletov na meji.
4: Ja, s Grego Javornikom sem imela, sva doživela marsikaj, mislim, Grega Javornik že kliče, ne, po nevšečnostih, že svoj in videzom, ne, ta košata velika
5: Anita.
4: Seveda, se heca.
3: Ja, Javornik.
4: Ja, drugače pa, pravzaprav so mi na carini pogledali čisto vse, do toaletne torbice, vse zložili ven, iskali so pa potem na koncu so povedali tablete.
6: Kašne tablete?
4: Ker sva nekako ustrezala v opisu tihotapcev tablet.
3: Aha, in tablete niso našli.
4: Ne.
3: Dobro, to je dobro.
4: Niti za glavobolne.
3: Danes ne ostavljate ekipe, prosim, ljudi na mejah oziroma cariniki in tako dalje, smo nijo cariniko, ampak tisti, ki stojite, skrbite, da je meja. Okay, tako
4: ja, toča je pa bila ja, po noči pri nas, verjetno tudi pri vas pa pri številnih aktualovcih, kurilnico nam je zalilo, tako, da, upam na tako da upam na več sreče na poti, enkrat sva pa res z Javornikom doživela točo in ja, malo se je poznalo na strehi službenega avtomobila.
5: Čakaj, na poti na CMC?
4: Na CMC, ja, smo mislili, da smo že v zimi.

0: Ja, tako da jaz verjamem, da ne bova pogrešali tega skoka v morje, ne? Da bo velik druzga.
1: Ej, sigurno imate izdelan en plan, kam najprej danes, kam potem, kak je vajn plan za Vodice?
0: To pa Anita ve.
2: Okay. Zdaj tako, bom tvoja navigacija, ne?
0: Tako.
2: Zdaj, seveda, najprej na pot, pa z ne vem koliko postanki, to bo Mojca povedala, kdaj ga bo potrebovala. Potem pa imam plan, mislim, to je obvezno, ko priješ v Vodice, ene in iste skale, prva fotografija.
0: Okay.
2: Zvečer pa Mojco peljem na glasbeno dokumentarni film o hitmakerju, Đorđu Novkoviću.
0: Oh,
2: in zagotovo bo to tudi sin Boris. Tako da oče številnih uspešnic, pravzaprav lahko rečemo skoraj vse zabavne, popularne glasbe Balkana. Ne? Zora je, svi pjevajo, ja ne čujem, Lako noc svirači, Žuta ruža in tako naprej. Skratka, to bo res že danes, en čudovit večer.
3: Kulturni
2: super
3: program imate, potem imate tudi malce manj kulturni program, se zgodi vredno proti večeru. Plan je širok.
2: Ja, izjemno široko
1: in dinamičen. V soboto je pa pol v bistvu ta glavni del, ne?
2: Ja, ja.
1: 33 izvajalcev, če se ne
2: tako,
1: motim.
2: Tako, 32.
1: 32, ja. Koga se vidve?
2: Ne vem, kdo nam manjka tisti do 33.
1: Ampak koga od teh no se vidve najbolj veselita letos?
0: Jaz glede na to, da grem prvič, se veselim vseh. Zaradi tega, ker po vpisu že tvoja Manita gre za en velik festival in jaz res od prvega do zadnjega bom tam in samo uživala, tako da jaz mislim, da v tem trenutku ne bi nobenega izpostavila.
1: Ok, kaj pa potem, moram vprašati, ne na afterpartiju, kdo bo najbolj glasen po vajnem pričakovanju?
3: Mojca. A ja, glasbeniko, ali
1: zdi? Ja, mislim, ok, to je dobro odgovor, ampak kaj pa od nastopajočih?
0: A pa Martina.
1: Martina. Ja. Nedvomno.
3: Zdaj pa vprašanje, Mojca, ti ješ prvič, tako kot bom jaz naslednji leto šel prvič. Uh-huh. Kaj dejansko pričakuješ od CMC festivala, tega vzdušja, ki traja ne samo tri dni dejansko, danes, jutri in v soboto vrhunec. Kaj pričakuješ, kaj vse se bo dogajalo tam? Ba je, da se lahko z vsemi glasbeniki, temi legendami, našimi glasbenimi, dobiš v kafiču za šankom, spregovoriš vse tisto, kar ti je vedno ležalo na duši.
0: Jaz v resnici najbolj pričakujem, ker kukar vidim, kakšni so odzivi naših aktualovcev, pričakujem to druženje z našimi poslušalci in gledalci. Moram povedati, da tudi jaz dobivam že sporočila, Mojca, Anita, komaj čakam, da se vidimo. Tako da imam en občutek, da Vodice postanejo tudi aktualove. Tako da tega se najbolj veselim, ker veliko krat smo mi pred mikrofoni, pred kamerami in tukaj gre za ta stik z našo družino. Jaz verjamem, da imam prav.
2: Ja, in kdor je tam, je pravzaprav z nami, smo skupaj in spomnim se tudi Galame, ki je bila takrat v Vodicah. Je bilo to leta 2019, ne vem več, ampak recimo prav ena družba, kolesarska družba se je pripeljala s Primorske samo na Galamo v Vodice.
1: S kolesi.
2: In to res polno Slovencev, tudi sam župan pravi, da ima leta vnaprej rezervirane apartmaje, ker zadeva Slovence in dejansko smo vsi eno tam in
3: leto nas je več v Vodicah, vabljeni tudi vsi, ki še razmišljate, ali bi, ali ne bi, zakaj bi, Anita, zakaj ja?
2: Veliko razlogov, predvsem pa tudi eden, ki sem ga, mislim, da že v estradah omenila, zvezde zvečer na nebu in pod, mislim, na odru, čez dan pa vse povsod na dlani.
3: Zgodba prodana, Anita. Zgodba prodana. Aktual predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji. CMC Festival. Seveda tiste, ki ne bomo uspeli v Vodice, bodo Vodice prišle k nam preko Aktuala. Aktual TV, seveda vabljeni tudi za vikend oziroma že jutri in danes. Reportaže, Facebook, Instagram, TikTok, vse posod. Anita, Mojca boste skrbeli, da bomo na tekočem z vsemi tisti najbolj sočnimi utrinki.
0: A veš, kako smo se učile, ne?
2: To pa res za socialna omrežja in v tem trenutku mora pohvaliti.
3: A dejansko ste imeli
1: trenutku. Imate
3: nas
1: ustavljene. Pa ta prav ste si že začrtali,
2: kako bodo reportaže? Ja, ja. Skrbni to, ja.
0: Tako da prosila sva našo Mihelo, da nama pomaga in potem sva trenirale z različnimi filmčki, vsaka sama pri sebi. Tako da verjameva, ne, da aktualovci boste res deležni vsega, ne? Kar se bo dogajalo na odru in kar se bo dogajalo nama osebno. Tudi to smo se odločili, da pokažemo malo tega najinega ozadja.
1: Reportaža bo.
3: Ja, ne vem, kdaj sem vaju na zadnje video tako navihani. Tako hudomušno navihani.
1: Ja.
3: Ok, privoščimo se draže na Zečiča.

0: Tiste vrhunske, ki jih je ustvarjal skupaj s CMC festivalom in aktualom pravzaprav. Sokole, greš, Dražen.
1: Aktual na CMC festivalu 2026.
2: Menim.

0: Zdaj, ko pred CMC festivalom se ogrevamo, Anita in Mojca sta tukaj.
1: Največji glasbeni spektakel v regiji. CMC festival.
0: Vrhunski CMC tandem, ki čez nekaj minut zapusti prostore aktualnega studia in se odpelje direkt v Vodice. Kome čakam, da vas vidimo iz Vodic v živo.
2: Še preden se odpravta na to pot proti Vodicam, pa en prijateljski kviz za vaju, da vidimo, koliko dobro se poznata, če se boste razumeli ta vikend, ne? Okay. Da ne bo krega že v avtu. Okay. Se pravi. Anita pove za Mojco, Mojca pove za Anito. Aha. Prvo vprašanje. Najljubša poletna pijača. Mojca? Anitina.
3: Mogoče limonada.
2: Ok. Tudi, tako, odkar imam otroka, gremo tako, deci vode, deci soka. Tako da ponavadi je kakšna flaška in potem, ne, deci Oliver, deci jaz pa deci vode, da ni predstav tako.
4: To se bo Mojca mogla še naučiti.
2: To je super.
4: Anita, kaj ti pravi za Mojca?
2: Jaz mislim, da jo peljem kar v prave konce. Špricer.
3: Ta ni bila
2: poletna,
3: si drugače ima tudi voda rada.
2: No, ta ni bila težka. Okay, kam je Anita nazadnje potovala?
3: Anita je, ja, tukaj je sicer bila taka ne tako zelo vesela zgodba s srečnim koncem Dubaj.
2: Ja, korekt.
0: Imamo pravilni odgovor, bravo.
2: Okay, kaj praviš ti, Anita, za Mojco?
4: V Španijo.
2: Alicante,
3: točno to. Res je.
2: Super, obe točki.
3: Aha.
2: Kam gre Anita na poletni dopust?
3: Jaz mislim, da gre na Kreto.
2: Jaz tudi mislim, da grem na Kreto.
0: Bravo.
2: Kam je Mojca na poletni dopust?
4: Mislim, da gre tudi na Kreto.
0: Mislim,
4: za septembra se.
3: Septembra grem.
0: Vidva sta pestički, smo zdaj ugotovili.
3: Ja, mi se veliko pogovarjava.
4: Letos Dubaj, Vodice, pa še...
3: Kreta.
4: Pa še Kreta. Tako da nova generacija bi rekla meči.
2: Mislim, da bo tole dober tandem. Ok, najprej zdaj še najljubša pesem od Anite na splošno.
3: Jaz verjamem, da je še vedno. Jaz veliko krat to povem tudi v eter in mislim, da je to svojo zvizdo sledim Klapa kompanji.
2: Pa, to je to.
3: Ja.
0: Kako si to vedela?
3: Zato, ker mi je Anita po moje ma že 10 let nazaj povedala, da je to njena najljubša pesem.
2: Še takrat, da.
4: To je v bistvu originalu poje to pesem Oliver Dragojevič, ampak meni pa zelo ljuba tudi ta klapska izvedba Klape kompanji.
0: Meni se je naježila koža, ne vem zakaj. Mislim, bestički.
2: Gremo dalje, Mojca, Anita na najljubša pesem.
3: Sem povedala.
2: Anita za
4: Mojca. Mogoče bom tole malo zgrešila, ampak vem pa, da ti je ljuba. Miljacka.
3: O, tudi Miljacka, ja.
4: Miljacka.
3: Je.
2: Povej, kaj si rekla za danes.
3: Drugač sem jaz rekla, ker mi je pa tudi tako besedilno zelo blizu Džiboni. Vrime, da se pomenim se zvide.
0: Zdaj vem, kaj boste poslušali in prepevali na poti v Vodice.
3: Ja, to je za ogrevanje, ker ti so bolj merni. Ja.
2: Jure,
3: razpalnika.
2: Mislim, da glede na odgovore v tem kvizu sta dober tandem in potorena težurka.
0: Smo zaključili s tem kvizom, torej
2: poznata se.
0: Jaz sem presenečen, nadpričakovani sta odgovarjala.
2: Nisem vedela, da bo to dobro. Res.
0: To je pesem, ki je najljubša sicer od Mojce v prihajajočem CMC festivalu, to je Duško Loki, ko smo že prej skupaj zapeli.
2: Ja, no, to tvoja bi tudi vedla, ja.
0: Tvoja pa Ivana Kovač.
4: Tako bi rekla.
0: Od očeta.
4: Kar se tiče novih pesmi, bi rekla Mladen Grdović Nisam zna. Če pa gremo v to nostalgijo, letos na CMC festival prihaja tudi Boris Novković s Tamaro in pa Ivana Kovač, tako malo mi je, zmer pozabim ta naslov.
0: Malo mi je jedan
4: život s tobom. Tako,
0: ja. Tako malo vama zavidam, ampak
3: CMC... Koruni razpaljotki, ne? Konobar
0: rodu. Da svira,
4: še to. Morava pripraviti eno presenečenje za Duška Lokina v soboto.
2: Aha.
4: Na sam festival praznuje 83 let.
0: Wow.
4: Tako da tudi to morava naštudirati.
3: In kaj bo Duško Lokin rekel, ko bom imel rojsten dan?
2: Konobar v rundu za svirače.
0: Še zanem zelo na kratko, da ne bo presenečen v hotelski sobi, ko bo se odprli kovčke, tradicionalni kviz in sicer najbolj nenavadna stvar, ki ste jo spravili, sta ju spravili v kovček, ugibata druga za drugo. Torej, Mojca, kaj misliš, katero nenavadno stvar je Anita dala v CMC kovček? Avto za srečo. B. Pižamo z ovčkami za srečo. C. Pribor za pripravo čaja.
3: Zdaj, glede na to, da smo avtočah že videli, Predvidevam, da je to ta avto.
0: Ja, dobro si povezala, dobro si povezala, pravo moj
4: se. En odgovor je bil pa mogoče copate.
3: Aha,
4: to pa jaz
2: posod...
4: Ja.
0: Ne bo presenečen, dobro, to je bila zelo navadna stvar v rubriki nenavadne stvari. Anita, kaj misliš, kot ti, katero nenavadno stvar je Mojca dala v CMC kovček? A, masažno ročico. B, likalnik. C, dekanter.
4: Tole je zadnje prevod, prosim.
2: Dekanter je tista zadeva, boš ti? Se pravi, posoda za vino, ki je nataka, da prezrači vino, ko je spodiš roka, pa gor ima, veš, ozek vrat.
0: Staro vino, dekanter. Da oživi vino.
2: No, zdaj pa, prosim, povej odgovor, ki je logičen.
4: Se Mojca, bi gremo za 3 dni, a veš?
3: Ja.
4: Ja, ne vem, ker je z vinom...
0: Dekanter, da je.
2: A ga imaš ne sabo?
3: Ne, dekanter je z rdeče vino.
2: Oh my god, ti sem sigur, da je to.
3: Tega nimam, ne.
2: A kar ne, ne boj se razočarala si me, no.
3: Ne, je pa res, da...
0: A kako bi spravil to v koči?
2: Je pa... To je bilo tako mojci na zadeva.
3: Ja, sa v resnici imam oba, ampak moja navada je, da na vsako potovanje sabo vzamem likalnik za obleke, sicer onega malega parnega, ker me res mod, da je nekdo zmečkan, sprav, da sem to jaz.
2: Mojca, imaš prvega kandidata.
3: Tako da likalnik mala.
0: Fantastičen, da vem, stava CMC, tam vem, jaz, vodim se.
4: Na cilju pa spet, ne? Drugo likanje.
3: Tako, tako.
2: Če bi šla, jaz bi želela biti njuna cimra, sigurno.
0: Vi dve sta pripravljeni na vodice, ne vem, če so vodice pripravljene na vaju dve.
2: A
0: še ena mala misel za našo zlato Martino Švab, ki bo prvič kot solo izvajalka eksplodirala na velikem CMC odru v Vodicah. Ena misel.
2: Kjera bo?
4: Mislim, vse misli dobro so takoli tako usmerjene k Martini. Jaz sem drugače razmišljala, ne, o eni misli tako nasploh, ne, da naju je čas spremenil, ampak krati naju je povezal in kolikor časa poznava tudi Martino, isto velja za njo.
3: Ja, jaz se prav veselim, da se dobimo z Martino. Martina je že včeraj rekla, komaj čakam, da se dobimo, ne, ker tudi ona je že lani bila prvič in je doživela Vodice na en čudovit način. In jaz verjamem, da Martina v tem trenutku živi svoje sanje in midve lahko samo ploskava in svetamo v njej.
2: Pa če sem kolijo kožo, moj bog.
0: Drage Vodice, Mojca in Anita, prihajata, Aktual prihaja.
1: Uživo. Aktual.
3: Pičimiki!
2: Živimo! 2026.

0: Naslednje leto pa res. Martina Švab.
1: Naslednje leto pa res.
0: 15 minut do 10. Dobrodošli.
1: Dobrodošli, dobro dan, dobro jutro. Danes dopoldne bo še oblačno z nekaj manjšimi plohami, sredi dneva pa se bo od zahoda začelo jasniti. Ogrelo se bo do 22 stopinj na Goriškem in v Slovenski Istri tudi do 25. Trenutno pa po Sloveniji takole: Celje, Slovenj Gradec, Ptuj 15, Novo Mesto, Koper in Izola 16, najtopleje pa trenutno v Murski Soboti s 17 stopinjami. Jutri večinoma sončno, na severu bo nekaj več oblakov, za vikend pa sončno toplo in če se odpravljate v hribe, imejte kak dežnik sabo.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Dobro dan, na ceste previdno na primorski avtocesti v smeri Kopra pred izvozom Logate. Cestni delavci popravljajo ograjo, previdno, da ne pride do naleta. Na štajerski avtocesti zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas proti Mariboru med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug. Vozila v akvari pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Dragomerjem. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti pred delovno zaporo proti Ljubljani od Slovenskih Konic do Dramelj. V obratni smeri pa kolona nastaja že od Celja. Na dolenjski avtocesti zastoj proti Obrežju med Grosupljem Vzhod in Višnjo Goro. Radar Črnkedi na relaciji Slovenska Bistrica Maribor v Zgornji Polskavi, dve škatli, dva radarja na gorenjski avtocesti proti Jesenicam, prva v delovni zapori Kranj Vzhod, druga v zoženju pred izvozom Kranj Zahod. V obeh primerih je hitrost prilagojena delu na cesti, zato previdno. Če ste opazili policiste oziroma radarje, še kje, nič 80 13 nič 2. Srečno pot.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Andrej Milkovič, Milko, tudi ti na CMC kdaj? Festivalu Vodice?
2: Viš, da bi rad šel.
1: Sva dva že, sva tri.
3: Kada gre? Ja, naslednje leto znamo.
2: Rad bi šel, mislim, CMC mi je cool in na televiziji tudi poslušam jih tudi, ko sem na Hrvaškem na radiju in cool mi je festival in super mi je, da je Martina tam, veliko sreče, Marti, res iz srca. In ja, šel bi enkrat, mislim,
3: povrdan. A je to slučajno plan za naslednje leto?
1: Ja, točno to.
3: Milko, Jure in Heidi.
1: Gremo v paketu.
4: Prodano.
3: Gremo.
1: Preden se prepustimo svetovnemu prvenstvu nogometu, ki štarta danes, Milko, spremljaš finale NBA lige.
2: Ja, zdaj mi gre na smeh, ko se spomnim tega našega trojčka, v katerem bi Hajdi spraševal, kaj dela z očijem pa stricem.
3: No, kje smo ostali fuzbal, drugač. Kaj smo pri fuzbalu?
1: Hajdi, greš v drugi avto.
3: Drugi ja, grem jaz vlakom.
1: Drugi
3: ja, Adi.
2: Na me bi vprašal, če imamo papirje za otroka. Kratka, no, ja, spremljam finale lige NBA, pogledal sem si danes. Še dobro, mislim, v bistvu priznam, da sem si pogledal zadnjo četrtino. Če bi vstal med polčasom, bi šel nazaj spat. Ker San Antonio je vodil med polčasom 25 točk razlike, na začetku tretje četrtine celo 29. Ampak na začetku zadnje četrtine pa je bilo videti, kot da bi vse skupaj lahko postalo zanimivo in ne samo, da je postalo zanimivo, postalo je zgodovinsko. Največji preobrat v zgodovini finalov lige NBA z 29 točk zaostanka so New York Knicksi prišli do zmage.
1: Premagali so 3 proti 1.
2: 3 proti 1 vodijo. OJ Anunobi je dosegel neverjeten koš, dobro sekundo do konca. Taylor Swift v prvi vrsti je bila navdušena, Ben Stiller tudi, Jerry Seinfeld in ostali super zvezdniki tistih vstopnic za 20 in 30 tisoč dolarjev. Tako da res,
1: kdo je večji zvezdnik potem, ko pridejo Taylor Swift in podobni?
2: Mislim, da je Taylor trenutno brez konkurence.
1: So igralci na igrišču ali so gledalci? Ne,
2: mislim, da je Taylor trenutno, Taylor je trenutno brez konkurence v Ameriki na splošno, bi rekel, so pa tudi igralci, ki so vedno večji zvezdniki.
1: 3 proti 1, torej odločilna tekma bo morda doma v San Antoniju že čez...
2: Čez 3 dni. Je pa zagotovo trenutno finale NBA, pa bolj odmeva v Ameriki, kot to, da se dan začne svetovno prvenstvo.
1: Svetovno prvenstvo je ob 10. zvečer, prva tekma Mehika, Južnoafriška republika.
2: Tako že drugič v zgodovini pravzaprav isti otvoritveni dvoboj, tudi leta 2010, ko je bila Južna Afrika gostitelj, je bilo takrat Južna Afrika Mehika, tokrat Mehika, eden od treh gostiteljev Mehika, Južna Afrika. Prva tekma danes, jutri bomo potem že videli
1: Bosna,
2: Kanada v Torontu.
1: In v torek Hrvaška, Anglija.
2: Zadeva, ki se jih, torej vseh teh tekem se izjemno veselim, tudi prvenstva se izjemno veselim, mislim, da moramo pustiti ob strani vse polemike in se osredotočiti na šport, na nogomet in ta bo zagotovo pravi. Mislim, da bo to en mega spektakel, spoh takole z medijskega vidika, vsi uporabniki televizij, državnih omrežij boste zelo, zelo uživali. Tam na licu mesta bo malce težje za navijače, ki se bodo morali znajti z marsičem, ampak tako pač je. Skratka, eno super, super svetovno prvenstvo, mislim, da se nam obeta. Spremljali ga bomo tudi tukaj skupaj, predebatirali ali vse tiste najbolj zanimive zadeve in srečno vsem reprezentancam in ena obrabljena fraza, naj zmaga najboljši.
1: Veš kaj, ne zmaga, ti boš povedal, kdo bo zmagal, kremeno ne pove prav, kdo bo zmagal, kdo
2: je tvoj favorit. Sem dal tudi za slovensko tiskovno agencijo in je to šlo po celi Sloveniji praktično svojo napoved. Ja, rekel sem, da je zame favorit Francija.
3: In je zmagala?
2: Ne vem še, letos. Zdaj sem napovedal, za letos.
3: Ja.
2: Za letos. Rekel sem, Francija. Da je favorit Francija,
3: Šport,
2: da je za njo Španija, da... Ne vidim, da bi lahko južnoameriške reprezentance prišle tukaj zraven, da pričakujem, da bi lahko presenetila kar visoko reprezentanca Združenih držav Amerike, ki ima super ekipo in igra doma.
3: Mogoč pa imaš ta čut za napoveda zmagovalce.
2: Ponavadi zelo, zelo kiksnem. Recimo spomnim se leta 2004, to je verjetno predne se ti rodila, da sem napovedal, da Grčija ne bo osvojila niti ene točke v skupini, potem je pa bila evropski prvak.
1: Komu čakam, da vidimo, ali imaš prav ali ne. Štarta danes je to na prvenstvo, jutri več po prvi tekmi. Hvala, Milko.
2: Veselje, da se medja.
4: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: za moja ušesa.
1: Aktual.
0: Radio Aktual.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
6: Pazi to, sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
7: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
8: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
10: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
9: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
10: Barjans. Tradicija čistega.
11: Gradite ali prenavljate dom.
12: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
11: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
12: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
13: Ste pripravljeni na poletni črni petek v Modijani? Izkoristite odličnih 40% popusta na izbrane kolekcije Pomlad poletje ob nakupu nad 50 evrov. Pohitite, akcija traja samo od četrtka do sobote. Se vidimo v Modijani.
14: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
15: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
14: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
15: Vredo je.
16: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
17: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
18: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naroči.
19: A. Pica, da te ka.
20: Od Julči.
19: Telefon 70-551-200.
13: Vse sveže svinsko meso s 50% bonom na kartico Eleklerk. Samo danes v Eleklerku.
17: Čas za registracijo avta?
19: Ja.
17: V produktu naredimo vse.
19: Ja.
17: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
19: Wow.
21: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
22: Vse na enem mestu.
23: Poletje je tu.
24: Zaplavaj v razkošje poletne termalne rivijere.
25: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
26: Preveri na terme-cates.si.
27: Gremo v Čatež.
28: Prvič, spet, vedno.
29: Aluminijasta vhodna vrata.
30: okna-branešič.si.
31: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
32: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. tiskarna-ekart.si.
33: Prvi časopis dneva. Svet 24.
34: Priprava zakonov. Vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice. Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi boste našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
33: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
35: Veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev. Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
36: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
37: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Aktuar.
1: Narejen za moja ušesa.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japl. Močan veter, nalivi, toča, vse to je minulo noč prizadelo Slovenijo. V Savinjski dolini je ponekod padala toča v velikosti oreha, močan veter je odkrival strehe in podiral drevesa, na več cestah je bil oviran promet. Brez elektrike je več 100 odjemalcev, težave so imeli tudi na Koroškem in v Spodnjem Podravju, kjer bo škoda velika predvsem v kmetijstvu. Zelo je bil izpostavljen tudi gorenjski konec, iz Komende poročajo, da manjka pol vasi, župan Juri Kerem pravi, da je največ poškodovanih stanovanjskih hiš, porušeni so zidovi, strehe manjkajo, poljščine so uničene, škoda se bo štela v milijonih, še dodaja.
2: Prišlo je zelo hitro, mogoče je trajalo vsega skupaj 2 minuti, močan veter, nekaj dežja, predvsem pa na koncu v nekaj sekundah je dejansko vas skoraj, lahko rečem, poradiralo na določenih mestih in škoda, ki jo vidimo in jo danes gledamo, ko se je naredil dan, je res neverjetna.
1: Vlada bo z današnjim dnem obravnavala predlog za odpravo začasnega ponovnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Kot so pojasnili na notranjem ministrstvu, bo policija nadzor izvajala drugače in obenem pripomogla k večji pretočnosti prometa na že tako preobremenjenih cestah. Slovenska moška rokometna reprezentanca bo na svetovnem prvenstvu, ki ga bo prihodnje leto med 13. in 31. januarjem gostila Nemčija, igrala v skupini G v Kilu skupaj z Dansko, Angolo in ZDA. Selektor rokometne reprezentance Uroš Zorman kljub lokaciji pričakuje podporo navijačev.
3: V bistvu, kar reč, se pravim, na žreb nima še veliko vpliva, edin, kar smo si mogoče res želeli, da bi bili malo bližji Sloveniji zaradi naših navijačev, gledalcev, tako da, ampak smo pač dobili geografsko najdaljšo lokacijo, se pravi Kil, ampak vse mislim, da nam bo prepreke za naše navijače in da bomo imeli lepo podporo, veliko podporo, kar si tudi vsi želimo.
1: Želimo vam prijetno dopoldne še naprej, tudi v naši družbi.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
10: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
11: Kar bo, pa bo.
10: 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Ugasi me. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
3: 5:50, dober dan. Oblačno bo danes, tudi manjše plohe pričakujemo, no sredi dneva in popovdne pa se bo zjasnilo in ogrelo nekje do 22 stopinj. Jutri sončno, zjutraj okoli 5 čez dan do 22, no in tudi za vikend zaenkrat kaže, da bo sončno in toplo.
4: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
3: Pozdrav na ceste in previdno za volanom. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas proti Mariboru med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug. Zastoj pa na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo od Slovenskih Konic do Dramelj proti Ljubljani, v obratni smeri pa kolona že od Celja. Pa na Dolenjski avtocesti gre počasi med Grosupljem vzhod in Višnjo goro proti Obrežju. Radar imamo na Lokvah pri Črnomlju meri proti Semiču, dva pa na Dolenjski avtocesti merita na relaciji Ivančna Gorica in Bič v obe smeri. Previdno in strpno za volanom. Čekaj, še kak radar. 0-80, 13, 0-2.

Na aktualu 10 čez 10, evo pa lahko začnemo naše zaspano četrtko, druženje ob to pravi glasbi. No, da nas ne zmanjka, ki je sploh na cesti ali delovnem mestu, bo tale ravn prav. Tako da, Dražen Požen, vi pa dobrodošli in uživajte z nami 100 na uro.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihanji orkestri Slovenije in tujine, festival, kakršnega pri nas še ni bilo, Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim. Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
2: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Puranji kordon Blues Lidl Plus 50% ceneje. In sladoled Planica z Lidl Plus 40% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
3: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
4: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
5: Ferroterm. Črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
6: Spet sem ure bedel včeraj.
7: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
8: Melatonina Med Fast.
9: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
10: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
13: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
14: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
15: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
16: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.

0: Samo na ani.si.
1: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
2: Relax.
3: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
4: Obletnico? Rojstni dan?
3: Ne! Rezervirati dopust!
1: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Prvi v srčnosti.
1: V radosti.
0: V ljubezni.
1: Skupaj smo.
0: Aktual. Poletje ima svoj zvok. Brassfest Medvode.
2: Oja, ta vikend bo nor. Medvode gostijo prvi mednarodni festival Brass Muske. Kar pomeni 20 godb iz Slovenije in Hrvaške, več kot 600 glasbenikov in prštimal so čisto vse. Musko, kulinariko in druženje za majhne in velike. Petek, sobota, nedelja, malo morje vrhunskih glasbenikov, med drugimi tudi Nina Pušlar, Magnifico in Agropopi. Vstopnice se že da dobiti na Eventimu in Vtic Medvode, vas pa na Aktualu peljemo na koncert Nine Pušla oziroma Magnifica za ston. Tako da letite na naša družbena omrežja in se pofočkajte pod objavo pripeta je čisto na vrhu na Facebooku s tole luštno nagradno igro.
0: Brassfest Medvode. Festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat Poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: na aktualu točno ob 10:30. Oblačen četrtek preživljamo skupaj, pričakujemo tudi nekaj ploh. No, sredi dneva in popovdne pa se bo počasi zjasnilo in ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj okoli 5 čez dan do 22, no in tudi vikend kaže, da bo sončen. Kaj pa kažejo trenutne temperature? Slovenska Istra 21 stopinj, Celje 15, Kočevje 12, Tolmin 16, Mislinja 13.
1: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabi na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Pozdrav na ceste. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas proti Mariboru med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug. Zastoj pa na Štajerski

Štajerski avtocesti pred delovno zaporo od Slovenskih Konjic do Dramelj proti Ljubljani in v obratni smeri, tam je kolona že od Celja. Tudi na Dolenjski avtocesti prihaja do zastojev med Grosupljem vzhod in Višnjo goro proti Obrežju. Previdno in strpno za volanom, o nesrečah zastojih radarjih poročate na 0813 02.

Žitična, aktualno dobrih 15 do 11. 11. smo in v ponedeljek 15. ima rojstni dan, dopolnila bo 73 let, na sceni že od 73. leta in ustvarjala je zavidanja vredno glasbeno kariero. Na festivalu nekoč pobirala glavne nagrade, nadarjena, priljubljena in predvsem simpatična.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
2: Radio Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
4: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
3: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
4: Barjans, tradicija čistega.
5: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
6: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem nasvetu. PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendije Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
7: Igralni salon Kazino As Radenci vas vabi na otvoritev letne terase. Pridružite se nam v soboto 13. junija od 20. ure dalje. Čaka vas kulinarična pogostitev in zabavno nagradno žrebanje Kolo sreče. Kazino As Radenci.
8: Ste pripravljeni na poletni črni petek v Modijani? Izkoristite odličnih 40% popusta na izbrane kolekcije pomlad poletje ob nakupu nad 50 evrov. Pohitite, akcija traja samo od četrtka do sobote. Se vidimo v Modijani.
9: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
10: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
11: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
12: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
11: Zajčja dobrava.si.
13: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
14: Preverite na kamen-zunko.si.
15: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
16: Samski.
17: Samska.
16: onaon.com.
18: Ko zapoje Miro Todosovski, poletje ne potrka, ampak kar vstopi. Pridite na pozdrav poletju z Mirom Todosovskim v petek 12. junija ob 19. uri v gostilno Štirje ribniki. Glasba, dobra hrana, pijača in večer za družbo. Vstopnine ni, rezervacije na 041-676-132.
19: Pred nami je Prasfest Medvode. V soboto 13. junija vrhunec promenado 800 godbenikov po ulicah Medvod. Zvečer pa udarni koncert Magnifica z bendom in Braza sedmami. Do jutra. Vstopnice že na prodajnih mestih Eventim.
20: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
21: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
22: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
23: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
24: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
25: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brasfest Medvode. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Jože Hrovat, učitelj vožnje v AMZS šoli vožnje, svetuje.
1: Priporočamo, da si za pot v tujino uredite tudi mednarodno vozniško dovoljenje. Vozniki s slovenskim vozniškim dovoljenjem ga potrebujejo, če potujejo v neevropske države. Sprejemajo ga v skoraj 120 državah sveta. V nekaterih državah je obvezen, za mnoge pa priporočljiv dokument, vsekakor pa povsod v tujini dokument, ki pomaga vozniku o policijskih kontrolah, prometnih prekrških in prometnih nesrečah, saj lahko olajša in pospeši formalnosti.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Sredino neurje je močno prizadelo občino Cerklje na Gorenjskem. Po besedah župana Franca Čebulja je bilo najhuje v spodnjem delu Zaloga, ker po njegovi oceni skoraj da ni objekta brez poškodb. Veliko škode je tudi v Lahočah, toča je ponekod naneslo do višine pol metra, na poljih v prizadetih območjih ne bo zraslo nič, je dejal Čebulj. Tudi občina Komenda se sooča s hudimi težavami, poškodovanih je več kot 100 objektov. Govori direktor uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin.
2: Jaz moram ob tej priliki izraziti zahvalo županu, ki res vrhunsko svojo ekipo po videnem vodi delo pripadnosti vsem gasilcem in ostalim reševalcem. Mi kot uprava zaščite in reševanje praktično zvečer in zvečer probamo pomagati tudi z opremo, z vozili in vsem ostalim, kar lahko zaradi tega, da bi v teh naslednjih dveh, treh dneh, koliko reši lepega vremena, maksimirali prekrivanje streh za tega, da ne bi pred naslednjim deževjem imeli še večjo škodo. Tukaj nam gre vreme, mogoče malenkost na roko, je pa obseg škode sigurno takšen, da bo trajala sanacija še veliko, veliko časa.
1: Bodo tudi pri nas ukinili predplačniške SIM kartice, kot jih poznamo. V 19 evropskih državah ob nakupu predplačniške kartice zahtevajo obvezno identifikacijo kupca, no to skupino sodijo sosednji Italija in Avstrija ter države, kot so Nemčija, Francija in Španija. V Sloveniji je nakup SIM kartice še možen anonimno, se pa utegne to v prihodnosti spremeniti. Policija namreč opozarja, da storilci s pomočjo anonimne predplačniške številke odpirajo račune v priljubljenih aplikacijah, kot sta WhatsApp ali Telegram, potrjujejo lažne spletne identitete in prejemajo SMS kode za autentikacijo. Ko številko enkrat uspešno povežejo z aplikacijo, kartico preprosto zavržejo, komunikacijo pa nemoteno in šifrirano nadaljujejo prek spleta. Planica in nemški Oberstdorf sta na kongresu Mednarodne smučarske zveze FIS v Beogradu predstavila kandidaturi za nordijsko svetovno prvenstvo 2031. V nasprotju s pričakovanji je izvršni odbor odločitev v prireditelju prestavil na eno od naslednjih sej, so pa določili gostitelja svetovnega prvenstva v poletih 2030, tega bo gostil Vikersund. Prijetno popoldne vam želimo, z novicami se vrnemo čez eno uro.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
6: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
10: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
7: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
13: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
14: Priključe za najs, dobro dan, oblačno bo danes, tudi manjše plohe pričakujemo, no, sredi dneva in popoldne pa se bo počasi zjasnilo in ogrelo nekje do 22 stopinj. Jutri sončno, zjutraj okoli 5, čez dan do 22. prav na ceste. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas proti Mariboru med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug. Počasi zaradi del gre na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo od Slovenskih Konic do Dramelj proti Ljubljani, no v obratni smeri pa kolona pravite, da že od Celja. Tudi na Dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in Višnjo goro proti Obrežju. Previdno in strpno za volanom. Če je še kak radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Živjo, dobrodošli, skoraj 10:50, slabo uro še, pa se bo tudi tale četrtek obrnil na drugo stran. Časa pa ravno toliko, da do takrat še mal poklikamo. Po naslednji preverimo, koga imamo v današnjem glasbenem dvoboju. Mogoče za namik? Živalce. Na živalce se klika danes.
1: Dober dan se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Klikamo na Facebooku, Instagramu in spletni strani Radio Aktual. Kot rečeno, dan se klika na živalice na eni strani. Sokole.
2: Hej, sokole, ptico siva, nosi me do njenih dvora.
1: To je Dražen Zečič in sokole na drugi strani, Giuliano.

0: Aktual. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihalni orkestri Slovenije in tujine. Festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.
1: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
4: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
5: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
6: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
7: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
8: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
9: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
8: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
10: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
11: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
12: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, Karma.
13: 7 dana ti, o meni traje.
12: Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostno omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
14: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
15: Trgovine Impas.
16: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
17: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
18: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
19: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
18: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
20: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
21: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
22: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
23: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
24: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
25: Več v reviji Science Illustrated in na Ali Vez.

0: Pisarovič, je bila tole na aktualno minuto čez pol 12. Je oblačen četrtek, preživljamo, pričakujemo tudi nekaj ploh, mogoče danes kakšno nevihto, da se bo pa popoldne počasi izjasnilo in ogrelo nekje do 22 stopinj. Jutri že sončno, zjutraj okoli 5, čez dan prav tako do 22, no in tudi za vikend zaenkrat kaže, da bo ostalo sončno in toplo. Kaj kažejo trenutne temperature? Piran 21 stopinj, Ljubljana 16, Zidani Most 13, Lenart 17 in Nazarje 14.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Prav na ceste nekaj zastojev imamo in sicer na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo proti Ljubljani od Slovenskih Konjic do Dramelj, v obratni smeri pa kolona že od Celja. Tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo v Postojni.

Postojni od počivališča Studenec, zastoj pa tudi v obratni smeri proti Kopru, prvi pred Logatcem, drugi pred Postojnom. Še en zastoj imamo na obali, in sicer na cesti Šmarje-Koper v obe smeri. Previdno in strpno za volanom, če je še kakrat radar 0-80-13-02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Aktual.

0: Poletje ima svoj zvok. Brazfest Medvode.
1: Ja, ta vikend bo noro. Medvode bodo zvenele drugače. 3 dni glasbe, več kot 600 nastopajočih, godbe, orkestri, vrhunski koncerti in čisto novo festivalsko prizorišče na Savskih terasah. Spektakel, ki ga je treba videti in slišati. Na aktualu pa član organizacijske ekipe Matej Ulčar in tisti, ki bo poskrbel za vrhunec sobotnega večera, Balkan Disco Schlager Mojster Magnifico. Dobrodošla oba.
2: Živjo.
1: Matej, mogoče, če pri vas začnem, Brazfest prvi v Sloveniji, kaj vse nas čaka ta vikend?
2: Ja, smo se ravno pogovarjali. Ne? V bistvu je to dejansko neka nova festivalska izkušnja, neka noviteta v slovenskem prostoru in ponudbi festivalov. No? Tako da zagotovo računamo, da na ta način bomo zanimivi, smo zanimivi. Kaj se obeta? Res zelo raznoliko, zelo pestro in zelo zanimivo trodnevno dogajanje. Začenjamo v petek zvečer s koncertom Nine Pušlar ob boku godbe Medvode. Zdaj, kot se je izkazalo, bo to tudi v bistvu njen zadnji nastop pred pričakovanim veselim oddihom. Nina je seveda objavila, da odhaja na porodniško, tako da če jo želite ujeti pred odhodom na porodniško, potem hitro pokarte in jutri v Medvode. Tako da to je petek, to je za uvod. Zaupali smo uvod seveda godbi Medvode, ker pač smo izjemno ponosni na njih. Skoraj stoletno tradicijo imajo naši godbeniki, tako da kako pak drugače, če že imamo Brazfest, potem je prav, da naša domača godba tudi odpre zadevo.
1: Tako, srednji.
2: Potem pa sobota, veliki dan. V bistvu dopoldansko dogajanje bo osredotočeno na godbe, na godbeništvo. Zjutraj ob 9. uri se odpravljajo na pohod na koračnico po Medvodah, po okolici tržnice Medvode in vseh 20 godb iz Slovenije in Hrvaške, vseh 700 godbenikov naenkrat bo zaigralo koračnico, zaigralo skupaj ene par komadov, tako da to bo res glasno, brasno in neko edinstveno doživetje. Ja, potem pa zvečer pa vrhunec seveda z našim posebnim gostom. Zelo smo veseli, da se je odzval našemu vabilu. Magnifico prihaja.
1: Krasno je, sobota bo res spektakularna in veliko drugače, če na festivali jaz povabim, lahko povem. Vse pa nič, marskoga mogoče ne bom prepričala, no, če pa Magnifico reče, dej prid, ker bo noro, ne smeš manjkati, pa še karte imamo. To je pa malo drugače. Magnifico, kaj lahko pričakujemo v soboto? Kaj spektakularnega ali res tisti tipični vrhunski Magnifico koncert?
3: Mislim, vsako prizorišče, vsak festival ima eno svojo formo in eno svoje ljudi, en svoj sentiment, se potem razlikujejo se po koncerti, zaradi tega predvsem. Jaz sem tudi ljubitelj, moram reči, god, se pravi tudi, kak sem imel Stanežiča, sem povabil vse ljubljanske godbe, blazno živam, kada vsi pihnejo naenkrat, ko mogočno zveni. Jaz bi spuščil redno te godbe, vsako jutro, ne samo tako ob neki prazniki. Štimuk ne bil tako izjutri, da si dobro voljo, tudi če mogoče ni zbjeglih. Super se mi zdi, se pravi ta festival in sama ideja. Vesel sem, da nastopam v soboto, mi je tudi moji muziki je blizu Braz v vseh možnih izvedbah. Ali to hoče malo balkansko zveneče, ali to bil disco, ali to kakšen sentiš, ali kaj sem. Tako da bo moj večer v soboto bo se pravi en klasičen koncert moj, ampak jaz bi si zelo želel in mogoče se tudi zgodi, vem, da bojo godbenik je tam in zelo dobro se razume z njim, mogoče pa kakšno še skupaj urežemo.
1: Bravo, jaz se že veselim.
3: Kaj
1: pa se presenetiti. Zanima me, kaj mislite, kako to, da so še ljudje vedno lačni teh žive glasbe in festivalov, glede na vse platforme za muziko, ki nas obdajajo?
3: To so platforme, to se to bojiš, ne, te platforme bojiš dalje živele, ampak se pravi koncerti in živo bojo ravno tako dalje živele, zato, ker smo, tudi zato, ker smo ljudje socialna bitja, pa če si na platformi, zdaj to sam gledaš, če prideš na koncert, nisi sam in takrat mogoče vsa stvar dobi smisel.
1: Odlično. Matej, si predstavljam, da je v organizacijo takšnega festivala vloženo enega ogromnega truda, neprespanih noči. Česa se najbolj veselite ta vikend?
2: Vsega.
1: Vsega.
2: Vsega. Toliko je enih vrhuncev, da težko bi zdaj eno zadevo izpostavil, ampak res, po enoletnih pripravah in res intenzivnem delu vse od novega leta naprej, celotne organizacijske ekipe. Tukaj je ogromno enih ljudi, ki že dolg časa namenjajo svoj razmislek in zdaj v zadnjih dneh pa intenzivno, predvsem na prizorišču delajo. Res zelo se že veselimo.
1: Se pravi, je porihtan vse v nulo, sam še štartamo jutri in toto.
2: Sem prej, da smo se pogovarjali, če smo preživeli sinočno neurje, bomo preživeli tako, ta vikend.
1: Bomo tako,
2: da, ko me čakamo.
1: Pa bo tole malo drugačno neurje, trodnevno na odru in pod odrom in tako naprej.
2: Tako.
1: Magnifico, vas lahko prosim še za povabilo za naše poslušalce, gledalce, zakaj je treba videti na Brassfest, pa je to veliko boljši scenarij kot, ne vem, pred TV-jem na kauču doma.
3: Tako si lepo vse povedal, ne vem, zakaj bi se sam še podpisal spodaj. Ja, valjda, zato se prav lepo vreme, pa tudi eto, se prav lep vikend bo, ljudi imamo tukaj radi vikende, takrat smo frej, izjemna ponudba, se mi zdi glasbena, kako bi rekel, rizik, da se boš imel slabo, je zelo mehan. Vsi razlogi so tukaj, da sveda, da pridete vsi.
1: Tako, že komaj čakam, jutri se vse skupaj začne, se vidimo ta vikend na Brassfestu v Medvodah, postopnice na Eventim ali na Tic Medvode, malo vas pa vse en moramo razvajati, seveda, skočite na naša družbena omrežja, tam vas že čaka nagradna igra in vas peljemo na festival za ston, da boste lahko uživali 100 na uro. No, vem pa še nekaj, ne, da se bo še letos uživali 100 na uro v ljubljanskih Stožicah, Magnifico in božični večer brez tega skor prazniki, da ne obstajajo. 25. december in prav posebni božični šov, božični musical Magnifico Superstar. Kaj se skriva za tem? Že lahko izvemo.
3: Zaenkrat se mi najbolj dopada od vsega naslov in da počne musical. En okvir imamo narejen. Zdaj imamo pa čas, še nekaj časa, da se poglobimo v vsebino. Ideja je, da smo kot poznam, mogoče 70-ih let, Jesus Christ Superstar je bil en znamenit musical, ki se je ukvarjal predvsem s pasionom, tem zadnjim delom Kristusovega življenja. Mi imamo tle Božič, zbrav, imamo obrneno zgodbo in tudi neko interpretacijo svojo bomo imeli, skratka, koliko se spodob za musical, velikega plesa, gibanja, se pravi plesalci, zbori, orkestri, vse to, kar more biti. Tudi jaz bom zaplesal ne samo sam, ampak eto, v nekih skupinah, tako, ne vem še točno, kako bo to zgledal. Angelčki bojo, hudiči čarovnice in na koncu bo happy end.
1: Obro, ja. Malo skrivnosti je pa treba tudi postiti za 25. So pa karte, slišim, že v prodaji in sicer do nedelje 21. junija po posebni early bird ceni. Sam povem, da si bo treba tole kar hitro rezervirati, ker če ne bo šlo vse curuk. Magnifico, Matej, najlepša hvala za tale pogovor. Povabilo se vidimo ta vikend z veseljem. Na Brassfestu v Medvodah pridite, ker bo lušno po zastonu stopnice, pa hitro klik na naša socialna omrežja. Don't want

Razfest Medvode. Festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat Poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: 18. Vstopnine ni.
1: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
0: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogata oprema in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov.
3: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Vse sveže svinsko meso s 50% bonom na kartico Eleclerc. Samo danes v Eleclercu.
9: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
10: O, super.
9: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
10: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko vrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
11: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Priprava zakonov. Vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice. Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi boste našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brazfest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.
15: Novo na aktualu.

0: pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Na starem trgu ob Kolpi je odletela papiga vrste rozela, je rdeče barve z modrimi in zelenimi peresi, bolj boječa se pa oglaša na ime Rozi, pogrešajo Darko. Psa pa pogreša Sara, kuža je črn nemški špic, male rasti z belim trebuščkom, na temu kužetu pa je ime Louis. Prosim za pomoč, oba kontakta sta na naši spletni strani.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: izgubljena. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Včerajšnje neurje je v Klancu pri Komendi povzročilo škodo tudi ministru za kmetijstvo iz vrst Nove Slovenije Janezu Ciglerju Kralju. Minister je za naš radio in televizijo izrazil sočutje s sovaščanim, razdejanje pa je primerjal s tornadom. Pohvalil je gasilce in vodstvo občine, ki so nemudoma priskočili na pomoč.
2: Pridni ljudje skupaj s podporo civilne zaščite, tamle vidim gospoda Šestana, da ravno na ogledu škode, so že na terenu, vsak na svoji hiši in pa medsosedska pomoč je zaživela. Lahko rečem, da je ogromno izrazov podpore in pa možnost, torej ponud za pomoč. Mislim, da bojo ljudje rabili agregate, elektrike, kot kaže, še dolgo ne bo. Škoda bo velika, kot kmetijski minister pa lahko rečem, da vidim, da so posevki kmetijske rastline in tako naprej, tudi kmetijske objekti, mehanizacija, lahko rečem, prvi vtis je, da bo škoda ogromna.
1: Gledali smo skozi okna, kako odkriva strehe, kako toča uničuje predelke. Strašno je bilo. Tako pa je dogodke silovitega petminutnega razdejanja opisal domačin Nik Košir. Samo v občini Komenda je bilo poškodovanih okoli 100 objektov, sicer je neurje prizadelo več kot 50 občin. V občini Crklje na Gorenjskem je poškodovanih 30 objektov, precej škoda je tudi v občini Kamnik. V občini Komenda poteka sanacija objektov, zagotavljanje prevoznosti cest, odstranjevanje podrtega drevja in odprava spada električne energije. Ljudje v neurju k sreči niso bili poškodovani, je pa prišlo do pogina živali, predvsem perutnine, govori domačin Nik Košir.
3: Strehe odkrival, vidite, tele luči podiral, znake. To je bilo 5-minuten orkan, notar smo iz dnevne gledali, to tudi nič nis videl, nič. Una se je tresla, nič, strašno pa zavidete.
1: V zadevi Marinblu je prišlo do preobrata, saj sta obtožena Rozana in Tim Šuštar s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde, čeprav sta očitke o kršenju delavskih pravic ves čas zavračala. Koprsko okrožno sodišče je sporazum sicer zavrnilo zaradi procesne napake, saj ob podpisu sporazuma ni bil prisoten odvetnik podjetja. Ker pa so vse strani izrazile jasen interes za sporazumno rešitev, je sodnica Barbara Franca obravnavo preložila le za krajši čas. Želimo vam mirno popoldne, ostanite v naši družbi.

0: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 € in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
9: Tudi na zimski tekstil in obutev.
8: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
10: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: 30 čez 12, dober dan, oblačno popovdne pred nami. Proti večeru se naj bi počasi zjasnilo in ogrelo danes nekje do 22 stopinj. Jutri že več sonca, zjutraj še sicer kar hladno, okoli 5 stopinj namerimo čez dan do 22.
1: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
0: Pozdrav na cesti in predvsem strpno za volanom, ker nekaj zastojev imamo, in sicer na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo proti Ljubljani od Slovenskih Konjic naprej, v obratni smeri pa kolona nastaja že od Celja. Počasi gre tudi na Primorski avtocesti pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri. Opozarjamo pa tudi na popolno zaporo priključka Postojna na Primorsko avtocesto v smeri Ljubljane. Zapora bo trajala do te sobote. Strpno za volanom, tudi za dostno varnostno razdaljo. Če pa je kje še kak radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: aktualu pa slišimo tudi balkansko divo, ki je precej odkrito spregovorila o partnerskih odnosih, tudi nezvestobi, no ne, na vprašanje na nenadnem intervjuju, ali bi partnerju oprostila nezvestobo, je odgovorila, da verjame, da bi to najverjetneje tudi storila. Na konc koncev je treba oprostiti, pravi.
1: Tu je naša stara veranda i dalje, loza vinova što nikdje nema svađe.
0: Neda ukraden je bila tista ta pogumna njene izjave, pa si lahko predstavljate, da so hitro sprožile odzive, no in medtem, ko nekateri podpirajo njeno iskrenost in življenjski realizem, se pa drugi sprašujejo, ali je mogoče na ljubezen res gledati tako pragmatično. V vsakem primeru, ne glede na kateri strani smo, je treba dati za pogum, ker spletni komentarji, vemo, znajo biti res zlobni. Ne da ukrade na svojo lavando na aktualu, pa čez dobro minuto.
2: Dobar dan, se začne
3: na aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Wow. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihalni orkestri Slovenije in tujine, festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
2: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
10: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
9: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
11: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in Kalija.si.
12: Changan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
3: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
13: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Puranji kordon Blues Lidl Plus 50% ceneje. In sladoled Planica z Lidl Plus 40% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
14: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
15: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
16: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
17: Motoristi in nautiki, pozor!
18: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki v soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Več na moto-nautika.com.

0: Mona Ani Pikasi.
1: Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.

0: Ura dobrih 5 čez pol, temperature pa Mežica 14 stopinj, Kamnik 15, Brezovica in Brežice 16, Ankaran 21. Zaenkrat še oblačno, se naj bi pa počasi zjasnilo in ogrelo do 22 stopinj, vsaj tako obljubljamo vremenoslovci. Za jutri kaže, da bo že sončno, zjutraj okoli 5 čez dan do 22.
1: Test, zmagovalec! Like a Bosch! Zmagaj, like a Bosch! Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš! Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Pozdrav še na ceste. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo proti Ljubljani od Slovenskih Konjic naprej, no v obratni smeri pa kolona nastaja že od Celja. Tudi na Primorski avtocesti stojite pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri. Opozarjamo tudi na popolno zaporo priključka Postojna na Primorsko avtocesto proti Ljubljani, zaprt bo do sobote. Previdno in strpno za volanom, kje so randri, dajte javiti na 08013. 2.

v Baby Centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.

0: Poletje ima svoj zvok. Brazfest Medvode.
1: Od 12. do 14. junija, to pomeni od jutri do nedelje, celih 3 dni, bodo Medvode gostile prvi mednarodni festival v Sloveniji, ki združuje pihalne orkestre, trobilne zasedbe, vrhunske koncerte in res pravo festivalsko vzdušje za vse generacije, za mehno in veliko. No, v 3 festivalskih dneh se bo občina spremenila v veliko glasbeno prizorišče. Na festival prihaja 20 godb iz Slovenije in Hrvaške, kar pomeni več kot 700 godbenikov in godbenic na enem mestu. Vsak dan pa se bo zaključil z vrhunskim koncertom. Jutri, zadnjič, Nina Pušlar pred porodniškim dopustom, v soboto Magnifico, v nedeljo Agropopi, no in mi vas peljemo na en koncert za ston, pa ne sam vas, ampak celo vašo družbo. Letite na naša socialna omrežja, da se pofočkate pod tole noro nagradno igro.
0: Brazfest Medvode, festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat Poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.
2: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: Aktual. Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
4: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
3: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
4: Barjans, tradicija čistega.
5: Pokaži svoj poletni elan.
6: Na Facebooku ali Instagramu Avtohiše Klemenčič objavi fotografijo svojega Ford ali Škoda vozila in osvoji premium Elan nagrade. Ste pripravljeni na poletni črni petek v Modijani? Izkoristite odličnih 40% popusta na izbrane kolekcije Pomlad poletje ob nakupu nad 50 evrov. Pohitite, akcija traja samo od četrtka do sobote. Se vidimo v Modijani.
7: Poletje je tu!
8: Zaplavaj v razkošje poletne termalne rivijere.
9: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
10: Preveri na terme-cates.si.
11: Gremo v Čatež!
12: Prvič, spet, vedno.
13: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
14: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
15: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
16: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
17: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
18: Vse sveže svinsko meso s 50% bonom na kartico Eleklerk. Samo danes v Eleklerku.
19: Doživite nepozabno noč.
20: Moč nas vrhniki.
21: To bi radi, to bi radi.
22: Noč na Vrhniki.
23: V soboto, 13. junija.
24: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja. Več kot 600 glasbenikov. Brass Fest Medvode. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.
25: Vse povsod.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V Komendi se spopadajo s posledicami supercelične nevihte. V nekaj sekundah je vse poradiralo. V nekaterih vaseh so poškodovane vse hiše, je ponazoril direktor uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin in se zahvalil upravi za zaščito in reševanje, ki pomaga z vsemi razpoložljivimi enotami. V občini Komenda poteka sanacija objektov, zagotavljanje prevoznosti cest, odstranjevanje podrtega drevja in odprava izpada električne energije. Kot je pojasnil Behin, so iz uprave za zaščito in reševanje posredovali tudi 10 nekoliko večjih agregatov, ki pomagajo pri oskrbi šol, vrtcev in ostalih javnih objektov. V naslednjih dneh bodo napore vlagali v prekrivanje streh, da ne bi naslednji dež naredil še več škode. V vas prihajajo tudi 3 specialna vozila za delovne višine, s katerimi bodo pomagali pokriti velike objekte na tem območju. Ob neurju pa se ni sprožil Sea Alarm. Po pojasnilih Behina je nemogoče napovedati lokacijo, kjer se bodo takšni dogodki odvili. Ob tem je izpostavil, da tudi opozorilo Arsa ni bilo rdeče, kar bi sprožilo Sea Alarm. Behin je izpostavil še, da je neurje prišlo zelo hitro, zato tudi ni bilo časa za druge zaščitne ukrepe kot za umik. Najmočnejši sunek vetra v sredinem neurju je po nižinah izmerila meteorološka postaja na letališču na Brniku, in sicer 107 km na uro. Tam so namerili tudi največ 34 mm padavin v polurnem intervalu, je povedal meteorolog na Agenciji Republike Slovenije za okolje Timotej Kozel. Do jutranjih ur je največ padavin padlo na severu države, večinoma med 40 in 80 mm dežja. Največje skupne količine padavin sta izmerili merilni postaji na Voglom okoli 120 mm in v Bohinjski Češnici 98 mm. Proti južni polovici Slovenije je padlo precej manj padavin, ponekod celo nič, ponekod pa je klestila tudi toča, pojasnjuje Kozel.
2: V Škofji Loki so po podatkih, po slikah sodeč, je padala tudi toča debela okoli 5 cm, ob močnem nevihtnem pišu, pa kot vemo, je veliko škode povzročil v okolici Komende.
1: Mirno popoldne vam želimo, preživite ga v naši družbi.

0: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z

0: in vedri muzikanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
2: Čez eno, dobar dan, trenutno še oblačno, pričakujemo pa popoldne mogoče nekaj sonca in tam nekje do 22 stopinj. Jutri pa res sončno, zjutraj zelo hladno, okoli 5 jih namerimo čez dan do 22. No in tudi za vikend kaže, da bo sončno. Previdno na poti, prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem v smeri Novega mesta, nastal je zastoj, prosim za reševalni pas. Semaforji ne delujejo na relaciji Ravne na Koroškem, Prevalje, prosim previdno tam. Do zastojev pa prihaja na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo proti Ljubljani od Slovenskih Konjic naprej, no v obratni smeri pa kolona nastaja že od Celja. Tudi na primorski avtocesti pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri proti Ljubljani že od Razdrtega. Opozarjamo tudi na popolno zaporo priključka Postojna na primorsko avtocesto proti Ljubljani in tale zapora bo trajala do sobote. Zastoj pa tudi na obali na cesti Dragonja Šmarje v obe smeri. Radarji trenutno niso aktivni, je pa naša brezplačna telefonska številka, če jih opaste kje nič 80 13 nič 2.

0: Dobrodošli, 11. smo danes, četrtek, in glede na to, da smo že pri koncu tedna, predvidevam, da imate cel spisek, kaj vse treba še narediti, da bo vikend za počitek ali pa užitek. No, naj se vam tale spisek v naši družbi skrajša čim prej. Uživajte in dobrodošli.
1: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual. Magnifico, Nina Puslar, Agropop, Dejan Dogaja, pihalni orkestri Slovenije in tujine, festival, kakršnega pri nas še ni bilo, Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.
1: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
2: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
1: Benosi Rudnik, hitro.
2: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
3: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vseh Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
4: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
5: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
6: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time, down on the mic.

0: 25 00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30 plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Ferroterm. Črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabava za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Priprava zakonov, vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice, Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi bo se našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
8: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
9: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alibezda.si.

0: Dragovična, aktualno 2 minuti čez pol drugo, oblačen četrtek preživljamo, mogoče se še zna zgoditi kakšna ploha, ampak vremenoslovci obljubljajo, da naj bi se popoldne počasi zjasnilo in ogrelo tam nekje do 22 stopinj. Do jutri pa res sončno, zjutraj kar hladno, okoli 5 stopinj namerimo, no popoldne pa nekje ob soncu do 22 in tudi za vikend kaže, da bo ostalo sončno. Kaj pa kažejo trenutne temperature? Piran 22, Ljubljana in Žalec 16, Lendava 18 in Solčava 12.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Zdrav na ceste in previdno na poti. Semaforji ne delujejo na relaciji Ravne na Koroškem Prevalje. Zastoj pa trenutno na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo proti Ljubljani, od Slovenskih Konjic naprej, v obratni smeri pa kolona nastaja že od Celja. Tudi na Primorski avtocesti pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri proti Ljubljani že od Razdrtega. Opozarjamo tudi na popolno zaporo priključka Postojna na Primorsko avtocesto proti Ljubljani in tale zapora bo trajala nekje do sobote. Zastoj pa tudi na obali in sicer na cesti Dragonja Šmarje v obe smeri. Kje so radarji? 0813 0202.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Poletje ima svoj zvok, Brassfest Medvode.
1: Trije dnevi glasbe, kulinarike in nepozabnega festivalskega vzdušja v reki Savi. To je nekaj, kar je treba nujno doživeti. Medvode bodo od jutri do nedelja zadonele v ritmih brass glasbe. In na prvi mednarodni festival prihajajo številni pihalni orkestri, trobilne zasedbe. Obiskovalce pa čakajo tudi veliki koncerti. Nine Pušlar, Magnifica, Agropopa, res vrhunski koncerti v spremstvu vrhunskih godbenikov. Vstopnice dobite na Eventimu in vtic Medvode, vas pa itak peljemo na festival. Festival za ston. Nagradna igra je na naših socialnih omrežjih, na Facebooku je objava celo pripeta čist na vrhu, tam se pofočkate, jaz pa držim pesti, da vas peljemo na koncert in to celo vašo družbo.
0: Brassfest Medvode, festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat Poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu.
4: Mr. Pet.
3: Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Ste pripravljeni na poletni črni petek v Modijani? Izkoristite odličnih 40% popusta na izbrane kolekcije Pomlad poletje ob nakupu nad 50 evrov. Pohitite, akcija traja samo od četrtka do sobote. Se vidimo v Modijani.
5: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogata oprema in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
7: Pizza da teka.
8: Od Julči.
7: Telefon 70 551 200.
6: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
9: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
10: Čas za registracijo avta?
11: Ja.
10: V produktu naredimo vse.
11: Ja.
10: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
11: Wow.
12: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
13: Vse na enem mestu.
14: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
15: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
16: Na zalogi več kot 700 vozil.
15: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
16: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
15: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
16: Z vami že več kot 37 let.
17: Lesena vhodna vrata.
18: okna-vranešič.si.
19: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
20: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brazfest Medvode. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Po nekaj sekundah je vas poraderalo, v nekaterih vaseh so poškodovane vse hiše, je ponazoril direktor uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin. V občini Komenda, kjer je bilo najhuje, poteka sanacija objektov, zagotavljanje prevoznosti cest, odstranjevanje podrtega drevja in odprava izpada električne energije. Kot je pojasnil Behin, so iz uprave za zaščito in reševanje posredovali tudi 10 nekoliko večjih agregatov, ki pomagajo pri oskrbi šol, vrtcev in ostalih javnih objektov. V naslednji dneh bodo napore vlagali v prekrivanje streh, da ne bi naslednji dež naredil še več škode. V vas prihajajo tudi 3 specializirana vozila za delovne višine, s katerimi bodo pomagali pokriti velike objekte na tem območju. Se pa včeraj ni sprožil SI alarm, kot je pojasnil Behin, je nemogoče v takih primerih napovedati lokacijo dogajanja, poleg tega tudi opozorilo Arsa ni bilo rdeče, kar je pogoj za sprožitev SI alarma.
2: V takih neurjih, kot so toča, veter in vse ostalo, je praktično tudi z obvestilom, da se vam na telefon to lahko zgodi, ne pripomore k ničemer, ker zaščitnih ukrepov, razen tega, da se v primeru same neposredne nevarnosti umaknete v objekte, ne morete narediti ničesar in je tudi boljše, da ne naredite na strehah, avtomobilih in na ostalih premoženju ničesar, ker se jim ogrožate svoje življenje.
1: Sredino neurje pa je škodo povzročilo tudi v Savinjski dolini. Podiralo je drevesa, oviralo promet in povzročilo izpade elektrike. Brez oskrbe je ostalo več 100 odjemalcev. Na širšem Celjskem so sicer največ intervencij zabeležili na območju mestne občine Celje. Med zahtevnejšimi posredovanji je bilo odstranjevanje več podrtih dreves na cesti med Šmarjeto, Prekorjem in Runtolami na območju Škofje vasi. Eno od večjih dreves je padlo čez vozišče in poškodovalo električno napeljavo javne razsvetljave. Odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, ki ga je v sredo podprla večina na odboru Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo, posega v ustavno varovane pravice, opozarjajo upravni mreži za varstvo demokracije. Zakonodajalca so zato pozvali, da ohrani že dosežen standard volilne pravice. Upravni mreži kot posebej problematično ocenjujejo dejstvo, da razlogi za predlagano spremembo niso predstavljeni. Naredite si prijetno popoldne, z novicami se vrnemo čez eno uro.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
4: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Kolo čaka, se spet tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše. Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
2: O, drugač, prav uživamo v teh temperaturah, dejansko se da veliko pospraviti. Probajte, no, ampak ne bo pa dolg trajal.
3: A ti je rad, ali pa si sad avto?
2: Nehej, no, zdaj bom, okay. Zdaj bom med reklamom obljubom.
3: No, sicer pa, če ste vi tudi pred takimi dejavnostmi, kar pogumno, ker vam bo prav prijetno. Zvečer bo vreme precej prijaznejše kot v preteklih dneh, oblaki se bodo umikali le na severu, ni izključena kakšna kratka ploha ali nevihta. Po noči bo sveže, jutranje temperature bodo nekje med 3 in 13 stopinj. Jutri se bo dan začel precej sončno, no potem pa bo na severu nekoliko več oblačnosti, najvišja dnevna temperatura pa do 24 stopinj.
4: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
2: Ja, zelo vreme se pozna tudi na cestah in je kar nekaj nesreč. Štajerska avtocesta ima zaprto vozno pot oziroma vozišče v smeri Maribora pred počivališčem Zima, torej previdno zaradi nesreče, prav tako proti Mariboru je oviran promet med priključkoma Celje, Zahod in Center. Nesreča ovira promet tudi na Podravski avtocesti, smer Gruškovje med priključkoma letališča Maribor in Marjeta. Pa imamo pa še nekaj zastojev, ki so nevezani na nesreče, in sicer Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golobre, pa proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pretovarje. Primorska avtocesta ima zastoje proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Ravor Komando in Postojno. Na cesti Šmarje-Koper je tudi zastoj, radarji pa. Na Štajerski avtocesti smer Ljubljana v, v Doleni zapori, ma kaj z mano, v Delovni zapori za počivališčem Tepanje.
3: No,
2: da je
3: pa v
2: Doleni. Oh, boh me ni mar. Tu smeri Maribora na priključku Slovenska Bistrica je torej tale radar. Radar je v Trebnjem pri avtohiši, pa v Vitanju pri cerkvi, pa na Drami pri Šentjerneju, pa, no kje še, nič 80, 13, nič 2. Pokličte, povejte, ker vam bo ziv šlo bolj kot meni.

0: To je aktualno Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen.
1: Ja, skoraj.
2: Živijo
1: aktualovci, 15 čez drugo, s nami smo v vaši družbi in v bistvu še dober, ker tam ima za vas največji trač dneva in na te vrijeli aktualovci, v bistvu ste glavna zvezda tega trača vi.
2: Aha, kaj ste pa delali, hitro pomislite.
1: Vse vemo, vse vidimo.
2: In vse bomo povedali.
1: Ja, zdaj le.
2: Se že govori, aktualovci naši, da boste najbolj zaželjena sodelavka ali sodelavec. Zberte naj sodelavce, odpravite se na kolo in če obiščete vsaj 5 izo točk, tam naredite fotko in jo objavite na izotour.si, ste postali uradni izo team in dobite brezplačno prijavnino za poslovno etapo Izoride, skupinsko pretekmovalno oziroma skupinsko netekmovalno vožnjo na Merkur zavarovalnice Letap Slovenija by Tour de France.
1: Ko da naredite nekaj dobrega za svoje in sodelavki in telo, pa denarnico. Ne bojo vas nekoli pozabili, vam rečem.
2: Sem rekla, ja.
1: No, na kateri izotočki pa je danes Neja Jesenko, kmali zveste in tudi kva vse ima don sabo spakiran samo za vas.
0: To je aktualov Open Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
6: Rakovci.
7: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
8: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
7: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
9: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje zaroženih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
10: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 m2. Vrtni centri Italija in Kalija.si.
11: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
12: Dio mio.
13: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
14: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
15: Problem ni denar. Problem si ti.
16: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
17: Eventim.si.
18: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
19: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: Spet sem ure bedel včeraj.
0: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
7: Melatonina Medfast.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Viator in Vektor Tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
5: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
2: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Lahko je žal, Rudi, da te nikle, dražen zdaj, če ti bo tole na aktualu, vi ste pa slišali. No, zdaj pa bolj, ki minivajo tedni, bolj se nam po moje zdi, no meni osebno pa sploh, da tale izotur kronometer sloni predvsem na ženskah.
1: No, pa ne, sam kronometer bundi, a ne? Aktualo, okay.
0: Dobar, no.
2: Kronometer na aktualu.
0: Ampak res pogledajte, no, danes Neja Jesenko na izotočki gostišča Jezersko, spet kolesar in ker je res napol profesionalna kolesarka, vsaj tako jo mi tretiramo, ker nismo, je pred njo najdaljša fura tega tedna.
1: Hitro pišite in povejte, kako hitro bo prekolesarila 40 km na nič 5, 170, 80, 90. Pripišite pa še ime in odkot prihajate, da vemo kam posled, no, dva platoja Unijo na Radler 00 iz Zatonika.
0: Ja, lahko se pa seveda zelo lepo vabljeni uglasite, jo malo uspodbujate, navijate, lahko tudi nagajate. Del kolesarske poti oziroma del poti prekolesarte, zno sem v resnici hotel reči, pa me je kapom jaz. V vsakem primeru ste 3. julija ali boste SMS poslala v živo prišli v žrebu za ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious. No, pa mi je ratel, no, se zavidam zakvalj vse na ženskah. Ne vem, če sem v redu, nemam pojma, vredem, ko treba spet nekaj pojedati, spet nam v redu, a boh me nima
3: ratno. Izotur kronometer.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isto to.

0: upam, da ni kaj bolelo, da če že od ljubezni, da ne toliko kot toče. Minule dni so bile kar pestre, kar se vremena tiče, tako da zdaj le, če kaj sedimo ali pa nameravamo zalivati, ta mi pomagi.
1: Ja, dejansko sem gledala storije na Facebooku in tamle na Ptuju so kar kepe padale, upam, da ste vsi najbolje odnesli. Sicer pa ja, v tem trenutku takole v Mežici, Trebnjem in Radovljici 16 stopinj, Zagorje ob Savi, Ravne na Koroškem, Škofja Loka in Domžale 17, Piranu, Ormožu in Ankaranu, pa tudi v Rušah 18, v Lendavi pa 19 stopinj. Končno en večer, ko lahko dežnik ostane doma, no, zaenkrat tako kaže, ne bo se, bo odpiralo, le sever Slovenije, lahko dobi še kakšno kratko vremensko presenečenje. Kaj bo to? No vem. Ampak, oglavnom, po noči bo precej sveže, temperature pa nekje med 3 in 13 stopinj. To je pa že skoraj malo zimsko. A ni, no?
0: Marija.
1: 3 stopinje res, to.
0: Pa se to dogaja.
1: Ker so 3 stopinje, ti skapihaš, gre sapa, se jo se
0: ovita. Vem.
1: Jutri bo dopoldne sončno, popoldne bo predvsem na severu nekoliko več oblačnosti, temperature pa med 18 in 24, sobota bo večinoma sončna in zelo prijetna, v nedeljo pa sprva sončno, proti večeru pa bodo na severu spet. Nja.
0: Kva?
1: A plohe, no.
0: Aj, oj. No, pa sploh te pozitivne misli pošiljamo tudi v komendo, ki jo je Orang skupila.
1: Tudi držite
0: se,
1: boj.
0: Ja, tudi tam je pa veter. Pa v glavnem, držite se, predvsem pa držimo. Bomo za Tamarova plesala sončni ples, da v čim več lepega vremena.
2: Ej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
0: Ja, vemo, tudi voziti ni luštno v vseh takih vremenskih pogojih, ampak dobro se držimo, razen nekaterih nesreč, gremo pogledati detajle. Štajerska avtocesta ima neke težav, zaprta je pravzaprav v smeri Maribora med celjem zahod in center. Zastoj je trenutno do priključka Žale Carja Vas, to je po prometni nesreči. V smeri Maribora sta pa zaradi druge nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas pri počivališču Zima, tam je promet preusmerjen skozi počivališče, ne pa pozabiti, da držimo reševalni pas in da se ne izstopi pa izvozil ne glede na kolono vozil, tako da res pamet v roke, v glavo in volane. Primorska avtocesta ima zastoje nevezane na nesreče proti Ljubljani, med Razdrtim in Postojno, tudi proti Kopru, med Ravbar komando je Postojno in na cesti Šmari Koper tudi zastoji. Radarji, ene parih pa je pravte na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori za počivališčem Tepanje in smer Maribor na priključku Slovenska Bistrica Jug. Še eden je v Trebnjem pri avtohiši in v Vitanju pri cerkvi. Če ga najdete še kje, hvala, ker še naprej lepo sporočate na brezplačno prometno. 0813, 02.

0: podjetje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang! Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Duškolok in z grupo Lavita. Drugač pa, ker smo že glih pri Lavita, pri življenju in tako, Žana, Matijas pa Nuša non-stop pošiljajo posnetke, klipe, lepo slovensko rečeno, norega dogajanja na Pagu in to noč in dan.
1: Ampak oni so,
0: bojo porušili.
1: To so pa res prave žabe.
0: Zdaj pa žabe? Kako žabe?
1: Ja, posebne vrste, veš.
0: To so posebne vrste, ampak da so žabe?
1: Ameriška volovska žaba velja za eno redkih živali, ki nikoli ne spi.
0: To pa pol so, ja.
1: Tano, čeprav občasno miruje, ostaja ves čas pozorna.
0: Tudi tvojni danes, po moje malo miruje.
1: Ja, ampak vseeno ostajajo ves čas pozorni
0: to pa so,
1: na dogajanje okoli sebe in na zunanje dražljaje odzivajo enako kot v aktivnem stanju. To sem dejansko gledali, so jim možgane. V glavnem, zaradi te izjemne budnosti jo znanstveniki pogosto omenjajo kot dvoživko, ki je neprestano pripravljena na plen ali nevarnost.
0: Še pa žabi so najel možgane pri meni. Pa ne, ja, bravo. No, pa evo, Matijas, Žana in seveda naša
1: žaba.
0: Nuši. Žaba, evo.
1: Naša žaba.
0: Vse zde žabice naše. No, varno se vrnete v soboto nazaj, mi gremo pa pogledati, kdo bi še lahko kaj prišel domov pogledati nazaj.
2: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Kdo se kaj, kaj?
1: No, sem se poigrala, zdaj le žaba, vidmar, pa sem se spomnila, da bila pa slo lahko tudi vidra. Tako da žaba,
0: Marija, žaba vidra. Žaba vidra.
1: Sami vemo,
0: bi
1: za kva gre.
0: Če bi bil risen junak, jaz sem skoraj rekel lijak, groza. Dej moraj, zares.
1: Preveč se igrava s tem črkam.
0: Ja, preveč
1: črkam,
0: se igrava.
1: V glavnem, dragi vsi, na naši spletni strani se trenutno nabira kar nekaj prijav pogrešenih živali. Vsaka delitev, vsak pogled okrog sebe in vsaka informacija lahko nekomu pomaga, da svojega ljubljenčka spet objame. Tako da, če pogrešate žival, ne odlašati s prijavo, če ste našli žival ali opazili, pa nam to seveda čim prej sporočite. Velikokrat prav hiter odziv pomeni razliko med srečnim koncem in dolgotrajnim iskanjem, tako da dajmo skupaj pomagati, da se čim več kosmatincev, ptičev in drugih gladkih zadev varno vrne domov.
0: Radio Aktual.si, živalski radio, čist podaj ponovat za vihe klop, pa tudi mail direkt napišete na zivali afna radio Aktual.si.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Ste pripravljeni na poletni črni petek v Modijani? Izkoristite odličnih 40% popusta na izbrane kolekcije pomlad poletje ob nakupu nad 50 evrov. Pohitite, akcija traja samo od četrtka do sobote. Se vidimo v Modijani.
2: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Pozor, pozor! Bum vikend akcija v Tušu. Paket tuševih čevapčičev za samo 2,89 evra. Svinjski vrat brez kosti kar 54% ceneje. In nepogrešljiva kava Bar Cafe za samo 1,89 evra. Ne spreglejte tudi vikend kupona, ki vam prinese od 10% do 99% popusta. Zato gremo Tuš.
4: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
5: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
6: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
7: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
6: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
7: Barjans, tradicija čistega.
8: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
9: GVS, največ za vašo varnost.
10: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
8: Leclerc.
9: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
11: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
13: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
14: Samski.
15: Samska.
14: Onaon.com.
16: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
17: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
18: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
19: Doživite!

0: vstopnine ni. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Priprava zakonov, vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice, Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi boste našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isto to

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Zaradi posledic sredinega neurja z močnim vetrom je na območju Elektra Ljubljana, in sicer ne več na območju Nasovč in Klanca pri Komendi, brez elektrike še okoli 800 odjemalcev. Do izpadov je prišlo tudi na širšem območju Elektra Maribor, kjer je brez napajanja še okoli 1000 odjemalcev. Na območju Elektra Celja je bilo po zadnjih objavljenih podatkih brez električne energije nekaj več kot 200 odjemalcev, od tega slaba polovica na območju Polzele. Včerajšnje neurje je v Klancu pri Komendi povzročilo škodo tudi ministru za kmetijstvo iz vrst NSI Janezu Ciglerju Kralju. Minister je za naš radio in televizijo izrazil sočutje sovaščani, razdejanje pa je primerjal s tornadom. Pohvalil je gasilce in vodstvo občine, ki so nemudoma priskočili na pomoč.
2: Pridni ljudje skupaj s podporo civilne zaščite, tamle vidim gospoda Šestana, da ravno na ogledu škode, so že na terenu, vsak na svoji hiši, in pa medsocestka pomoč je zaživela. Lahko rečem, da je ogromno izrazov podpore in pa možnost, torej ponud za pomoč. Mislim, da bojo ljudje rabili agregate, elektrike, kot kaže, še dolgo ne bo. Škoda bo velika, kot kmetijski minister pa lahko rečem, da vidim, da so posevki, kmetijske rastline in tako naprej, tudi kmetijski objekti, mehanizacija, lahko rečem, prvi vtis je, da bo škoda ogromna.
1: V javnosti zadnje dni odmevajo očitki na račun ogoljufanih delavcev podjetja Progros, katerega zastopnik je poslanec Resnice Boris Mijić. Kot je pojasnil predstavnik delavske svetovalnice Goran Lukić, se Mijić izgovarja, da je postal lastnik družbe Progros maja 2025, ko je to že bilo v finančnih težavah, a je ob tem zamolčal, da je bil prokurist podjetja že od leta 2016. Kot izhaja iz javno dostopnih podatkov, ima Progros 7 računov, od tega je 6 zaprtih, eden je blokiran. Podjetje je tudi na seznamu delodajalcev s prepovedjo zaposlovanja tujcev in na seznamu podjetij z negativnimi referencami, je nanizal Lukić. Mijić pa po izvolitvi v državni zbor še vedno dela na gradbišču projekta Emonika v Ljubljani, razkrivajo fotografije, ki so jih objavili na necenzurirano.si. Toda Mijić na tem državnem projektu ne sodeluje pri podjetja Progros, ki ima blokirane račune in je na seznamu davčnih dolžnikov, ampak obvodno preko ženinega statusa samostojne podjetnice. Ta v letu 2024 ni imela niti evra prihodkov, v letu 2025 pa je bilo teh že za skoraj 130 tisoč evrov, od tega dobrih 30 tisoč evrov dobička, navaja necenzurirano.si. V delovski svetovalnici Mijića pozivajo, naj si ob poslanski plači prihrani minimalno plačo, ostalo pa naj zagotovi za plačilo terjatev. Imejte prijetno popoldne, z novicami se vrnemo čez eno uro.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com. Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Gasi me. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
9: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
10: Po hudi uri, da ne rečem urah, nas seveda najbolj kribec matra, kaj ima tam zapovedati, izvoli.
11: Zvečer bo mirno.
10: Super.
11: Le na severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, ampak naj ne bi bilo noč pretresljivega. Po noči bodo temperature nekje od 3 do 13 stopinj, jutri bo sprva precej jasno, nato bo na severu nekoliko več oblačnosti, dnevne temperature pa do prijetnih 24.
10: Nesreče pa se vrstijo danes. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru sta zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje. Promet je preusmerjen preko počivališča, pred njim je pa tudi zastoj, ta sega do Celja center, sem hotel reči z eno besedo. Na Štajerski avtocesti imamo zastoj proti Mariboru zaradi še ene nesreče, ki pa ovira promet med Lukovico in Blagovico. Tam trenutno pa še ni zastoja, ampak mislim, da je vprašanje časa. Upamo pa da neno. Nesreča ovira promet na cesti Vojnik Dobr napred Dobrno, tam pa promet poteka izmenično enosmerno. Zastoje pa imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro, proti Maribor med Zadobrovo in Snebrjami. Na Primorski avtocesti pa proti Ljubljani pred Postojno in proti Kopru pred Kozino in še na cestah Šmari, Koper, Izola, Strunjan. Radar v Velikem Gabru na Čolo v coni 30 in v Drenovem griču smeri Vrhnike. Aj še kje? Nič 80, 13, nič 2.

0: ritualov pop'n'roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov pop'n'roll.
1: Živijo Bundi pa Tami sva z vami, oziroma kako, kje mi je vlika, Tami pa Bundi sva z vami.
2: V redu je.
1: Ma dobro, sej dobro. Itak ne znam nič povedati, tako mi je vse ratel. Današnji glasben dvoboj, jaz se razmišljam, da bi kar to podlago mogoč dal. Je kot prizor iz narave, ker na eni strani, no gremo lepo po vrsti.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Na eni strani imamo sokola, na drugi srno in volka. Tami, v katerem grmu tiči tvoj zajec?
2: No, prav pri meni tiči zajec. Dobesedno, Dražen, Zečič in pesem Sokole. Zeko vemo itak, da je eden najbolj priljubljenih izvajalcev na aktualu. On dejansko nima fenov, on ima vernike. Vernike, ja. Zanimivo pa je, da pred glasbeno kariero je delal kot ladijski električar v splitski ladjedelnici.
1: Supašno. Zato se ne more od svoje ladice čovna, ne more se sploh ločiti. No, jaz pa stavam zdaj na druge živalske vrste, pa ne mislim s tem Giuliana, ampak srna Ivuk. Giuliano je seveda znam po svojem močnem rokovskem glasu, čas tudi po dolgih laseh, zaradi tega glasu ga tudi hitro prepoznaš že po prvem verzu. Po pesem se pa v bistvu začne kot ena taka pravljica za otroke, po pa vidimo, da je v bistvu tukaj naslov filma za odrasle. Mal je tako, kaj? Lej, srne in volk, tukaj je nekdo, ki preži in nekdo, ki bo preganjan.
2: In ujet.
1: In mogoče ujet. Bravo. Ok. Glasujte za svojega favorita, svoje najljubši žival. Ali za...
2: Ja.
1: Oko sokolovo.
2: Ja.
1: Ali pa za srnco, pa za volka. Facebook, radioaktual.si in Instagram, to vse že čaka. Zdaj pa še zmagovalna v začer na dons.
0: In aktualni zmagovalec
3: je...
1: Čeprav vedno diši po babici, kar ne da ukraden je, pa gre zmaga v druge roke, Doris Dragovič in mečken nam je sam za srečo treba. Mečken.
2: Ja, smo skromni, smo
1: učili. Ja, lahko tudi malo leden od pa un...
2: Mrelco.
1: To hvala, tako. Skupaj smo za enega. Se vem, da je tudi tvoja bodoča hči že malo pomagala, ker mi dva zdaj, kva dons dol tiši.
2: Kva ta dons?
1: No, dobro, pustimo. Doris, prevzem, prosim.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več?
3: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
4: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
3: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
5: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma è da co buono? Come da mi cuja la moja nonna? Dio mio!
6: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
7: Wow, gremo po nakupi.
8: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
9: Na pico!
7: Jaz bom pad taj.
9: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
8: Ja,
10: Kratohvil Leclerc.
3: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
6: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
11: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
12: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
13: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, Bastino. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
14: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
15: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
16: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
17: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99...
15: 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
14: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
15: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in...

0: kopitarne.net, nepremicnine.net. Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah. Relax.
1: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
2: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
1: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
3: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: veže, od 3 do 13 namerimo. Jutri bo sončen začetek dneva, popovdne pa predvsem na severu nekaj več oblačnosti in temperature do 24 stopinj. Sobota bo skoraj idealna za izlete, nedelja pa bo sončna vse do popovdneva, ko se bodo na severu začele pojavljati plohe in nevihte.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: In gremo še srečno proti novim zmagam in lepšemu vremenu tudi na cestah. Jernej Martinc je z nami iz AMZS informacijskega centra. Jernej, izvolite, beseda je vaša.
4: Lepo zdrav v studio. Poleg običajne popoldanske konice na ljubljanski obvoznici je trenutno največ težav na štajerski avtocesti. 20-minutni zastoj je pred razcepom za Dobrova proti priključku Sneberje. Bodite previdni pri Blagovici, smer Celje, kjer promet ovira prometna nesreča. Nekoliko daljši zastoj pa je pred počivališčem Zima v smeri Maribora, kjer je zaradi prometne nesreče promet preusmerjen skozi počivališče. Tam je 30 minut zamude. 10 minut zamude je med slovenskimi konicami in Pletovarjem v smeri Ljubljane. Na primorske avtocesti velja previdnost zaradi del in upočasnjenega prometa med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Nekaj gneče je tudi na obalnih cestah, predvsem Koper Dragonja in Lucija Izola. Zaradi prometne nesreče pa je oviran promet na cesti Škofije-Koper. Jutri bodo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja popoldne zaprte ceste med PTC-jem in Domžalami. Vozimo strpno in pazimo nase in na druge.
3: Ja, hvala lepa, bomo se res potrudili, da bo res tako. Hvala, Jernej, in srečno, da dam samo še radarske, da ne bo samo varno, ampak tudi prišparano. Veliki Gabor ima radarsko nad šolo, tenkico na 30, edin pravilno in na Drenovem griču v smeri Vrhnike, tako da res previdno, počasi, vsi bojo počakali. Skoraj vsi.

0: Moj roman pišemo z, upam, da lepimi vremenskimi črtkami. Bomo zdaj le videli.
1: Kar lepe, moram reči, v primerjavi z včerajšnjimi.
0: No, se težko ti slabše.
1: Ja, tako, temperature sicer tam nekje med 16 in 20 stopinj, da se ne spuščamo v podrobnosti, dost v redu. No. Po precej pestrem vremenu v zadnjih dneh si bo danes zvečer končno malo oddahnilo. Po noči bo sicer še

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Človek rekel, da kar malo laže, ker že 20 let mu ne fali, vsaj uradno, verjetno že tudi kakšno leto več. Jole namreč je praznoval 20-letnico poroke.
1: Tako svojo predrago ženo, Ano.
0: O, čestitke
1: ja,
0: obema.
1: Ja, čestitke tako.
0: To je hitr mine, če te nečni doma. No, enim se tedni rola od vremena, ta drugi pa kolesarje v kafiču na sobnem kolesu.
1: To je tako. Ali, ja.
0: Ali, ja.
1: Če srečate našo nejo v takem stanju, ne rabi strokovne pomoči, zgolj nožno.
0: To ji pa pomagate.
2: Kronometer na aktualu.
0: Čist je našpičena, prav Neja, da brada vse samo povedala, tako da Neja živijo, kje si, hiter povej in predvsem vse povej.
3: Hej, zami sem Neja in tudi danes bomo vrteli pedala. Nahajamo se na enem najlepših delov Gorenjske. Pred gostiščem Jezerskem smo in tudi danes vrtimo pedala in tudi danes smo mi tako prav posebno izziv. Prekolesariti moram 40 km, tako da če kdaj, pa res danes rabim vašo pomoč. Vsi tisti, ki mi boste pomagali, vas častim z enim Union Radler izotonikom 0.0. Če pa Jezersko za vas mečkem predelač, potem pa pošljete SMS in napišite, v kolikem času bomo prekolesarili 40 km. In s tem greste žreb za čist hude nagrade. Glavna nagrada je ogled finala dirke po Franciji in dnevno nagrado delimo darilne pakete Union Radler izotonik 0.0. Se vidimo na Jezerskem na kolesu.
4: Izotur kronometer.
2: V soboto, 13. junija, gaz pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
5: Aktual na CMC Festivalu 2026.
6: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više?

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Igralni salon Kazino As Radenci vas vabi na otvoritev letne terase. Pridružite se nam v soboto 13. junija od 20. ure dalje. Čaka vas kulinarična pogostitev in zabavno nagradno žrebanje Kolo sreče. Kazino As Radenci. Ste pripravljeni na poletni črni petek v Modijani? Izkoristite odličnih 40% popusta na izbrane kolekcije pomlad poletje ob nakupu nad 50 evrov. Pohitite, akcija traja samo od četrtka do sobote. Se vidimo v Modijani. PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na Velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendijeve Berabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
1: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
0: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
2: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrijte sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
6: Preverite na kamen-zunko.si.
7: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
8: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
9: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
10: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
11: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
13: Ej, kako prideš na Brač?
14: S trajektom.
13: Kako pa do trajektne karte?
14: Z Aircashom.
13: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
14: Z Aircashom.
13: In napolniš ENC?
14: Z Aircashom.
13: Kako pa je tepi mek, si tako cool?
14: Kar Aircash mi reci.
15: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
16: Maribor si pripravljen na nov ritem.
17: V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice.
16: Tvoj je lahko že za 10.990 evrov, ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje.
17: Mladost nima let, Twingo nima konkurence.
16: Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
18: Pred nami je Brassfest Medvode. V soboto, 13. junija, vrhunec s promenado 800 godbenikov po ulicah Medvod. Zvečer pa udarni koncert Magnifica z bendom in Brass zasedbami. Do jutra. Vstopnice že na prodajnih mestih Eventim.
19: Poletje je tu.
5: Zaplavaj v razkošje poletne termalne rivijere.
4: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
11: Preveri na terme-cates.si.
6: Gremo v Čatež.
12: Prvič, spet, vedno.
10: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
15: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Union Radler.
20: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
21: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
20: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
21: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
20: Te zanima še več? isotour.si.
22: Ste si danes že ogledali najbolj noro in najbolj smešno objavo na aktualovem Facebooku?

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Predsednik vlade Janez Janša je po neurju v komendi obljubil čim prejšnjo državno pomoč. Kot je dejal po ogledu terena, bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši. Ocenil je, da so materialne posledice neurja v komendi in tudi drugod resne, škoda je znatna tudi v kmetijstvu. Janša je ob tem napovedal še spremembe v pravilih gradnje.
2: Ja, ravno kar smo se tukaj zadaj pogovarjali, da bo pač treba popraviti nekatere standarde, kar se tiče gradnje, kar se tiče umeščanja v prostor, ker pač narave ne more spreminjati, ne, moramo se jih prilagajati. In kot sem rekel že prej, ne, do ujm bo prihajalo, škode bodo, se pravi, se treba tudi tako organizirati, da bo pomoč in to ne samo ta solidarnost, tako je ob samih dogodkih, ampak tudi kasneje pravočasno.
1: Zastopniki zavarovalnice Triglav na terenu že zbirajo prijave škode po neurjih v torek in sredo, pri tem pa v zavarovalnici poudarjajo, da prijave zbirajo tudi po preteku siceršnjega 3-dnevnega roka in da naj oškodovanci najprej poskrbijo za varnost. Izjema je kmetijstvo, kjer je treba škodo prijaviti najkasneje v 3 dneh, posebej pred žetvijo. Če bo zakon o parlamentarni preiskavi obveljal, bo lahko posegel v človekove pravice, zasebnost državljanov in njihova sporočila, vse z namenom politične diskreditacije, je opozoril poslanec Svobode Matej Grah. Svoboda se, tako kot tudi opozicijski SD ter Levica in Vesna, pridružuje zbiranju podpisov pod pobudo za referendum o tem zakonu. S kampanjo Kondomi enako bonton na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo na spolno prenesene okužbe, ki so v letu 2024 tako v Evropi kot v Sloveniji dosegle rekordne ravni. Strokovnjaki opozarjajo, da je najboljša preventiva uporaba kondoma, ki pa je pri mladih nižja kot pred nekaj desetletji. Imejte mirno popoldne, preživite ga skupaj z nami.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete

0: trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
2: Malo se mrdinčkamo na soncu, ki je prijetno toplo, ni prav vroče. A bo še prej, še naprej, kde ti govor, no?
3: To, kar skoto reče, ja.
2: No,
3: v glavnem, zvečer se bo vreme umirilo in delno razjasnilo, le na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta po noči. Če se boste mrtinčkali, znajo biti zadeve mehne. V glavnem, od 3 do 13 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, na to bo predvsem na severu nekoliko več oblačnosti, najvišje dnevne temperature od 18 do 24.
2: Zmejneno, gremo pogledat, kaj je na cestah.
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
2: Nesreča in zato oviram promet na cesti Vojnik Dobrna pred Dobrno, tam promet poteka izmenično enosmerno. Zaradi nesreče na štajerski avtocesti imamo proti Mariboru zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje. Promet je preusmerjen preko počivališča, pred njim je pa zastoj in se vije vse do Celja center. Zaradi nesreče je zaprt tudi vozni pas na bivši hitri cesti Škofije Koper v smeri Izole pri priključku Koper center, potem imamo pa še zastoje, ki niso na nič drugega kot na uro, na štajerski avtocesti proti Ljubljani pa med Tepanjem in predorom Golo Rebro, na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno in proti Kopru pred Kozino. V južni ljubljanski, severni obvoznici ljubljanski od Tomačevega do Zadobrove in Tomačevega do Šiške, na ljubljanski vzhodni obvoznici pa zastoj od priključka Zaloška do Zadobrove, potem še na cestah Šmarje, Koper, Izola, Strunjan. Radar je v Velikem Gabru, na Čolo v coni 30 in na Drenovem griču smer Vrhnika. Aj še kje? 0813, 02, thanks.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: To je aktualno Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Budrla.
1: Živjo, aktualke, aktualovci.
2: Dobrdanček.
1: V bistvu, dobrdanček, ja, danes se nam pridružujejo tudi žureri z Paga, ki so šli tja z aktualom in relaksom. Pravzaprav sploh tukaj taki žureri se, da sploh na Pagu več niso.
2: Ker odneseli jih.
1: Včer so bili na tej ladici na boat partiju, skupaj s peno partijem in, kako ne rečem, stvari so se kar zakomplicirale.
2: Ja, nekdo je po peni.
1: Nekdo je čist po penu, nekdo je sto brez glasu. Ampak da jih slišimo. Okrepljena popodanska zasedba, Nuša, Matijas in seveda Žanka z Pop'n'Rolla. Halo, halo!
3: Aktualci, aktualovke, dobrodošli v Zadru!
1: Kje so glaski?
3: Oziroma celo popovdne na ladici in priznah, to je bilo tako noro in tako divje, da je menči že glas pobral. In ja. Besedo predaja Matijasu.
4: Ja, jaz sem tudi klik. Brez jaz sem, no, ajde, prvič povem. Jaz tudi, tako da, jaz predam besedo Nuši.
5: Prvač sem jaz brez, da so sam nosni ta dan. Oglavno, zdaj smo v Zadru, gledali se bomo Orle, pa Kalelargo in ne vem, jaz sem bolj veseli, ker še nikoli sem bila v Zadru, tako da, ko mi čakam in upam, da me bo ta pelala na Banana Split.
4: Zadar.
5: Mi se bomo ful dober in... Ja, noč smo še eno malo.
1: Ja, ja, ja,
4: da smo še eno malo.
1: Nazaj domov bo treba še en dan, imate dober, da dan pa pol.
2: Koliko je to, mene to mučno gledati. No.
1: Ja, grozen je, res. Prav tako so prijetno zmatrani in poletni in navihani, pa še zmerje pa boljš, da so brez glasu, kot brez zavesti, a ne?
2: O tem, kdaj drugič?
1: O tem pa kdaj drugič, upajmo, da z glasom v ponedeljek, ko se vrnejo.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.
6: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
6: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
7: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
8: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499 evrov 99, širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
9: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
11: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda.
13: Motoristi in nautiki, pozor! Pripravite se na počitnice pravočasno. V soboto, 13. junija, smo v Motonautiki za vas odprti vse do 17. ure. Čaka vas nepozabno nakupovalno doživetje, ugodnosti ter testiranje Yamaha motorjev in čelad. Celodnevna super sobota, 13. junija do 17. ure. Motonautika, Ptujska 63, Miklavž.
14: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
15: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
16: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
17: Maribor si pripravljen na nov ritem.
18: V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice.
17: Tvoj je lahko že za 10 990 evrov, ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje.
18: Mladost nima let, Twingo nima konkurence.
17: Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
19: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
20: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, event in pika si.
21: Prvi časopis dneva, Svet 24.
22: Priprava zakonov, vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice, Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi boste našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
21: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: gasit. Martin Žunc in Gori Kuča, vrhunska pesem. Martin, ko me čakamo, da z nami tudi otvoriš poletje, a to še ne bi smel povedati? No, zdaj sem že.
1: Noč nijem pojma, o čem govoriš.
0: Okay, da bes, odlično. Drugače v soboto v Črnivcu, ko bo spet poletno lepo, za danes pa s poletnimi nagradami na Jezersko.
2: Kronometer na aktualu.
1: Naša bez, Jesenko, je zajahala sobno kolo in prišla na izo točko gostišče Jezersko, no tam pa ji prav vi lahko pomagate prekolesariti 40 km.
0: Pa še splača se vam, ne samo, da imate fajn družbo, ker ne, res v redu, beba. Po 17. uri se izmed vseh, ki boste ugibali točen čas, izžreva srečneža, verjetno boste to glihvi, ki bo prejel dva paketa Union Radlerja 0-0 izotonika.
1: Tretjega julija pa nekomu izmed vseh sodelujočih podarimo ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Da, če ste delač od Jezerska, nič se sekirat, nič vekat, sodelujete lahko tudi prek SMS-a, pošljete, v katerem času bo po vaše neja prekolesarila 40 km, dodate svoje ime, lokacijo, pa držite pesti 051-70-80-90. Pa.
1: To, kar sem rekel,
0: v soboto se pa še tukaj kaj pomenimo.
3: Izotur kronometer.
2: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isto to ur.

0: To je to, večna neuničljiva Severina na aktualu. Dajmo biti malo njej podobni, pa se držati, ne glede na stanje z vremenom, tudi mi, ne?
1: Dejmo,
0: ker bomo rabili to.
1: Pa točno tako, kot si rekel. V glavnem, v tem trenutku imamo v Trebnem in Radovljici 16 stopinj, v Zagorju ob Savi in na Ravnah na Koroškem, pa tudi v Škofji Loki in Domžalah jih je 17, potem jih imamo 18 v Kranju in 19 v Slovenj Gradcu, še v Kopru, 20 stopinje na Ptuju in v Murski Soboti. Ja, današnji večer bo precej bolj sproščen kot marsikateri v zadnjem času. Sonce bo dobila nekaj več prostora, oblaki pa bodo rekli, se malo umika. Po noči bo sveže temperature, tam nekje med 3 in 13 stopinj. Jutri bo sončen začetek dneva, na to pa bo na severu nekoliko več oblačnosti. Temperature pa se bodo gibale med 18 in 24 stopinj. Sobota ostaja sončna in prijetna, nedelja se začne na tak način, ampak konča se pa malo bolj nevihtno, predvsem na severu.
2: Test, zmagovalec. Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkrij pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Kar nekaj še aktualnih nesreč trenutno, tako da res previdno po štajerski avtocesti proti Mariboru zaprta sta zaradi nesreče. Vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje, promet je preusmerjen preko počivališča. Zaradi dveh nesreč imamo oviran promet tudi na bivši hitri cesti Škofija-Koper, v smeri Izole, takoj za razcepom Sermin in pri priključku Koper Center. Nesreča ovira promet tudi na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah pri Halarjevem hribu, previdno, da ne pride do kakšnega naleta, pa imamo pa še zastoje na južni ljubljanski obvozni med priključkom Jug in Malencami proti Dolenski. Severna ljubljanska obvoznica ima zastoje od Novih Jarč proti Zadobrovi oziroma proti Štajerski. Na cestah Šmarje, Koper in Izola, Strunjan pa imamo prav tako nekaj zastojev. Pa tudi nekaj radarjev oziroma dva sta nam sporočili v Hrastniku pri Steklarni in v Bela mapo v Lučici v Savini točno na avtobusni postaji. Previdno počasi in če najdete kje še kakšnega, kar povejte, kam se je dal na 08013 02.

bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

0: Aktual.
1: Pozor, pozor! Bum vikend akcija v Tušu. Paket tuševih čevapčičev za samo 2,89 evra. Svinjski vrat brez kosti kar 54% ceneje. In nepogrešljiva kava Bar Cafe za samo 1,89 evra. Ne spreglejte tudi vikend kupona, ki vam prinese od 10% do 99% popusta. Zato gremo Tuš.
2: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
4: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
7: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
8: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
9: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
8: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
9: Barjans, tradicija čistega.
10: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
11: Leclerc. Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
12: Leclerc. Ste pripravljeni na poletni črni petek v Modijani? Izkoristite odličnih 40% popusta na izbrane kolekcije Pomlad poletje ob nakupu nad 50 evrov. Pohitite, akcija traja samo od četrtka do sobote. Se vidimo v Modijani.
13: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite KTL. Pikasi.
14: Gradite ali prenavljate dom.
15: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
14: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
15: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
16: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
17: Preverite na kamen-zunko.si.
18: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
19: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Rabljena vozila pri Avtoslagu v Trebnjem in Novem mestu.
11: Na zalogi več kot 700 vozil.
1: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
11: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
1: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslag Trebnje in Novo mesto.
11: Z vami že več kot 37 let.
8: Doživite nepozabno noč.
4: Moč na vrhniki. To bi radi.
3: Noč na Vrhniki. V soboto 13. junija.
2: Union Radler. V soboto 13. junija Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isto to

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Predsednik vlade Janez Janša je po neurju v komendi obljubil čim prejšnjo državno pomoč. Kot je dejal v izjavi, po ogledu terena bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši. Ocenil je, da so materialne posledice neurja v komendi in tudi drugod resne, škoda je znatna tudi v kmetijstvu. Janša je ob tem napovedal še spremembe v pravilih gradnje.
2: Ja, ravno kar smo se tukaj zadaj pogovarjali, da bo pač treba popraviti nekatere standarde, kar se tiče gradnje, kar se tiče umeščanja v prostor, ker pač narave ne more spreminjati, ne, moramo se jih prilagajati. In kot sem rekel že prej, ne, do ujm bo prihajalo, škoda je bodo, se pravi, se treba tudi tako organizirati, da bo pomoč in to ne samo ta solidarnost, ne, tako je ob samih dogodkih, ampak tudi kasneje pravočasno.
1: Vlada ukinja nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Slovenija je nadzor izvajala od oktobra 2023, uvedla pa ga je zaradi poslabšanja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma, potem ko je iz istih razlogov nadzor na meji s Slovenijo uvedla Italija. Na notranjem ministrstvu so pojasnili, da bo policija nadzor izvajala drugače in obenem pripomogla k večji pretočnosti prometa na že tako preobremenjenih cestah. Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo, ko slovenske železnice niso omogočile prevoza ženske z invalidnostjo. Slovenske železnice, kjer so poudarili, da dogodek obžalujejo, so pojasnile, da so napačno ocenili višino perona in zato niso priskrbeli klančine. Tega na dan potovanja niso mogli popraviti, zaradi zdravstvenih omejitev potnice pa ni prišel upoštev niti nadomestni prevoz. Začenja se največji praznik nogometa z obračunom med Mehiko in Južno Afriko, se bo ob 21. uri v Ciudad de Mexico začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Gre za ponovitev uvodnega obračuna prvenstva leta 2010, ko so se afriški predstavniki na domačem mundialu z Mehiko razšli brez zmagovalca. V vlogi favorita je mehiška zasedba, ki bo tretjič igrala pred domačim občinstvom. Želimo vam lep preostanek četrtka. Nasvidenje.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
8: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
11: Tudi na zimski tekstil in obutev.
10: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
3: Lušno je, lušno bo, predvsem pa tudi kakšno nevihta vmes, ampak daleč od tega, kar je bilo, vsaj tako nas tam tolaži.
4: Ja, no, vsaj tako sem pa jaz prebrala, ne, v teh tiskanih in ne tok tiskanih medijih. Kole
3: piše.
4: In je pripravljenih za tisk.
3: No, v glavnem, tako, dobro, ja.
4: Zvečer bo delno jasno, na severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature po noči od 3 do 13, jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo na severu več oblakov, najvišje dnevne temperature bodo nekje od 18 do 24 stopinj.
3: Sicer se nam kmalu z ceste na poti do Vodic oglasita dve popotnici na svoji odisejadi do Vodic. Kaj vse se je Aniti pa Mojci zgodilo, boste kmalu slišali. Zdaj gremo pa pogledati, kaj vse sta med drugim tudi morali oni dve priličkati. Nesrečo in to na štajerski avtocesti pač ne, ampak se pa je vsem zgodila proti Mariboru, zato imamo še vedno zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje. Promet je preusmerjen preko počivališča. Še dve nesreči ovirata promet na bivši hitri cesti Škofija Koper v smeri Izole takoj za razcepom Srmin in pri priključku Koper Center. Še ena nesreča in zato izmenično enosmeren promet na cesti med Vode Kran na Jeprci pri avtoprevozništvu in še ena nesreča, ta pa na cesti Šentjur Šmarje prijelša oziroma kar na Halarjevem hribu, pa paste, ker tukaj pa na tem Halarjevem hribu je pa hiter pride do naleta. Zastoj imamo na ljubljanski obvoznici od razcepa Malence proti Dolenski in na razcepu Zadobrova proti Štajerski in na cestah Šmarje, Koper pa Izola, Strunjan. Zdaj še radarji, enega sta najdelo v Hrastniku pri Steklarni, v Belem Apu pa v Lučici, v Savini na avtobusni postaji v smeri Polzele in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll.
1: Ja, dragi aktualovke, aktualovci, kaj ne rečemo drugega kot na cestah, sploh slovenskih, ali pa na poti na morje, se res lahko vse zgodi.
2: Mm-hmm.
1: To ni važno, kle smo vsi tako krvavi pod kožo, vsi isti boleki, loleki, oziroma dve, kako ne zdaj rečem lepega, loleki sem hotel reči, ampak ne, dve naši pupi.
2: Ja.
0: Aktual predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji. CMC festival.
1: Na pot proti Vodicam sta sicer zelo nasmejani, optimistični in polni elana odšli, niti ne toliko zgodaj zjutraj, no, Mojca in Anita.
2: Predvsem zato zelo organizirani, sorry. Z načrtom, kako bo šlo vse gladko.
1: Oni ne ste res bili potovalni načrt, navigacija, vse pripravljeno, avto orang, tako da sta varni, ne samo organizirani. Potem pa ni šlo vse tako. Ma, punci, halo, halo, dejte vidve same povedati. Mojca, se slišmo?
3: Hej, čau, živijo. V glavnem midve še nisva v Vodicah, Mojca pa Anita tukaj. Jaz vem, da ste vi že vsi mislili, da bova ob tej uri midve že namakale nogice v morju, pa crkali eno kavico ali pa karkoli drugega na obali, ampak pač najim potovalni načrt se je mičkom spremenil, ne, tako da sva mičkom počasneje. Kar sva hotle, v glavnem za Anito sva šli na pot malo bolj kasnej, kot je bilo načrtovano, zato ja, so imeli še neke službene opravke.
1: Okay.
3: Tako da posla pa prišle na avtocesto, pa Anita kar na avtocesti ne je pa čakalo eno tako pravo gradbeno presenetenje. Ne? Del na cesti je toliko, da smo imeli občutek, da bomo morali kar sami prijeti za lopato, če bi hoti naprej. Ja, da je bilo vse skupaj še bolj zabavno, nam je pa izdala še navigacija. Tisna jo je izgubila in na mesto morja oziroma valov na morju sva dobesedno šteli ovčke.
1: Okay. Kaj?
3: Ja, ampak zdaj naj ni ta navigacija zavedla, ker sva bile na poti proti Vodicam, ampak sva rekla, ej, pet gre vam idva nekaj pojest, tu je klele čist blizu, dve minuti stran od avtoceste, v glavnem ni bilo dve minuti stran. Pa so pripravili v neki vasici, pri mrzlih 20 stopinjah Celzija,
1: nisem
3: pripravljena, kot da greva na pravo poletno dogodivščino.
1: O, ti mater.
3: Ne, nisva še tam. To pa zdaj siti, pa prav lepo ogreti, pa pripravljeni na finalni del poti.
1: O, Marija.
3: Tako da do najenega končnega cilja naj vloči, izračunavam, približno urca pa pol. Ja. Ja, in komaj čakam, da se slišimo in da se vidimo tudi na aktualovih socialnih omrežjih, ko bomo rekle, tukaj sva. Do takrat pa zaželite nama srečno pot, ne?
4: Dalmacijo!
1: Dalmacijo, jaz upam, da prej, ka pa v enem dnevu in pol.
2: Jutr se že konkreten del začne.
1: Jutr se začne orang del, tako da punci, kaj ne rečem, vsa... ne, pa drugače upam, da ste vse posnele, ker to bi bilo zabavno gledati. Vsa prometna božanstva
2: in
1: pošiljamo
2: ovčke.
1: In ovčke ne bodo na vajni strani.
0: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
3: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
6: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
7: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
6: Benosi Rudnik, hitro.
7: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
8: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
5: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
9: Snowmanki, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
10: Pazje, gusari grejo!
11: Zabavo za deco
12: in počitek za starše.
11: Gusarske počitnice v Prlekije.
12: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
2: Ferroterm, črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite, akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
13: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
14: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
15: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
16: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Toplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
17: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
18: Zakon.

0: samo na ani.si.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.

0: Ljubčem te, Miren Ruden in Design, kaj čez druzga. Lepa pesem za konc, ko je naša Neja vendarle zaključila 40 kilometri. Mm-hmm. Ja, vendarle je konc.
1: Komike za švicala ravno.
0: Ja,
1: no. To pa je kondicija, bravo, Neja.
0: Zdaj nas zanima, kako mislite, da je dobro, no, da je dobro, hitro šlo?
2: Kronometer na aktualu.
1: Še imate čas, da pošljete SMS s časom, v katerem mislite, da je Neja prekolesarila 40 km na sobnem kolesu in nagrada čaka.
0: Že čez par minut izžrebava nekoga, ki bo dobil dva paketa Union Radler 00 iz Otonika in potem še 3. julija.
1: Izmed vseh sodelujočih prek SMS-a in seveda na terenu izžrebamo še dobitnika glavne nagrade, ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Žrebamo kmalu.
3: Izotur kronometer.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Mati, srečno, vemo, da si že dol, upam, da si bolj srečno najdla pot kot pa naši dve odisejatkini. Tam je nekaj te padlo.
1: Neč tazga, neč hudega.
0: Ja. Ampak v redu. Marti, v glavnem, mislim, da nastopa kdaj je v četrtek, jutr? Mislim, danes ali jutr je po moje ali v soboto?
1: Ja, ne, v soboto je ta revijalni del, tako da v soboto vsi ti nastopajo, če jaz provem, če se
0: jaz prostam. Ona je pa, kaj pa je rekla, da pa že v petek ona nastopa?
1: A ja, lahko pa, da tudi kaj, kaj tako, ja, ne vem, no.
0: No, jo moramo vprašati, moramo vprašati.
1: Tle, me ni bilo zraven. Jaz sem to prespala.
0: A
1: kaj
0: ti si prespala? Dobar, pa glavnem, da ne bomo prespali vremena.
1: No, ali to sem hotela reči, to pa budno spremljam.
0: No.
1: Metliki v tem trenutku 16 stopinj v Radovljici, 17 v Trebnem, Mežici, Žalcu, Zagorju ob Savi 18 v Ankaranu in Domžalah 19, v Rušah, Ormožu in Piranu pa 20 stopinj. Zvečer bo vreme precej bolj nasmejano kot v preteklih dneh, le sever Slovenije lahko še ujame kakšno kratko ploho. Po noči namerimo od 3 do 13. Jutri bo sončen začetek dneva, nato pa predvsem na severu nekoliko več oblačnosti, naj ne bi bilo kapljic. Temperature bodo nekje med 18 in 24 stopinj. Sobota bo sončna, v nedeljo pa bodo proti večeru na severu spet možne plohe in nevete.
2: Čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
0: Ja, tale prometen del bomo začeli kar z dobro novico. Štajerska avtocesta po nesreči proti Mariboru je pri počivališču zima spet normalno prevozna. So pa še zmeraj ovirane ceste zaradi nesreče oziroma takole imamo izmenično in usmeren promet na cesti med vode Kran na Jeprci pri avtoprevozništvu. Še ena nesreča pa ovira promet na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah na Hadarjevem hribu. Pa previdno, da ne pride do naleta, ker ta hrib zna biti mečka najsi. Zastoji so na ljubljanski obvoznici na razcepu Malence proti Dolenski in na razcepu Zadobrova proti Štajerski, pa še na cestah Šmarje, Koper in Izola Strunjan. Radar na pomurski avtocesti na priključku Vučja vas v smeri Maribora in na malem hudem pri Ivančni Gorici. Če pa še kje, sam pokličte, da povemo še mi na 0 80 13 02.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
3: GVS. Največ za vašo varnost.
4: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
1: Leclerc.
5: Igralni salon Kazino As Radenci vas vabi na otvoritev letne terase. Pridružite se nam v soboto 13. junija od 20. ure dalje. Čaka vas kulinarična pogostitev in zabavno nagradno žrebanje Kolo sreče. Kazino As Radenci. Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja, pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
6: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
7: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
8: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
9: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije, priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
10: Ste pripravljeni na poletni črni petek v Modijani. Izkoristite odličnih 40% popusta na izbrane kolekcije pomlad poletje ob nakupu nad 50 evrov. Pohitite, akcija traja samo od četrtka do sobote. Se vidimo v Modijani.
11: Čas za registracijo avta.
12: Ja.
11: V produktu naredimo vse.
12: Ja.
11: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
12: Wow.
13: Tehnični pregled. Produkt na Zaloški zraven toplarne.
14: Vse na enem mestu.
15: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
16: Lesena in les alu okna.
17: okna-branešič.si.
18: Prihaja Brazfest med vode. V petek, 12. junija, na savskih terasah bosta združila moči Nina Pušnar in Godba med vode. Na to pa nas bo zajel bavarski Braz ritem, Keller Steve Big Band. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
19: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. lovskimojster.com.
7: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Priprava zakonov, vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice, Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi bo se našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
15: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
15: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Aktual.
4: Spava mala moja muzika do sni.
20: Volime, a tega ne dela vremive.
21: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktual. Na aktual.
0: Dober za poslušati.
22: Dober za pogledat.
23: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi
12: Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
14: To je aktualno. Open Roll.
17: Preden zajadramo v nove spet poletne dni, je treba samo še eno lepo stvar narediti.
23: Kronometer na aktualu.
17: Žreb, ko bo je bil namenjen, Tami?
24: K Klaudiju.
17: Lep pozdrav Slovensko Bistrico, odželjali se boste dva platoja Union, Radler 00 izotonik je na poti. Oziroma, mislim, da to mogli bi prijeti po njega. V glavnem, kakorkol, vsemo zvihtali, da bo čim bolj simpel, jutro pa nove kolesarske podvige, pa vas povabimo spet zraven. Spet bojo bebe, a ne?
24: Ja.
17: Ja, se kdo pa, mislim, halo?
24: Dobar no, ti svet.
17: No, pa da vidimo, kako so kaj zakuhale v reme.
14: Izotur kronometer.
23: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
15: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
23: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
15: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
23: Te zanima še več? isotour.si.
17: No, Tami, beseda je tvoja, sonce pa tudi.
24: Ej, moram reči, 15 minut nazaj sem eno stvar povedala, zdaj se pa vse obrnilo.
17: Kaj?
24: Ne, kje sem se. V glavnem, zvečer...
17: smo spet aprila.
24: Zvečer se bo od zahoda delno razjasnilo, le na severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Po noči bo sveže in ko rečem to, mislim na temperature od 3 do 13
17: od
24: stopin.
17: Od 3.
24: Ja, jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo predvsem na severu nekaj več oblačnosti, temperature čez dan pa prijetne vse do 24 stopin.
25: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
17: Nekaj aktualnih nesreč še je, zaradi nesreče je izmerično enosmeren promet na cesti med Vode Kran na Jeprci pri avtoprevozništvu. Še karambol pa na cesti Šentjur Šmarje pri Jelšah pri Halerjevem oziroma kar na Halerjevem hribu, kjer je pa tudi velika nevarnost na leta, tako da res previdno. Zastoj imamo še na ljubljanski obvoznici od razcepa Malence proti Dolenski in na razcepu Zadobrova proti Štajerski in na cestah Šmarje Koper pa Izola Strunjan. Radar na pomurski avtocesti prežina nas na priključku Vučjeva smer Maribor, pa na Malem Hudem pri Vanšni Gorici in če še kje, sam poklicati treba na nič 80 13 nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Novo na aktualu.

0: Večer je čaroben, ker smo skupaj. Na aktualu z nami Doroteja Stupa.
1: Dobro večer, aktualen. Po 18. uri je čas, da se tempo dneva počasi umiri. In tudi večer dobi svoj ritem. In zato smo skupaj točno tu. Prijetno druženje, znane melodije in tist dober občutek, ki ga prinese dobra glasba. Prijetno poslušanje večera na aktualu.
2: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
0: Narejen za moje poletje.

0: Aktual. Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30-odstotni popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision. Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
1: Pizza da teka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
2: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in kalija.si.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
5: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji E.T. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
7: Dio mio.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, Eventi.si.
11: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
12: Ko zapoje Miro Todosovski, poletje ne potrka, ampak kar vstopi. Pridite na pozdrav poletju z Mirom Todosovskim v petek 12. junija ob 19. uri v gostilno Štirje ribniki. Glasba, dobra hrana, pijača in večer za družbo. Vstopnine ni, rezervacije na 041-676-132.
13: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Ruzman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ob 7. uri popoldne preverjamo večerne temperature. Ribnica in Hrastnik trenutno 14 stopinj, v Krškem in na Vrhniki merimo 17, v Radencih 18, v Sečovljah pa 23 stopinj. Jutri bo pretežno sončno in toplo. Dopoldne bo po vsej državi večinoma jasno, ponekod bo nekaj kopaste oblačnosti. Sredi dneva pa se bo ozračje začelo segrevati, zato bodo popoldne v hribovitem svetu na severu in zahodu Slovenije možne posamezne plohe ali nevihte. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 25 do 31 stopinj. V večernih urah se bo vreme umirilo, plohe bodo ponehale, noč pa bo večinoma jasna. V soboto bo precej jasno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha in tudi v nedeljo bo sončno s popoldanskimi plohami in nevihtami predvsem na severu, te pa se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
1: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Na cesti Celje-Rogaška Slatina zaradi prometne nesreče na Halerjevem bregu promet poteka izmenično enosmerno. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora ter na Primorski avtocesti med razcepom Nanos in Postojno v smeri Ljubljane. Želimo vam varno in prijetno pot. Na cesti Celje-Rogaška Slatina zaradi prometne nesreče na Halerjevem bregu promet poteka izmenično enosmerno. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora

0: Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang!

0: Justin. Vaše zdravje, naša skrb. Ste se na hitro zredili? Skoraj nič ne jeste, kilogrami na tehtnici pa vztrajno rastejo. Greste samo mimo hladilnika, pa imate že kilogram več? Če ste vsaj enkrat prikimali, potem ste ob pravem trenutku na pravem mestu, kajti v podjetju Biostil so razvili klinično testirane bombone Slimis za zniževanje telesne teže, s pomočjo katerih lahko dokazano izgubite do 6 kilogramov v enem mesecu. Kako vam lahko slastni bomboni pomagajo do večje samozavesti? Slednje izveste v nadaljevanju da je vaše zdravje naša skrb.
1: Pozdravljeni, se tudi vi borite s prekomerno telesno težo in dietami, ki ne pomagajo ali pa imajo pogosto nasproten učinek? Brez skrbi, tukaj smo zato, da vam pomagamo. Pri tem nam bo svetoval Andrej Milutinovič, dvakratni fitness svetovni prvak, prehranski svetovalec in fitness trener, ki je danes navdih mnogim, ki se nenehno soočajo

0: z odvečnimi kilogrami. Andrej, lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav.
0: Andrej, ne samo na podlagi izkušenj in znanja, ki ga imate, konec koncev se z osebnim svetovanjem ukvarjate že več kot 20 let. Tudi zaradi lastnih izkušenj ste danes tako zelo uspešen pri spreminjanju življenja posameznikov. Ampak vedno ni bilo tako, kaj ne? Tudi vi ste se nekoč borili s kilogrami.
1: Ja, res je. Včasih sem imel skoraj 150 kilogramov, potem sem pa shujšal 40 kilogramov v 3 mesecih, se začel ukvarjati bolj poglobljeno s tem, tako da lahko rečem, da razumem ljudi, s čim se borijo, kaj preživljajo, ko se borijo s prekomerno telesno težo. No. Ampak hvala Bogu lahko rečem, da obstaja kar nekaj pomagal, bližnic, seveda skupaj z urejeno prehrano in pa uravnoteženim gibanjem.
0: Omenili ste bližnice, dejansko torej obstaja tako imenovana bližnica ali pa pomoč, če temu tako rečeva, ki nima jojo učinka, torej bližnica, ki dejansko deluje pri hujšanju.
1: Tako je, obstaja, hvala Bogu, in tukaj se lahko zahvalimo naravi. Imenuje se glukomanan. To je topna prehranska vlaknina iz korenina rastline konjak, ki raste v Aziji. Je vodotopni polisaharid, ki velja za zelo dragoceno prehransko vlaknino in seveda, ki ob energijsko omejeni prehrani in seveda uravnoteženem gibanju pripomore k znižanju telesne teže oziroma po domače izgubi kilogramov. Vsebuje zelo malo kalorij in zelo visok delež topne vlaknine, ki je prav zaradi tega odlična pomoč pri zniževanju telesne teže. Vsekakor pa ga je treba pač potrebno uživati ob energijsko omejeni prehrani, kar ti čudežo pač ne dela.
0: Odlično in prav glukomanan je Andrej glavna zvezda v slimi z bombonih. Prvih bombonih za hujšanje iz podjetja BioStil, ki jih bova predstavila v nadaljevanju.
1: Točno tako in nič drugače. Glukomanan bo zagotovo prispeval k izgubi teže. Naj pa tukaj omenim še sladilo stevia, ki ga vsi verjetno že zdaj poznamo in je prav tako del sestave in je povsem naravne ter služi kot nadomestek sladkorja. In so odlična predjed pred glavnimi obroki, ki kakor se pač tudi ti bomboni jemljajo.
0: Če menite torej, da so bomboni slimi, sprava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Več o tem pa v naslednjem prispevku.
2: Predstavljamo vam prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom. To so neverjetni slimi z bomboni, klinično testirani in vredni zaupanja. Izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino ob nakupu 2 ali več škatlic slimi z bombonov. Pokličite na 080 88 88 ter postanite boljša različica sebe. To so majhni bomboni, ki dajejo velike rezultate. 080 88 88.
3: Aktualno.

0: Moj sladki mali trenutek.
1: Moja glasba.
0: Moj dan.
1: Skupaj smo aktual.
0: Narejen za moja ušesa. Narejen za moja ušesa.
1: Narejen za moje srce.
0: Aktual.

0: Aktual. Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
1: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
0: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
1: Barjans, tradicija čistega.
2: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
3: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
5: Leclerc. Gradite ali prenavljate dom?
6: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
5: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
6: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
9: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
10: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
11: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
12: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
13: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
14: Poletje je tu!
15: Zaplavaj v razkošje poletne termalne rivijere.
16: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
17: Preveri na terme-cates.si.
18: Gremo v Čatež!
19: Prvič, spet, vedno.
20: Doživite nepozabno!

0: vstopnine ni. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Priprava zakonov, vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice, Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi bo se našli revijo Liza Maja, sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ulice Svet 24.
1: Ura je bila 19, dober večer. Predsednik vlade Janez Janša je po neuri v komendi obljubil čimprejšnjo državno pomoč. Obljubil je, da bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši. Ocenil je, da so materialne posledice neurja v komendi in drugod resne, škoda pa je znatna tudi v kmetijstvu. Neurje z močno točo je udarilo v spodnjem Podravju, kjer bo škoda velika, predvsem v kmetijstvu. Med tistimi, ki so utrpeli veliko škodo, je infrastrukturni center Ptuj, ki bo pod okriljem Kmetijskega inštituta Slovenije upravlja osrednji slovenski center za semenarstvo. Vlada je sprejela sklep o ukinitvi začasnega ponovnega nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Za takšen način nadzora po navedbah vlade ni razlogov, saj se bo nadzor izvajal v boljših oblikah dela policije. Slovenija nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko izvaja od oktobra 2023. Maja ga je podaljšala še za 6 mesecev do 21. decembra letos. Sončno bo, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Dobro večer in dobrodošli na Aktualu po 19. uri, kjer se zunaj večer spušča, pri nas pa vedno svetlo, ker je na Aktualu vedno poletje, tudi takrat, ko se zunaj prižgejo prve luči. V tej uri kot vedno preverimo Aktualu glasbeni dvoboj. Proti 8. potujemo nazaj skozi čas, a še prej se prepustimo dobremu ritmu. Uživajte!
1: Kalorije, ki jih zaužijem med poslušanjem Aktuala, ne štejejo.
2: Aktual, narejen za moje poletje.

0: aktual. Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si. Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Spet sem ure bedel včeraj.
6: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
7: Melatonina Medfast.
8: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
9: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
10: Motoristi in nautiki, pozor!
11: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki v soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Več na moto-nautika.com.
12: Za

0: samo na ani.si.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
3: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.

0: Katamarama, katamaran.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: V aktualnem glasbenem dvoboju smo danes kot živalskem vrtu. Na eni strani sokole, na drugi pa kar srna in volk.

0: No, ne čisto pravi živalski vrt, ampak vseeno živalsko navdahnjen aktualov glasbeni dvoboj. Zdaj pa vprašanje za vas. Katera melodija vam je bolj všeč? Ali je to Dražen Zečič in Sokole ali Giuliano in Srna in Vuk? Koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva?
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.
3: Budim

0: Manca Špik je bila to z njeno uspešnico Res sem te ljubila, mi pa imamo radi tudi številke. Ta trenutek na termometrih. Ravna na Koroškem 15 stopinj, Čatež ob Savi, Trebnje in Žužemberk 16, v Radencih trenutno merimo 17, v Piranu pa 22. In kako kaže? Jutri bo pretežno sončno in toplo. Dopoldne bo po vsej državi večinoma jasno, ponekod bo nekaj kopaste oblačnosti. Sredi dneva pa se bo zrače začelo segrevati, zato bodo popoldne v hribovitem svetu na severu in zahodu Slovenije možne posamezne plohe ali nevihte. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 25 do 31 stopinj. V večernih urah se bo vreme umirilo, plohe bodo ponehale, noč pa bo večinoma jasna. V soboto bo precej jasno, popoldne bo hribovitem svetu možna kakšna ploha in tudi nedeljo bo sončno s popoldanskimi plohami in nevihtami predvsem na severu, te pa se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku.
2: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Preverimo napoved za biovreme. Biovremenske razmere bodo jutri v večjem delu Slovenije ugodne. Vpliv vremena na počutje ljudi bo večinoma šibak, večina prebivalcev bo dan preživela brez izrazite vremenske obremenitve. Dobro bo tudi splošno razpoloženje. Dopoldne bo prevladovalo prijetno vreme, popoldne se bo zračje nekoliko segrelo, zato lahko pri občutljivejših posameznikih nastopita utrujenost in manjša zbranost. Ob morebitnih krajevnih plohah ali nevihtah bodo nekateri vremensko občutljivi ljudje občutili rahle glavobole, nemir ali motnje spanja. Povišene bodo tudi koncentracije cvetnega prahu trav in nekaterih drugih alergenih rastlin, zato alergiki, pozor na morebitne težave.
1: Z aktualom lahko tudi v pisarni voham morje.
2: Aktual.

0: Aktual. Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com. Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alives.com.

0: Aktualov časovni stroj.
1: Živjo in dobrodošli na današnjem časovnem popotovanju. Naša časovna kapsula je pripravljena, da smuknemo vanjo in odletimo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov, pa tudi ljudi, ki so zaznamovali današnji 11. junij. Z vami potujem Mojca Mladenovič. Pričenjamo v letu 1509, ko se poročita Henrik VIII. Angleški in Katarina Aragonska. Leta 1534 Jacques Cartier in njegova posadka se udeležijo prve katoliške maše v Severni Ameriki. 11. junija 1770 James Cook nasede na velikem koralnem grebenu. Ruski raziskovalec Gerasim Izmajlov doseže Aljasko leta 1788. 1898 pa ameriške bojne ladje odplujajo proti Kubi. Papež Leon 13. leta 1899 posveti celotno človeštvo Jezusovemu srcu. Nova Zelandija si priključi Cookove otoke 11. junija 1901. 1903. leta srbska vojska ubije kralja Aleksandra Obrenoviča in na njegovo mesto postavi Petra Karadžorđevića. Britanci bombardirajo Dženovo leta 1940, potem pa še leto 2004, ko vesoljsko plovilo Cassini-Huygens se približa Saturnovi luni Febi. Na današnji 11. junij praznujemo, na primer v Združenih državah Amerike. Zdaj predstavljajte si, da smo na Havajih in praznujemo Kamehameho. Sliši se dobro, sploh to, da smo na Havajih. Drugače pa seveda tudi mi praznujemo, tako kot v sedmi v letu, praznujemo in slavimo življenje, ter se potrudimo, da se 11. junij zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 20. V neurju s točo je bilo samo v Komendi močno poškodovanih več kot 100 objektov. Sredino neurja je tudi v Savinjski dolini podiralo drevesa in oviralo promet. Ponekod je padala toča v velikosti oreha. Močan veter je odkrival strehe in podiral drevesa, na več cestah je bil oviran promet. Brez elektrike je več 100 odjemalcev, težave pa so imeli tudi na Koroškem. V zdravstvenem domu Ljubljana poskusno uvajajo nov način dela in sicer bo zdravnik en dan tedensko namenil administrativnemu delu. Za zdaj sta van vključena dva družinska zdravnika, še en zdravnik pa je podal vlogo za vključitev v tak način dela. V zdravstvenem domu Ljubljana trdijo, da z novo organizacijo dela za paciente ne bo sprememb. Državni svet je potrdil predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem bi letni in zimski dodatek prejemali tudi upokojenci, ki so bili pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic in prejemniki kmečkih pokojnin. Predlog so že vložili v državni zbor. Sončno bo, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
0: Novice Svet 24.
2: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: je naše fantastično doživetje. Z nami na Aktualu uživa Doroteja Stupa.
1: Tako, po svežih novicah ob 8. uri, če ste se nam ta trenutek pridružili, ste na pravem mestu. Dobrodošli na Aktualu, kjer gremo skupaj na morje. Prihaja Jadranskih 10.
0: Dobro ste izbrali.
1: To smo mi.
0: Skupaj smo Aktualu.

0: Aktual. Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
1: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
2: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
3: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
1: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 €. Kia, največ avta za vaš denar.
5: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
6: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda.
10: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
11: Najbolj sončna lestvica.
12: Jadranskih 10.
13: Živjo in dobrodošli, herzlich willkommen na najbolj vroči lestvici Jadranskih 10. Jaz kar ne morem verjeti, da je res že juni in da že čez dobra 2 tedna šole zapirajo svoje vrata in da počas že hodimo na dopuste in da se uradno začenja najbolj zaželen letni čas. Jupi, poletje je tukaj. In tudi naša lestvica je že pripravljena, da se odsidra in zapelje v najboljše pesmi. Ta teden imamo kar 2 novosti. Odpihnilo je Domenico, pa Nino Badrič, no na našo plovbo pa se zdaj pripenjata Ivana Kovač in Bruno Rački. Ok, koga bomo dali na 10? Ampam, 5 podgan, Bruno je izbran. Na 10. mesto, torej Bruno Rački in Fešta.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto, novost, mlad simpatičen Bruno, ki se prebija na zelo podoben način kot Jakov, vsaj kar se tiče teh socialnih omrežij in TikToka, moram priznati, da mu je res to orodje lepo olajšalo preboj. Je pa res fajn, fant. Ok, kot rečeno, še eno novost imamo na naši lestvici. Ne pozabite vmes glasovati na radioaktual.si, damo palec gor, Bruno je na desetki, na devetem mestu pa Ivana Kovač in malo mi je jedan život s tobom.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osmem mestu smo bili Maligani in Zapela za oko, na sedmici pa Fantje, ki so ravno kar obiskali Aktualov studio in spet vse pustili odprtih ust. So bili simpatični, so bili nasmejani, so bili razigrani in seveda očarljivi. To so ljubavnici, tokrat na sedmici, s pesmijo Pijani od ljubavi.
3: Jesi mi ti, stara ljubavi, jel ti žal sad, što se nismo više

0: Poslušamo
1: Jadranskih 10.
2: Sedmo mesto, ljubavnici in pijani od ljubavi, mi pa pičimo naprej na šestko. Prejšnji teden je bil na tem privezu katamaran. Ta teden pa ga je valovanje pristavilo mal višje in se je na šestko lepo usedel naš vinski človek. Dobar, zdaj, da razložimo tale vinski, zato ker vedno padajo komentarji tipa, da je on kot vino vsako leto boljši. No, pa seveda tudi popije kakšen kozarec res kvalitetnega. To je Davor Rodolfi s pesmijo Živote moj, dal sem ti sve.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Tole je bila spodnja polovica lestvice za nami, šesto mesto Davor Radolf in Živote moje, da ostam ti sve. Petka pa ta teden pripada nežnemu ženskemu vokalu. Sicer je že večkrat dokazala, da čeprav navzven deluje tako nežno in milo, zna v pravih trenutkih pokazati svojo ognjevito plat. Daniela Martinovič in Lipa ostani na petem mestu.

0: poslušamo Jadranskih deset.
1: Na petem mestu Daniela Martinović in Lipa Ostani. Še štiri so nam ostale. Čas je, da nadenemo rešilne jopiče in da se pripravimo na ples. Basti in njegov katamaran, treba mi, dogodivščina zdaj takoj na četrtem mestu.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
2: Na četrtem mestu Luka Basi in Katamaran, no zdaj smo pa spet dosegli zemeljska tla. Poink, izkrcajmo se z katamarana in edino pravilno je, da se gremo malo svežiti v konobo. Pa če tam dajo eno rundo, se bomo pa delali, da smo svirači, sam da pač pade runda. A ne, Duško, požen!

0: Poslušamo
1: Jadranskih 10. Tole je bilo tretje mesto Duško Lokin in Grupa La Vita, Konobaru, Rundu za svirače. Zdaj sta nam ostali le še dve pesmi, pa če samo na hitro osvežimo, ta teden smo na lestvico dodali kar dve novosti, Bruno Rački in Ivana Kovač. Ne pozabite glasovati na radioaktal.si, no v naslednjem tednu pa veter pripiha spet nekaj novega. Z vami sicer drug teden ne bom jadrala Žana, verjamem pa, da boste v dobrih in predvsem varnih rokah. Ok, gremo zdaj na drugo mesto. Globoko zasidrani, Tomislav Bralič in Klapa in Trade, Ne skidaj mi pismo Susana.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Tomislav Vralič in Klapa in Trade, ne skidaj mi pismo Susana na drugem mestu. Žana Vidmar, sem ta teden plula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Imeli smo se zelo fletno poletno, zdaj pa nam je ostala le še zmagovalna. Tako pridno ste spet klikali in tako pridno ste za njo spet glasovali, da ste jo spet prinali na zmagovalni prives. Izjemno sodelovanje Marko Škugor skupaj s Kvatropirci in v dvoje dočekane zore. Uživajte!

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: Radio Aktual.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
2: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Prehitite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
5: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si. Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
6: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
5: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
6: Barjans. Tradicija čistega.
7: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
8: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
9: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
10: Notranja vrata.
11: Vrata minus vranešič.si.
12: Doživite nepozabno noč.
13: Noč na vrhniki.
14: To bi radi. Noč na vrhniki.
15: V soboto 13. junija.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 21. Dober večer. Predsednik vlade Janez Janša je po neurju v Komendi obljubil čimprejšnjo državno pomoč. Obljubil je, da bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši. Ocenil je, da so materialne posledice neurja v Komendi in drugod resne, škoda pa je znatna tudi v kmetijstvu. Neurje z močno točo je udarilo v spodnjem Podravju, kjer bo škoda velika, predvsem v kmetijstvu. Med tistimi, ki so utrpeli veliko škodo, je infrastrukturni center Ptuj, ki bo pod okriljem Kmetijskega inštituta Slovenije upravlja osrednji slovenski center za semenarstvo. Vlada je sprejela sklep o ukinitvi začasnega ponovnega nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Za takšen način nadzora po navedbah vlade ni razlogov, saj se bo nadzor izvajal v boljših oblikah dela policije. Slovenija nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko izvaja od oktobra 2023. Maja ga je podaljšala še za 6 mesecev do 21. decembra letos. Sončno bo, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Z nami v živo, Doroteja Stupar.
2: Dober večer tudi vsem, ki ste z nami. Malo čez 21. dan se počasi umirja, tempo pada in prav je tako. Zdaj je čas, da si vzamemo trenutek zase. V naslednji uri nas čaka kup odlične glasbe, dobra volja in obvezna doza sproščenosti. Če ste danes dali vse od sebe, bravo za vas. Zdaj si zaslužite malo pauze in dobrih vibracij. Naj vas glasba odnese tja, kjer je vse veliko lažje. Prijetno poslušanje.
0: Skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Narejen za moja ušesa. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual.
1: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
3: Pazje, gusari grejo!
4: Zabavo za deco
5: in počitek za starše.
4: Gusarske počitnice v Prlekije.
5: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
6: Relax.
7: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
8: Obletnico? Rojstni dan?
7: Ne, rezervirati dopust!
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Aktualov namig za premik.
1: Tudi tokrat v Aktualovem namigu za premik predstavljamo nekaj zanimivih dogodkov za jutrišnji dan. Preživite petko večer v družbi glasbe dobre volje in prijetnega druženja. Ob 19. uri bo na ploščadi pred kulturnim domom 14. divizije Senovo pod vodstvom dirigenta Laura Ašiča pester glasbeni program za vse generacije. Ob koncertu boste lahko obiskali tudi stojnice lokalnih društev, ki bodo predstavila svoje dejavnosti in izdelke. Ustvarite prijeten poletni večer na Senovem. V Maribor se vrača festival mladinske ustvarjalnosti, skupaj z mladimi iz Kut Koda bodo medgeneracijsko in kulturno bogat festival so ustvarjala uveljavljena imena glasbene scene. Devetič Zero Waste ukrepi in že tradicionalno pod streho Vetrinc bar Koda. Ta petek ob 17. uri koncert učencev Kut Koda, ob 19.30 koncert Relayer, ob 21. pa koncert Strici iz ozadja. Festival Bogenšperk ob 18. uri vabi na prijeten poletni večer na gradu. Na dogodku Okus iz gradu boste lahko uživali v kulinaričnih dobrotah stojnic ter prisluhnili nastopu moškega pevskega zbora Lipa. Vstop je prost. V soboto 13. junija bo pohod ob reki, ki povezuje. Jubilejni 10. pohod med Kamnikom in Domžalami oziroma obratno vsako leto poteka v znamenju povezovanja in preseganja meja, ter tudi letos obljublja pestro dogajanje in številne dejavnosti na celotni trasi. Udeležba je brezplačna, organizatorji pa pripravljajo tudi neke novosti in presenečenj. Več na pohodobreki.si. V City teatru BTC bo 18. junija ob 18.30 baletna pravljica Moj dežnik je lahko balon v produkciji baletnega studia Anabela.

0: Večer se spušča, z njim pa tudi temperature. Ta trenutek na Prevaljah merimo 12 stopinj, Semič, Trbovlje 13, Žalec in Ljutomer 15 stopinj, v Sečovljah pa merimo ta trenutek 20 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno sončno in toplo. Dopoldne bo po vsej državi večinoma jasno, ponekod bo nekaj kopaste oblačnosti. Sredi dneva pa se bo ozračje začelo segrevati, zato bodo popoldne v hribovitem svetu na severu in zahodu Slovenije možne posamezne plohe ali nevihte. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 25 do 31 stopinj. V večernih urah se bo vreme umirilo, plohe bodo ponehale, noč pa bo večinoma jasna. V soboto bo precej jasno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha in tudi v nedeljo bo sončno s popoldanskimi plohami in nevihtami predvsem na severu, te pa se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.com.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: V aktualnem glasbenem dvoboju smo danes kot živalskem vrtu. Na eni strani sokole, na drugi pa kar srna in volk.

0: No, ne čisto pravi živalski vrt, ampak vseeno živalsko navdahnjen aktualov glasbeni dvoboj. Zdaj pa vprašanje za vas. Katera melodija vam je bolj všeč? Ali je to Dražen Zečič in Sokole ali Giuliano in Srna in Vuk? Koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva?
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual. Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
1: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: Čas za registracijo avta.
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
8: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V neurju s točo je bilo samo v Komendi močno poškodovanih več kot 100 objektov. Sredino neurja je tudi v Savinjski dolini podiralo drevesa in oviralo promet. Ponekod je padala toča v velikosti oreha, močan veter je odkrival strehe in podiral drevesa, na več cestah je bil oviran promet. Brez elektrike je več 100 odjemalcev, težave pa so imeli tudi na Koroškem. V zdravstvenem domu Ljubljana poskusno uvajajo nov način dela in sicer bo zdravnik en dan tedensko namenil administrativnemu delu. Za zdaj sta van vključena dva družinska zdravnika, še en zdravnik pa je podal vlogo za vključitev v tak način dela. V zdravstvenem domu Ljubljana trdijo, da z novo organizacijo dela za paciente ne bo sprememb. Državni svet je potrdil predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem bi letni in zimski dodatek prejemali tudi upokojenci, ki so bili pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic in prejemniki kmečkih pokojnin. Predlog so že vložili v državni zbor. Sončno bo, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
0: Novice Svet 24.
2: Smakovalec!
3: Like a Bosch.
2: Zmagaj, like a Bosch. Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Freon Eon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom HURA NOSEČKA. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.

Dobro večer, prijatelji, pravi Klapa in Škon in tudi Taja Arlič se pridružujem skupaj z njimi. Dober večer, družba, 10 je odbila ura, kar pomeni, da se tele uri še ne bom družila z vami, pač pa mikrofon predajam Klemnu Bunderli, ki ima za vas pripravljeno oddajo Metropolis. Ostanite v naši družbi, dobre glasbe pa definitivno ne bo zmanjkalo.

0: Aktual.
1: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Metropolis.
2: En lep pozdrav pa Tomaš Singer in Klemen Bunderla, tokrat pošiljeva predvsem smučarskim navdušencem, ja, deva tako reč, seveda pa tudi vsem ostalim, ki radi ali samo opazujete smučarje, oziroma se radi nekako pomirite ob lepih snežinkah, zasneženih planjavah, planinah. Gremo namreč danes v Zalbah, ki spada med najbolj znana letovišča v avstrijskih Alpah. V zimskem času lahko smučarji uživamo na 200 km smučarskih prog vseh težavnosti. Stopen. V poletnem času pa je tukaj v bistvu en tak lušten rezort za pohodnike, za aktivne športnike, obstajajo tudi številne tematske pohodniške poti, pa tudi programi za aktivne avanture s pohodništvom, plezenjem in kolesarjenjem. Vse za nepozabne počitnice za vso družino pravzaprav. V gorskem svetu pa bodo planinci, kakor tudi pohodniki, našli turo, ki ustreza pač vaši pripravljenosti, no, po domač povedano. Gorski kolesari tukaj najdete več kot 40 km poti in stez za vožnjo, namestito se pa najde za vse okuse in za vse debeline denaren z konc koncev. Od udobnih planinskih koč do wellnessov apartmajev, skratka, ni da ni, pa od glavnih atrakcij nujno treba povedati, da imajo zelo zanimiv Night Park tam, potem imajo Learn to Ride Park, središče v bistvu za začetnike bordanja, potem imajo Playground Snow, to je smučišče s težavnejšimi treni, in snežni park, pač tako, da se res človek lahko malo izživi, ne, na smučkah. Potem je Ski Border Cross, to je center za deskanje s prikazi spektakularnih spustov in še ogled individualnih ski filmov omogočajo v Ski Movieju. Pol je tudi en tak lep, zanimiv lokalni smučarski muzej in tudi nekaj parkov, snow parkov, ki jih je v bistvu trije, so mislim, da te najbolj atraktivni in se jih splača tudi samo pogledati, če že ne se mal, kot človek rekel, adrenalinčkat, ja, no in še kup skritih kotičkov seveda odkrivamo v Zalbahu, ampak najprej eno pesem, da se še malo pocrklamo, no, Tomaš?
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj na belih strminah Zalbaha, ki se nahaja v regiji Pinzgau, v Salbah dolini, ki je usmerjena na vzhod-zahod. Sama zgodovina pa tudi že kar nekaj let šteje, no? Ker se človeka samega tiče. Najstarejši dokazi za obstoj naselij v občini izhajajo iz leta 1222. No, ime Salbah se pa prvič pojavi leta 1350. Cerkev je bila v mestu do leta 1410-1489, je pa Johan Bekenzler nadškof podelil trške pravice mestnemu trgu. Leta 1987 se ime Salbah spremeni v Salbah Hinterglem. Januarja 1991 pa je v Salbah Hinterglemu potekalo svetovno prvenstvo v alpskem smučarju in to je bilo v bistvu največji mednarodni dogodek do takrat. Večina aktivnosti se odvija res da po zimi, na smučiščih, poletni meseci so primerni za planinarjenje, gorsko kolesarjenje, poleg tega se pa najde tudi bogata ponudba športnih aktivnosti, pa tudi kulturnih prireditev in aperski zabave. Skoraj ni stvari, ki je ne bi mogel tam doživeti, ne glede na to, da gre za stereotipno smučarski konec. Podobno nakupovanje, recimo pa cona za pešce, ki glani, sankanje, snežne rafting, v bistvu vse to lahko človek tam doživi, če se gre tja spočiti, uživati ali pa športati, no in kakšne ekstremne vremenske razmere lahko vladajo v Salbahu, to pa po eni pesmi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Hvala, Tomaš, za tole. Mi se še zadnjič danes v Metropolisu smučkamo in spuščamo po Zalbahu. Podnebje je tam hladno in zmerno, povprečna letna temperatura v Zalbah, Hinterglemu je 4 stopinje pa pol, najbolj vroče je julija, povprečna temperatura je 13 stopinj, skoraj 14, dajmo rečno. Pomembna pa je tudi količina padavin skozi celo leto, ker v najbolj suhih mesecih je še zmeraj velik padavin. Januarja povprečna temperatura dobrih 5 stopinj pod ničlo, tudi je najnižja v letu, v februarju je pa količina pa 59 mm, če vam to slučajno kaj pove. Je pa zanimivo obiskati Zalbah v katerem koli delu leta, po zimi za smučanje, poleti za planinarjenje, kot rečeno gorsko kolesarjenje, kar se pa same hrane tiče. Je v bistvu na celotnem smučišču je ne 40 koč pa penzionov in seveda tipičnih jedi zraven, tudi recimo kaspresknedeln, se pravi so sirovi cmoki, pa cesarski praženc, pa krača, tipična pijača je pa naprimer aperski pijača, ki je v bistvu alkoholno sladkasta, viljamo kavodka, neke te stvari so noter pogosto tudi vroča, z lovskim čajem pa kuhanim vinom, regionalno pa tam lahko aperski v bistvu pomeni tudi koktejl, ki je tradicionalno iz jajčnega likerja in vročega mleka. V bistvu kaj na taka sladica, sam pa ne več na smučke. Lepo se vajte, do naslednjič.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

0: Aktual.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost.
3: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
4: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
5: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Predsednik vlade Janez Janša je po neuri v komendi obljubil čimprejšnjo državno pomoč. Obljubil je, da bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši. Ocenil je, da so materialne posledice neurja v komendi in drugod resne, škoda pa je znatna tudi v kmetijstvu. Vlada je sprejela sklep o ukinitvi začasnega ponovnega nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Za takšen način nadzora po navedbah vlade ni razlogov, saj se bo nadzor izvajal v boljših oblikah dela policije. Slovenija nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko izvaja od oktobra 2023. Maja ga je podaljšala še za 6 mesecev do 21. decembra letos. V zdravstvenem domu Ljubljana poskusno uvajajo nov način dela in sicer bo zdravnik en dan tedensko namenil administrativnemu delu. Za zdaj sta vanj vključena 2 družinska zdravnika, še en zdravnik pa je podal vlogo za vključitev v tak način dela. V zdravstvenem domu Ljubljana trdijo, da z novo organizacijo dela za paciente ne bo sprememb. Sončno bo, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Mila, sem te ostaviti pisme. Dober večer, družba. Ura je odbila 11, kar pomeni, da smo v zadnji uri četrtka in še malo, pa bo tukaj petek. Ampak do tedaj še nekaj res dobrih komadov. Teja Arlič sem z vami na aktualu in v vaših ušesih že džentelmeni.

Ko te može više voljeti, ne da okrade na aktualu, dober večer, družba. Prebrala sem članek, ki pravi takole. Ena najpogostejših napak pri zaščiti kože pred soncem je preprosto ta, da nanesemo premalo kreme. Večina ljudi misli, da je že tanek sloj dovolj, ampak v resnici s tem zaščita pade precej pod tisto, kar piše na embalaži. To pomeni, da se koža vseeno hitreje poškoduje, tudi če uporabljamo visok SPF.

Doza rizika in Mineja na aktualu, čer družba. Ja, druga pogosta klasična napaka je, da kremo za sončenje nanesemo samo enkrat in to je to. Ampak zaščita ni trajna. Znojenje, voda, brisača, celo dotikanje kože, vse to jo zmanjšuje. Zato je pomembno, da se zaščita redno obnavlja. Sicer smo po nekaj urah skoraj brez pravega ščita proti UV žarkom.

Ako se vrate brodovi, Frano Pehar na aktualu, dober večer, družba. Ja, veliko ljudi misli, da so v senci ali ob oblačnem vremenu varni. Ampak, dragi moji aktualovci, uvi žarki ne izginejo, le delno se zmanjšajo. Odvoj od vode, peska ali pa betona pa lahko pomeni, da nas sonce doseže tudi takrat, ko ga ne čutimo neposredno. In ravno to daje lažen občutek varnosti. Moj mali je...

Plavi safir na aktualu, dober večer, družba. Pred nami je še ena pogosta napaka pri nanašanju sončne kreme in sicer pogosto pozabimo na določene dele telesa, kot na primer ušesa, vrat, nart, usnice, lasišče. Ja, dragi aktualovci, tudi to so mesta, ki jih ljudje pogosto spregledajo, ampak so ravno tako izpostavljena soncu. In zanimivo je, da se opekline tam pogosto zgodijo še hitreje kot na ostalih delih kože.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Predsednik vlade Janez Janša je po neurju v Komendi obljubil čim prejšnjo državno pomoč. Obljubil je, da bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši. Ocenil je, da so materialne posledice neurja v Komendi in drugod resne, škoda pa je znatna tudi v kmetijstvu. Vlada je sprejela sklep o ukinitvi začasnega ponovnega nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Za takšen način nadzora po navedbah vlade ni razlogov, saj se bo nadzor izvajal v boljših oblikah dela policije. Slovenija nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko izvaja od oktobra 2023. Maja ga je podaljšala še za 6 mesecev do 21. decembra letos. V zdravstvenem domu Ljubljana poskusno uvajajo nov način dela in sicer bo zdravnik en dan tedensko namenil administrativnemu delu. Za zdaj sta van vključena 2 družinska zdravnika, še en zdravnik pa je podal vlogo za vključitev v tak način dela. V zdravstvenem domu Ljubljana trdijo, da z novo organizacijo dela za paciente ne bo sprememb. Sončno bo, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
0: Novice Svet 24. Aktual.

0: Tak, dober večer, družba. Te Arlič, se družim z vami v vaših nočnih izmenah pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in skrbim za dobro glasbo vse do jutra. V vaša ošesa pa zdaj prihaja Amir Kažič Lejo s komadom, ki ga bomo že ta teden slišali na CMC festivalu v Vodicah.
1: Aktual na CMC festivalu 2026.

Frajle in jasna zlokič na aktualu. Dober večer, družba. V tejle uri bomo pokukali skozi eksperimente in zato bomo začeli s Stanfordovim prison eksperimentom, ki je eden najbolj znanih psiholoških eksperimentov, zaporniški eksperiment, kjer so študenti igrali zapornike in paznike. Čeprav je šlo za igro, so se vloge zelo hitro spremenile v resnično vedenje. Pazniki so začeli kazati avtoriteto, zaporniki pa podrejenost in stres. Eksperiment je pokazal, kako močno lahko situacija in vloga vplivata na človeško vedenje, včasih bolj kot osebnost sama.

Modrijani in Izak Palma na aktualu, hočem le tebe, čudovit komad, dober večer, družba. No, na vrsti pa je Milgramov eksperiment, ki je preverjal, kako daleč so ljudje pripravljeni iti, če jim to naroči avtoriteta. Udeleženci so mislili, da dajo drugim električne šoke, čeprav to ni bilo res. Presenetljivo, veliko ljudi je nadaljevalo, samo zato, ker jim je avtoriteta rekla, naj to storijo. Eksperiment je odprl zelo pomembno vprašanje, ali ljudje res razmišljajo sami ali samo sledimo ukazom.

pravi Luka Basi, na aktualu, dober večer, družba. No, na vrsti pa je Ašov eksperiment, ki je dokazal, kako močno vpliva skupina na posameznika. Udeleženci so morali oceniti dolžino črt, vendar so vsi v skupini razen enega namerno dajali napačne odgovore. In zanimivo, veliko ljudi se je raje strinjalo skupino, kot pa z očitno pravilnim odgovorom. To kaže, kako močan je pritisk, da ne izstopamo.

Dva zrna grozdja in skupina Magazin na aktualu. Dober večer, družba. V tej uri smo malce ponovili najbolj znane eksperimente in če to zdaj prenesemo vsak dan, jaz mislim, da ti eksperimenti kažejo, da ljudje v bistvu nismo vedno tako racionalni, kot si mislimo. Okolje, avtoritete in skupina znajo kar močno vplivati na naše odločitve. Včasih ne delamo stvari zato, ker bi bile pravilne, ampak zato, ker so okoli nas vsi drugi. Malo razmislek.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Neurje z močno točo je udarilo v spodnjem Podravju, kjer bo škoda velika, predvsem v kmetijstvu. Med tistimi, ki so utrpeli veliko škodo, je infrastrukturni center Ptuj, ki bo to okriljem Kmetijskega inštituta Slovenije upravlja osrednji slovenski center za semenarstvo. Vlada je sprejela sklep o ukinitvi začasnega ponovnega nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Za takšen način nadzora po navedbah vlade ni razlogov, saj se bo nadzor izvajal v boljših oblikah dela policije. Slovenija nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko izvaja od oktobra 2023. Maja ga je podaljšala še za 6 mesecev do 21. decembra letos. V neurju s točo je bilo samo v Komendi močno poškodovanih več kot 100 objektov. Sredino neurje je tudi v Savinjski dolini podiralo drevesa in oviralo promet. Ponekod je padala toča v velikosti oreha, močan veter je odkrival strehe in podiral drevesa, na več cestah je bil oviran promet. Brez elektrike je več 100 odjemalcev, težave pa so imeli tudi na Koroškem. Na Hrvaškem so znova potrdili kugo drobnice. Bolezen so odkrili v 2 rejah ovac v bližini Daruvarja, približno 130 km od slovenske meje, so sporočili z uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Rejce pozivajo naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe. Na severnem Irskem so že drugo noč zapored potekali protesti proti priseljencem, ki so v torek izbruhnili po napadu z nožem v Belfastu. Protestniki so se v bližini severnoirske prestolnice spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila vodne topove. Sončno bo, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Oliver Dragojevič, dva put sam umra. Na aktualu, dober večer družba, ena je odbila ura, mi pa se še dalje družimo naprej ob dobri glasbi, ta je Arlič sem z vami in v vaših ošesih že Zdravko Škender.

0: Aktualov Facebook profil.
1: Fore.
0: Što si?
1: Komentari.
0: Resni in manj resni.
1: Jezni in srečni.
0: Žalostni in veseli.
1: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

Ja, vodice, pa so znova v znamenju glasbe. CMC festival, eden največjih festivalov zabavne in pop glasbe v regiji, tudi letos na Hrvaško obalo privablja številna znana glasbena imena. Dvodnevni spektakel pa bo poskrbel za nepozabno vzdušje in pravo poletno zabavo.

Kad mi dođeš, pravita Lidija Bačić i Dalen Vitasović na aktualu. Dobar večer, družba. Danas je dan, prav poseben dan, ko se u Vodicah začne CMC festival, kjer pa se ne predstavljajo le uveljavljeni izvajalci, ampak tudi številni novi obrazi, ki bodo občinstvu premierno predstavili svoje skladbe. Je festival skozi leta postal pomembna odskočna deska za številne glasbenike in tudi eno osrednjih srečanj domače glasbe. Scene.

Na aktualu, dober večer, družba, ja, dobra novička, Vodice ta konec tedna dihajo z glasbo, se pravi, danes se v Vodicah začne CMC festival, kjer bo ob odličnih koncertih obiskovalce čakalo tudi ogromno številnih druženj, spremljevalni dogodki in prava festivalna energija ob morju. CMC festival že 18. leto zapored združuje ljubitelje dobre glasbe iz celotne regije. Tako da, dragi aktualovci, spremljajte Radio Aktual, ker se bomo javljali tudi v živo tam na dogajanju, oziroma na samem prizorišču bosta namreč v živo tudi naši Anita Gošte in Mojca Mladenović.

Tale, ko imate, pa je Tina Turner. Aktualu zapela samo za vas, dragi aktualovci. Res ste the best in hvala, ker se družite z nami tudi sredi noči. V naslednji uri se vam zopet pridruži Klemen Bunderla z njegovo oddajo Metropolis. Ostanite z nami.